Ons is die squatters van die land. Ons is die ware armes van. Achter skansen van beton en glas. Gekluister aan ons TV's pas. Woon ons tussen golf estates. Betaal die hoogste, hoogste reeks. Terwijl ons siele steeds krepeer. Al weet niemand wat me keer. Ons is hier.

winterkou. Ons gesigte toon geen teken van ons eensaamheid en smart. Ons kruip weg tussen die skaduwees en die townships van die hart. Ons kruip weg tussen die skaduwees en die townships van die hart. Ons is beskaafd, ons is verslaaf, ons is so oulik en so

van die hart. Ons haat mekaar, ons haat onszelf, vervreemd van kroos en wederhelf. Ons lees courante met ontbijt, oor die vloek van 48. Ons denken blank en Europees, maar is ons eie skade wees, wat ons huise dreig en sluip, is ons wat raas en suip. Ons is die wachte

sy pelle vra. Wat's fout? Dis onvermydelik. Kan jy nou verduidelik? En dis toe die bokke hulle eerste drie druk. Hoogs verraad dat hy sy pelle verlaat. En jy hoor tyre spin tot onder in die straat. Hoe kon hy haar vermy? Sy draag glo net sy springbok dry. Papa, jy maak my stout. Bring

en die bokke drukkies kram tot oor die lyn. Die bal verdwyn en toe die vluitjie blaas, begin die skare raas en die ref se gesig lyk heel verbaas. Nou moet die TV ref net vir die skare sê, is dit 'n bok wat met sy hand op daardie rugbybal lê?

het in soma kilometers met jou bicycle gery. En vir haar gaan keier op die verste punt, ja die son was die limiet. Maar toe dit hartseer eindig en jou hart gebreek,

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jouwefnie sê die eer, die uitspraak in president Ramaphosa se aansoek word Vrydag verwag. Die regering beoog om 1.5 miljard rand te bespaar deur toelaas te hersien. En in jou rugbynuus, 8 junior bokke keer terug om die Leeu se Karibebekerspan te versterk. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Weskaapse Hooggeregshof sal Vrydag uitspraak lewer in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die Aanklagkomitee te stop. Hy soek 'n interdik om die komitee se verrigtinge te stop hangende hersiening van artikel 89 onafhanklike paneel se verslag. Ramaphosa se regspan het verlede week in die hof aangevoer dit sal 'n vernedering wees om 'n sittende staatshoof aan 'n aanklag ondersoek te onderwerp op grond van 'n gebrekkige verslag. Advokaat Dali Mpofu, wat die MK-party verteenwoordig, het aangevoer Ramaphosa het versuim om 'n saak vir onherstelbare skade te stel. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê die regering beoog om gedurende die 2026-2027 boekjaar 1,5 miljard rand te bespaar deur middel van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se hersieningsprogram vir maatskaplike toelaag. Poole het aan die media gesê die hersiening sal verseker dat slegs gekwalifiseerde begunstigdes toelaas ontvang, terwyl bedrog en verkeerde betalings voorkom sal word. Sy het gesê die besparings kan na ander regeringsprioriteite herlei word, terwyl die langtermyn volhoubaarheid van die maatskaplike bystandstelsel beskerm word.
3: This grant review process also continues to guard against the wasteful government resources in line with the already pressured government fiscus. The more we save, the more our people are covered with social assistance. These measures are intended to enhance service delivery, improve operational efficiency, and ensure the cost-effective administration of social assistance while safeguarding the system.
2: Die nasionale tesourier sê die Wêreldbank lening van 24,78 miljard rand, tesame met finansiering wat deur ander multilaterale ontwikkelingsvennootskappe verseker is, het die regering in staat gestel om aan sy leningsvereistes van 52,6 miljard rand buitelandse valuta in die 2026-2027 boekjaar te voldoen. Die jongste Wêreldbank ontwikkelingsbeleid lening aan Suid-Afrika is daarop gemik om infrastruktuurhervormings te ondersteun en inklusiewe ekonomiese groei te bevorder. Die tesourier sê die finansieringsvoorwaardes is in lyn met die leningsstrategie wat poog om langtermyn skuldvolhoubaarheid en bekostbaarheid te handhaaf deur finansiering teen die laagste moontlike kostes te verseker. Die Forum for South Africa sê die permanente verbeurdverklaring van 325 miljoen rand se bates wat met die beweerde Tembisa Hospitaal bedrogverdagte Hangwani Morgan Mawela verbind word, is 'n belangrike stap in die stryd teen korrupsie. Forum glo meer gestelde bates moet teruggevoer word en almal wat by die skandaal betrokke is, insluitend openbare amptenare, moet in hegtenis geneem word en vervolg word. Hulle sê korrupsie in die gesondheidssektor ontneem pasiënte van noodsaaklike dienste.
4: Corruption in the healthcare sector is a direct attack on the poor, the vulnerable, and every South African who depends on public hospitals for life-saving treatment. Money stolen from hospitals translates into medicine shortages, failing infrastructure, and unnecessary suffering for patients.
2: In jou rugbynuus, die Leeu se Karibebekergroep is versterk met die terugkeer van 8 junior springbokke na die junior wêreldkampioenskap in Georgië. Die afrigter sê die spelers se terugkeer en die sterk vertonings van verskeie jong spelers op die openingswedstryd nederlaag teen die Cheetahs maak die Leeu vir die res van die toernooi en in die toekoms 'n geduchte teenstander. Hy sê die junior bokke sal waarskynlik 'n blaaskans kry voor volgende week se wedstryd teen die Pumas nadat hulle die titel suksesvol in Tbilisi verdedig het, maar sal binnekort by die groep aansluit. dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,254. Die prys van goud is $4,081.02 per fyn ons, met Brent olie op $88.89 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag woensdag die 22ste Julie en het lyk soos volg. Bledemarg Baai is op 11.17, Gramstad 9.23, Mthatha 4.27, Queenstown 1.25, Graaf-Reinet is op -2.26, Kraddock begin op 0 met 25 die maximum. Port St. John's is op 10.25, Bishu 6.24, Oos-London 10.22, Jeffreys Baai is op 13 met maximum van 20 grade. Uit en nog in dispatch, goeiemorgen, 6:24 en Port Elizabeth 8 met een maximum van 19 grade. Bietjie koeler vandag, so maak seker jy is lekker warm aangetrek. Verder net lekker muziek, soos jy lekker luisterstasie kan, ons hou jy lekker warm in hierdie ochend. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Beauty Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 0419923395.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: 20 minute na 6, goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek hoop jy het jou koppie koffie reg en alles by jou. Het gaan 'n lekker dag wees, is middel van die week, is klein Saterdag. Oh, ons het gemaak julle middel van die week. Bietjie sinus, maar ons is fyn. Vandag is Wêreldbreindag. Oh, ek voel nie of my brein vandag werk nie. Om jou verstand skerp te hou, nuwe uitdagings te aanvaar en jou geesteswelstand te bevorder, kan lei tot 'n helderder en meer vervullende lewe. Ek glo ook 'n mens moet afskakel elke nou en dan. Ek is gereeld op my foon, of dit nou sosiale media is en of dit nou werk is en e-mails is en so aan. Maar elke nou en dan, dan speel ek net Tetris. Dan lyk ek baie besig, maar dit help met my brein, dit help my afskakel. So ek geniet dit vreeslik of blokkies raaisels te doen, alhoewel ek het nou vir my 'n blokkies raaisel boek gekoop. En dit is so lekker, maar ek moet daar sit met 'n hat, met 'n dictionary, alles om net 'n paar antwoorde te kry. So hy toets my brein verskriklik baie en hy maak my nie so slim voel nie. Maar baie keer het die mense net nodig om af te skakel. Ek weet baie mense hou van Sudoku. Ek is nie iemand wat van nommers hou nie. Dit gee my angs. So ek hou nie regtig van nommers nie. So Sudoku is nie vir my nie. Maar ons almal het daai een ding wat ons doen wat ons net laat afskakel. Of dit nou boek lees is en of dit nou gaan ver pad ry of net by die see stap. Baie keer het 'n mens nodig om net so af te skakel. So vandag is Wêreldbreindag. Moenie jou brein heeltemal afskakel nie, maar oefen hom daarom met so 'n paar dinge. Dis ook vandag Nasionale Rotvangersdag. So dis gaan nie regtig oor om rotte te vang nie, maar dit gaan oor die Nasionale Rotvangersdag, toe die Duitse volksverhaal waar die fluitspeler na die dorp gekom het en sy fluit gespeel het om die rotte te vang. Maar in plaas daarvan het sy musiek gebruik, het hy al die kinders ooreed om hom uit die dorp uit te volg. Die eeueoue verhaal op hierdie dag word vandag geëer en aandag aangebring. Raak betrokke by historiese verhale en geniet 'n paar interessante kulturele aktiwiteite om sulke stories. Jy kan dalk net gaan bietjie oplees oor dit. Dit natuurlik in Engels is die Pied Piper en dit is deel van Brothers Grimm se stories. So ek is mal daaroor. Ek het juist 'n paar boeke van Brothers Grimm wat regtig interessant is. Dis ook vandag Nasionale Hangmatdag. Ontspanning in die lig, perfek vir die dagdroom of lees terwyl jy luister na die geritsel van blare of miskien 'n koel briesie of die branders. Ek is mal oor 'n hangmat. Dit is my vrees aan jang om in hom in te klim, want ek is altyd bang ek tuimel oor hom en val aan die ander kant uit. Maar as ek eers in hom is, oh, if she fits, she sits, nee. En dit is die lekkerste kiep wat jy ooit in jou lewe sal hê. Lekkerste slaap, lekkerste middagslaapie. Ek het net buite Addo het ek by 'n gasthuis gebly en hulle het sulke hangmatte in die lang bome gehad. O, dit was heerlik en ek het gelukkig gaan net hier lê en vir die bome kyk vir 5 minute. 2 ure later, toe word ek wakker en ek het die lekkerste geslaap. So miskien moet mense hangmat kry net so 'n bietjie te ontspan, nie? Dan is ook vandag is Nasionale Mango Dag. Gaan na 'n boeremark toe of 'n kruidenierswinkel en vind vir jou 'n mango wat net so bietjie sag is, nee, nie pap is nie. Jy kan die smoothies maak, jy kan hom net so oop sny. Daar's verskillende maniere wat mense hom ook eet. Hulle sny hom so in die helfte en dan maak hulle blokkies en dan dop hulle hom so om en kan jy hom af eet. Ek skil hom heeltemal soos 'n aardappel en dan sny ek hom in reepies in. En natuurlik ek en Gertjie grap altyd oor hoe ek die mango pitte gewas het toe ek klein was en dan het ek die hare so gekam. Maar ek moet sê dis nie meer so vies selagtig harerig die pitte deesonie, né? Ek dink jy so nie. Ek dink ek moet daai spoegie pitte uit ook hier inwerk. Maar vir eers dink ek hierdie een is 'n lekker een. Dis mango dag, so die beste tipe mango is 'n mango groove. Goeiemôre.

0: wat my vol maak in my. Soos Bloed, Sensasie Mix. Een van die songs dat ek die in die laatste rekie die meeste geremix is, nee?
1: Ek denk so.
0: Die laatste rekie baie, ja, Soos Bloed.
1: Alle teensliekies.
0: Nou. Maar dat is so baie mooi.
1: Dat is so mooi. Ach, teens jou taal.
0: Nee, like die stad van verlange. Nee,
1: Namensroos.
0: Nee, maar ook baie gedoen. Dat is like een van die favorites.
1: Ja, dat is een favorite.
0: Ek like die underdogs. Die underdogs, die weet die nummer 6 op die CD.
1: Ja, teens jou danse weergawe van Bitterbessie Dag.
0: Oh, gorgeous.
1: Ach, so mooi.
0: Skakspel. That's good songs, man. Maar ja, dat is 45 minuten net na die tijd van 6. Dan was teens jou danse, soos Bloed Sensasie. En dan net voor Jan Matthijs. Met stofskop, Ivan Rubert sê putte. Ons krap hier rond vannacht op by die verjaarsdag van mense wat wel leef en meer geld het as ons.
1: Wel, die eerste en ongelukkig het sy leven verloor in 2000 op die 24ste maart, maar hy is gebore in Viljoenstrif in die Oranje Vrystaat. Hy is gebore met die naam Lawrence John Gabriel Bridges.
0: Oh, wow, man.
1: Bless Bridges, wow. Sy vandag verjaar het. Hy het bekend geword as Bless Bridges, aangezien sy eerste opa om Bless genoem het, want hy was een kaalkop babakie gewees, ten naarkies gehad van jongs af. Hy is getrouwd met Leonie Bridges van 1969 tot sy dood in 2000. Hy het sy eerste album in 1972 uitgebring onder die naam Mornay, wat hy saam met...
0: Don't lie?
1: Ja, wat hy saam met Mimi van Heerden gedoem het, genaamd Adios by Skat.
0: Like, why Mornay?
1: Mornay, nee. Hy het sy eerste solo album uitgebring in 1982, Onbekende Weermag Man, en sy professionele loopbaan het in 1984 begin met sy vrystelling van sy tweede album Bless, wat baie minder as 'n maand goud, met minder as maand goud behaal het, wat 25.000 exemplare was, en Maggie, een van sy bekendste liedjes, ook ingesluit het.
0: Yo.
1: Ten die tijd van sy dood, het Bless meer as 2,6 miljoen albums verkoop.
0: En dit is die streams nie.
1: En dit is die streams nie. Dit is eindelike plate, eindelike series.
0: Jy kan eindelijk maal 100 as het randig met streams was. Crazy man, what a legend. My pal, en hy is nou in Johannesburg, hy het een trok bezigheid daar. Hy gaan my nou nie hoor nie, maar as ons wel gehad het, dat ons in ons Aldrich kinderklas moes nie minder werk daai periode, dan het ons altijd vir hom gevra, Sybrand van Dijk.
1: Oh,
0: sy
1: ja.
0: Pa is nog hier. Sy pa het van Dijk panelbeaters gehad, net buitenkant, groterig. En dan het ons altijd vir hom gevra, en dan sê die meneer is reg, maar dan moet hy Maggie sing.
1: Oh, wow.
0: En hy kon het sing, as jy jou oor toemaak, Nes Bless.
1: Dis die mooiste.
0: Hy toemaak, hek stop, die dag gaan haal. En dan was het altijd die, like, gaan sing, nie maar sing, Bless vir die oom. Nee. En dan het ons jou minder gewerk, man. What a legend. Maar hy is absoluut, daar was die tijd ook, ek meen, hy was Joe Black, allemaal hulle in een.
1: Hy was
0: so amazing.
1: Met so'n bykie van Koenie de Villiers.
0: Oh, amen. Gaan my die mannen oor die water toe, en een ou wat in bitter min van die Suid-Afrikaners het omgekend, tot en met hy drie keer bekleid, maar Israel en Lisanya. Ja. What a legend is hy natuurlijk gebore in Afrika, Lagos, Nigeria, maar groot geraak in Nieuw-Zeeland, en groot naam vir homself gemaakt in die MMA wereld, maar die laaste rikkie was hy maar minder bekleid en meer praat, maar ja, ek is nog steeds een baie groot fan van die Stylebender.
1: Nog iemand wat vandag verjaar is John Leguizamo. Hy is vandag 66 jaar oud. Nou, ek het absoluut gek geraak oor hom. Hy het in flicks gespeeld soos Moulin Rouge, Collateral Damage, Ride Along, Kick-Ass 2, Playing With Fire en so meer.
0: In John Wick,
1: ja. Maar 1996 het hy in Romeo en Juliet gespeel en het Mercutio gespeel. En dit was die beste vertolking, iemand soos ek wat van theater hou, is die beste vertolking van Mercutio wat ek nog in my leven gesien het. Ek is een groot Shakespeare fan en ek dink hy is absoluut fantastisch. Baie goeie acteur.
0: My favorite rol van hom, en het is iets wat jy groot, waar my gabiele poep lekker.
1: Ja.
0: I said the sloth in Ice Age.
1: I said the sloth, ja. En hy doen baie stemme vir juist Ice Age, Encanto, het hy ook baie gedoen en meer.
0: Wat vir my eister is, hy het die hele stem ontwerp vir Sid the Sloth, die hele ene. En hoe hy gaan praat alles, en toe kry hy die foto van Sid the Sloth, en toe sê hy automatisch, toe begin hy
1: een
0: lesbie deerkom, ja, met die stem. En dan, ou wat sy eie naam verkeerd sê, William Defoe.
1: William
0: Defoe. Natuurlik so baie man. Boondock Saints. Ek meen, come on. Wild at Heart, Spider-Man, so baie, maar sy naam op die theaterstukke is massief groot.
1: Ja.
0: Hy het daai tyd ook enige ding aangevat en hy mine ook nie om vir baie min geld akteerwerk te doen nie. Ja, hy's regtig, hy's phenomenal.
1: Hy is so goed.
0: Hy's so
1: absoluut
0: goed,
1: so goed. Dan een van my eerste band crushes, Shawn Michaels, is vandag 61 jaar oud. As mens kyk na WWE,
0: Heartbreak Kid
1: homself, nee. In 2022 het hy die Senior Vice President van Talent Development Creative geword.
0: Oh, wow.
1: Maar ons ken hom al van dat hy in 1988 deel geraak het van WWE.
0: You don't come mean. Man. I know I'm sexy. That's good songs, man. Maar nou is omtrend allemaal van mij af, nog van jou af?
1: Nee, dat is omtrend dit
0: well,
1: voor vandaag. Nou wacht ons voor je lessen.
0: Alsjeblieft, stuur het hier 082-333-667. Je hebt een lekker luisterstasie.
2: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: Vigenel said it's a road trip. Oh, I could do with a road trip right now. I could do with it. Hang af net wie sien die kar, maar ja.
1: Ek het net vir Chantal gesê, ek nie wag vir 'n road trip nie.
0: Nee, proper een, lekker musiek. Padkos. Ek mis padkos. Ek mis my ouma se padkos. Ek mis daai wat daar drie bakke was en die een het net eiers ingehaal. En dan die sout en peper klaar gemeng in 'n sakkie. Like it's already done. En dan die hoenderboutjies, die minsballetjies, die alles was net. Ek was net by my ouma, jy het 'n verskoning gesoek en ek onthou altyd as dit weggetrek het by die huisman, dit was die lankie. Dan sê ek my pappa, kan ons my padkos oopmaak? Dan sê my pa altyd, ja, jy hoor nog die hond blaf. Dan wil jy al begin eet.
1: Ja, dis waar.
0: Maar dit was amazing.
1: Ek probeer ook altyd uithou.
0: Nooit.
1: Ten minstens buiten blauw erbij wees.
0: Nee, ek sit altyd die naaste in die bak. Maar don't open the eggs.
1: Nee.
0: Jy word uitgevang op die eiers.
1: Ek is die roadtrip cool person.
0: Wat is het?
1: Ja, ek het een pal van my het vintage kar. En dan gaan ons op het draai. En dan sê ek, okay, wanneer gaan ons rijden met die kar? Dan gaan jy een mandjie pak. Dan sê ek, yes, ek sê. Dan maak ek lekker kosies vir ons. Dan. Ek is die beste co-pilot.
0: Ons sal het met toets, hè? Ons sal het met toets. Maar ja, skrap ek hier rondom verjaarsdag. En is die hele paar wat deurgekom. Maar dan wil eers jylle sê, so jylle het gesê, bles verjaar vandag en hy is 80. Ja, dink so. En ek verjaar saterdag, dan is ek 80. Lekker dag,
1: oh, wow.
0: Jylle. As hy Marie, maar happy birthday vir saterdag, is nog hier gesels tot Anthony.
1: Hierdie sê, ek wil net vir my wonderlijke vrou, Margaret, van 46 jaar sê, veel is geluk met haar 70ste verjaarsdag vandag. Dat sy awesome dag met hy en dat sy lekker bederf gaan word. Dit kom van haar man, Wiek af.
0: Happy birthday to David Rawlinson from your wife and kids. We love you lots and lots. Enjoy your day.
1: Hierdie ons ek net vir my man Derek, Dirk Michael sê baie geluk met sy verjaarsdag. Geniet jou dag. Kom van jou vrou Tusha.
0: Oh, dit is lekker man. Dit is lekker. Dit is die liefde so vir Louis. Want op die einde van die dag, so stop ons hart net by jou. Gaan we hier naar Jane Leoni toe. Groot treffen in Zuid-Afrika gewees.

0: Op my hart, man. Kan ons hier 'n petisie teken? Nee, en ek voel ons kan 'n kommissie stig vir die ene. Like, we need some more Jane Leoni.
1: O ja.
0: Ons kort 'n bietjie Jane Leoni. Rarig, rarig, rarig. En hulle is so goeie maatjies. Mm-hmm. Ek weet daai tyd ook, het doen ons feeste en dan sê hom sien. Jy kan dit op 'n boek skryf, want sy sê, oh, my Jay.
1: Ja.
0: Ja, dit was my altyd so mooi, man. Maar we need some more.
1: Mm, definitely.
0: Hulle was so ons, nie paarkie.
1: Ja. En ons nodig meer soos Monique.
0: Oh, yes, asseblief. Enig iemand. Oh,
1: definitief. Enig iemand wat ons sing.
0: Enig iemand. Yeah.
1: Of hulle moet net vuurwerke terugbring.
0: Ja. Ja, daar was so baie drama met die vuurwerke. Nie met die kunstenaars, maar met die record labels en goeders. Maar ja, vuurwerke was baie goed geweest. Man. Ek meen, kom ons face it. Jy sit met van die beste stemme in Suid-Afrika. Ja. Dit is rarig amazing. Maar ja, ek stem so Monique moet amper soos een Monique and Friends album doen.
1: Ja, soos Frans van Kuik doen.
0: Verstaan jy?
1: Praat van Frans van Kuik.
0: Ek luister.
1: Het jy gesien?
0: Ek weet nie.
1: Wat het Frans van Zaan gedoen?
0: Wat het hulle gedoen?
1: Frans het Zaan se haare afgesny.
0: O, my vrou het gestrand. My vrou het gestrand. Toe sê sy, ja, ag nee. Sê ek, wat nou? Sy sê, Zaan het sy haare afgeskeer. Sê ek, like, so? En sy draai die foon en I'm like,
1: Jo, ek letterlik, soos toe ek sien hoe like as in haar raad, ek soos, it's just a baby.
0: It's just
1: a baby.
0: Maar sy haare, hey, made him look good. I'm not saying that he's not looking good.
1: Ek dink hy is nog steeds aantreklik.
0: Nee,
1: ek moet sê, die spruikies is baie mooi, maar nou let ek die spruikies op. Maar letterlik, toe ek hom sien, so raad, ek sê,
0: Miskien val hy minder nou. Miskien val hy minder.
1: Dan gaan sy voete met afsny.
0: Nee, dan ook, toe sê ek vir my vrou, toe sê ek, like, yes, Zaan, rarig is op een baie goeie dreef met sy muziek en al die collabs en al die type dinge. En my vrou sê, het is die klamsieste kunstenaar in Suid-Afrika.
1: Hy is rare.
0: Hy is die klamsieste. Hy bly afval by alles.
1: Alles.
0: Alles. Maar nie, guys, wat nie alles wat mal is, is nou tyd vir die ding wat hulle sê is ons nies.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Succes volle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, die DA se minister Poole het nie 'n geloofwaardige plan om SASSA reg te ruk nie. En minister Guarube bespreek befondste poste en onderrig vermoë met die tesourie. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou 7 nuus, goeiemôre. Die DA sê die pas aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sy eerste media-konferensie het min besonderhede, maar baie beloftes bevat. Die minister sê die regering gaan meer as 350.000 maatskaplike toelaag hersien om die integriteit van die stelsel vir maatskaplike bystand te beskerm en sowat 1,5 miljard rand vir die staatskas te bespaar. Nasli Sharif van die DA sê Poole het min gedoen om Suid-Afrikaners te oortuig dat sy 'n werkbare plan het om haar departement of die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid reg te ruk.
4: While she acknowledged the frustration around ongoing grant reviews, her briefing was short on detail and long on promises. The DA remains concerned about her record and the findings previously made against her for breaching Parliament's Code of Ethical Conduct.
0: Die Kommissie vir Kultuur, Godsdienst en Taalregte het 'n ondersoek begin na die oorsake van sterftes in die winterinisiasie seisoen. 43 jong mans is oorlede, 12 is ontvoer en 75 is in hospitaal opgeneem, 180 is gered en daar is afgekom op 58 onwettige inisiasie skole, 150 strafregtelike sake is aanhangend gemaak en 40 mense is gearresteer. Die Kommissie se ondervoorsitter George Mashlangu sê die ondersoek sal bepaal of die wet op gebruikelike inisiasie behoorlik toegepas word en gapings in die regulering van inisiasieskole identifiseer. Die minister van basiese onderwys, Siwewe Guaruba, sê die departement onderhandel met provinsies en die nasionale tesorie oor die uitwerking van fiskale druk en befondste poste en onderrig vermoën. Teen die einde van Januarie van jaar was 17.450 van die 389.286 toegekende poste nie gevul nie. Guaruba sê onderwysposte wat deur goedgekeurde provinsiale instellings toegeken is veronderstel om befondste poste te wees maar die posvoorsieningsnorme het nie voorsiening gemaak vir die toekenning van onbevondste poste nie. Sy sê die departement hersien dringend die posvoorsieningsnorme. Die stad Kaapstad het meer as 6 miljard rand op sy gesit om elektrisiteitsinfrastruktuur oor die volgende 3 jaar op te gradeer en die betroubaarheid van kragvoorsiening te verbeter. Die geld sal gebruik word om elektrisiteitsnetwerk op te gradeer, skoon energieprojekte uit te brei, straatbeligting te verbeter, energiesekerheid te versterk en die ander afhanklike Eskom te verminder. Die burgemeester komitee lid vir energie, Kalia Limberg, sê die stad het ook die gemiddelde residentie potentiële elektrisiteit tariefverhoging tot 6,64% beperk.
5: All of our tariff income, some 70% of it goes to Eskom. This is the largest driver for the cost of electricity and thus the impact it has on tariffs. Despite these external shocks, the city continues to shield residents by absorbing some of the increases to offer relief to all residents, particularly those in need of it the most.
0: Israelse minister van finansies Bezalel Motrish sê die land stel in nie belang om die Amerikaanse hernieuwde veldtocht in Iran betrokke te raak nie. Israel en Amerika het op 28 februari met 'n gekoördineerde aanval op Teheran begin, waarna Iran reageer het met aanvalle op Amerikaanse weermagbasisse in die Midde-Ooste. Smotrich sê die huidige oorlog en volgehoue ekonomiese druk op Iran bevoordeel Israel. Hy sê Israel sy uiteindelike doel, wat nie noodwendig Amerika sin is nie, is om die regime in Iran te ondermyn en te verswak en uiteindelik om ver te werp. So ja, dit is baie te sê, min te sê, maar sê ook op die einde van die dag die groot prentjie. Maar kom ons krap rond in ons rand en ons sentum.
1: Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,393. Die prijs van goud is $4,118.23 per fyn ons en die prijs van Brent ru-olie is $89.74 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende nuusbulletin is streng om die tyd van 8 uur vanmorgen met nuushoofde om af trots gebringe geborg.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
6: Rados.
3: Luister FM, weer.
0: Hulle sê dit self, die gaat ons, kom ons kyk, want gaan alles aan op die ding, wat hulle sê, is ons weer. Ek wil net sê, wie ever die nuus geskryf het vir vanoggend van die nuuskantoor af, was verslaaf aan kommas. Dit was crazy.
1: Kom maar hier.
0: Basically, die hele van die Ooskaap sê, is mis in plekke in die syde, maar sal koel wees tot warm. Jou wind is lig, wat matig tot van suidweselik draai. Ooselike dele van die Ooskaap is koel tot warm, maar jou kuswind is lig tot matig, vars in noordoostelik in die oggend, maar sal suidweselik draai teen die syde af vanmiddag. Dan krap ons rond in ons minimums en maximums vir vandag. Plettenberg Baai, jo, is op minimum 11, maximum 17. Kanagram staat 9.23 om Tata 4, 27, Kumani Queenstown 1, 25, Grafrenet Rabbers die boek, minus 2, 26, Kranik is op 0, 25, Port St. John's 10, 25, Bishu, 6, 24, Kukompa, Oost-London is op minimum 10 en een maximum van 22 grade. Dan kyk ons bykie na Jeffreys Bay, Isef, 13, 20, hier op die lekker luisterstasie, uit en af, dispatch 6, 24, en dan Port Elizabeth is op 8 en 19 grade, dat is een weird mengelmoeskardoes van temperature vandag, hoor. Crazy, dat is minimum 4, maximum 27.
1: Mm-hmm. Ek denk die ergste is, Grafrenet is minus 2, 26.
0: 26,
1: ja. Yeah. Dis so, dis
0: griep.
1: As enig iemand ooit van geweet het, hoe werk een hot flash. Net so. Dit is, dit gaan nie eers van 0 tot 14 nie, dit gaan van minus 10 na 500.
0: Goeie tye. Oh, ek is jammer, Lies. Jo. Ek vra nederig om verskoning namens die wêreld vir julle vrouens wat deur dit gaan.
1: Julle beter jammer. Ek moet nie so hard kou nie.
0: Jy knip jou oë te veel. Maar so kan ek net vra, ek het nie al baie hot flushes in my lewe gekry nie. Maar is raak dit 'n irritasie ook rondom jou? Like everything just is alles het irriteer jou.
1: Ja, alles begin jou irriteer
0: ook. Oh, wow.
1: Dis nie noodwendig met die hot flush gepaard nie, dis maar net
0: in general as mens.
1: General, ja. Maar hot flush is ook anders vir elke persoon.
0: Want dat jou gemaklik voel.
1: Ek het so baie mense wat sê soos o, dit begin hier op hulle nek en dan begin hier op hulle bors of vir my begin dit in my gewrigte.
0: Okay.
1: So my gewrigte is altyd oop so ek dit in my enkels dan kan ek warm kry en voel ek met my skoene nou uit.
0: I got you, ja. Yeah.
1: En dan kan ek voel gaan dit so met my rug op en dan It's happening.
0: Ek kry net warm.
1: Jo, jy letterlik dit voel
0: ek verklein dit nie asseblief vir die tannies my aanvoel.
1: Jy kry so warm en dan baie keer sweet jy nie. Yeah. Maar gewoonlik is dit my brows. Ek moet altyd vir mense sê maak net seker ek vee nie my wenkbroue af nie.
0: Yeah.
1: Want dis net so hitte en dan is dit verby. Was dit oor dit? Baie keer is dit 'n minuut, baie keer is dit 'n uur.
0: Ek weet Isabel was ook terug by ons toe my kleintjie nog klein was. En toe was ek staan by die venster en het lyk of so om my blok gedraf het.
1: Ja.
0: En dan like, kyk ek net 'n hot flush en dan like, dude, het lyk dit gaan gym.
1: Dit is
0: wat dit
1: lyk,
0: like, ja.
1: Baie keer weet ek nie as ek kry hot flush, my gesig gaan net so iewers skielik rooi.
0: Wow.
1: As is jy okay? Holy awesome. Jy hot flush.
0: Twee goed. Eerstens, ons is namens die hele wêreld jammer. Nee, en tweedens, I'm so happy I'm a man, man.
1: Nee.
0: Ja, ek is so blij. Het mans die equivalentie van hot flush? Ek vraag nou vir 'n feminist, hierdie gaan baie lelik uit.
1: Ja, ek is so...
0: Julle is stupid.
1: Wel.
0: Maar waar is my blaadjies?
1: Ja.
0: Waar is my notes?
1: Ek gaan my notaboekie uithaal. Wat is fout met mans?
0: We can do it. Nee, dude, ek kan nie.
1: Nee, ek dink nie mans het die equivalent of funny.
0: Nee.
1: Maar...
0: Ons moet sterk staan vir julle terwyl ons deel met
1: dit. Ek weet nie, miskien is dit dat julle hare verloor as julle ouer raak.
0: Nie die jager he. Ek wil net sê, nee, ons raak.
1: Nie elke vrou gaan die raad flashes.
0: Ja.
1: Dit is die ding. Ek moet sê...
0: Sê hulle dit vir jou, though.
1: Ja, hulle sê dit vir jou.
0: Ja.
1: En ons verskillende goed, nie. Jy kan hormoonpille drink, ons mense wat patches kry vir menopause, en dan gaan jy nie meer die raad flashes nie.
0: Ja.
1: So, dit is 'n vreemde ding.
0: But it's hormonal, obviously.
1: Dit is
0: so,
1: hormoon story, ja. Dit is jou hormone wat gaan, dit soos, wat moet ons doen, wat moet ons doen?
0: Nee.
1: Dit is soos jou uterus wat gaan, kom ons maak reg vir 'n baba en jou, en die rest van jou life is yes, 40. Nie vandag, nee.
0: Oh, ja, het iemand aan die e-mail gestuur? Oh, is het vergeet.
1: Nee,
0: is
1: en dan jammer. Is jou brein soos, fine. Het gaan maar net barm.
0: Ja, kom ons.
1: Gee jou al die symptome van pregnancy behalwe die bang.
0: Bestaan jy? Ay, shame.
1: Ja.
0: Ay, ek gaan nou 'n liedjie soek vir wat spesiaal is. Ek wil sê,
1: Hot-blooded.
6: Wanneer jy dit baartig... Vat my hand. Ek vat jou silvers plast tussen jou bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En dan sal jou by die afdraai kry. Ek kan nou nou rei in die stadslewe groet. Is dit bitter besie dagbreek, die wolk het begin oopbreek. En die lucht is zoet.

בטח. פאטמה ינטה. אין כבר ג'או, סילם וספלסטי, תשני בוסה, בובי סנטה.

0: man, waar's my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: For you, I kill a buffalo. For your sister, I'll kill you.
1: Kijk, meid, sê ons technisch het ons microfoon geolie.
0: Ja, jy squeak nie meer nie, squeak ek.
1: Squeak nie meer nie, maar oh, wow. Hy is nou so los, dat ek myself nie gesig gaan slaan.
0: Oh, jylle moes het sien, dit is amazing.
1: Ek het nou seker al twee keer amper myself nie gesig gaan
0: slaan. Dat is amazing.
1: En iemand my so, Willie.
0: nee, ek wil nie vinniger wees, ek is fine, okay, ek is alright. Maar dat was lekker, man, hy is prop met harte dief. John Rock Prophet, sy platland, roep my naam. En ek denk die platland roep my naam, ons het oom wat oom Ben is in Jansenville in die ouwe thuis en my vrou, toe ons die laaste keer daar was by die kerk en gaan getuig het en alles, het die oom daar in die hoekie gaan sit en my vrou het vir een of ander rede na hom toe gegaan en hom 'n drukkie gegee en alles en die twee is nou al op WhatsApp gewees en alles en die oom het ongelukkig hierdie week sy lewe verloor en sy erediens is hierdie week en ons wil bitter graag gaan, maar is bietjie vinnig en al die type dinge en daai liedjie is in my kop van daai tyd af, platterand toe, want die oom, jy weet, so ja, ons denk baie aan die ouwe oompie.
1: Nee, gaan hy is toe.
0: Ja, man. Dit is, dit op die einde van die dag. Ek gaan ek vir jou so sê, weet, so, ons raak so bezig. Ek is nou bezig met die liedjie skryf, net vir myself. En ek het gaan sit en gedink myself, ja, wat het die wereld nodig om te hoor? En dis maar hoe ek my emoties regulate, you know. En toe skryf ek in gedeelte van die koor, sê ek, you know, maybe the world doesn't need another hero, maybe it just needs a hand to hold.
1: Oh, ja, mooi besef.
0: Dit dan allemaal wil deesdaad die hero wees, maar ek dink, ons moet net stilstaan waar ons is, en wie ever langs jou is, vat mekaar sy hand, en hou net vast. Ja. Het raak rof, man, het raak rof. So ja, dat is tyd vir Marula Media, man, Afrikaans, en is die palm van jou hand.
1: Dit natuurlijk, jy kan die toepel aflaai, of jy kan het gaan na Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar. Die hoofopskrifte sê meer as 160.000 buitelanders verlaat SA reeds. Die grootste groepe wat Suid-Afrika verlaat het, was burgers van Zimbabwe, Malawi en honderde mense uit onder meer Ghana, Kenia, Lesotho, Mozambique, Nigeria en Uganda, wat ook teruggekeer het. Ek weet waaroor dit gaan, en ek weet dit gaan oor migrante, maar ek sit om te dink wat hierdie aan ons ekonomie gaan doen. Op dieselfde tyd. Ja, ek verstaan ons die werkloosheid probleem, maar hierdie is 160.000 mense wat steeds ons ekonomie ondersteun het.
0: Wie weet, die een groot ding is, en daar was 'n ou gewees op sosiale media wat uit sy gebied uit gepraat het, en toe sê hy net, hy wil net sê dat baie van die mense jaag nou van die mense wat die Spaza shops oopgemaak het, natuurlijk, jaag hy weg. Nou moet die mense verder loop.
1: Ja.
0: Verstaan jy? So dat, en is waar dat jy sê, daar is baie mense wat nog steeds teruggeploeg het in die gemeenskap in.
1: Ja.
0: En dit was nogal groot. So ja, dat jy weet, dit is maar, wie wat nou val jy terug op wat reg is die Here lief. En ja, so geregtigheid bly geregtigheid, maak jy ook wie waar of wat nie, maar ek stem saam met jou, ja, daar is 'n knou in die ekonomie, maar al wat het vir my sê, Lies, jy weet, daar is 'n gaping in die government, sy eerste prosesse van hoe die mense hier aangekom het, hoe lang het hulle gebly en al daai tipe dinge, verstaan jy,
1: so
0: dit is groot, want nou kry jy baie van die mense, veral ek weet in ons, in die Ooskaap Somaliërs, as kinders is gebore hier en alles, nou kom het jare later waar het opgejaag word, waar die werk gedoen word, nou word al gesê, maar die land verlaat, maar jou kind is 'n Suid-Afrikaanse burger, maak het baie moeilik, jy is miskien getroud as 'n Afrikaner, so dit raak heavy.
1: Dit raak het hier mekaar, want dis juist ook om Amerika nou gesê het, kinders wat gebore word in Amerika kan nie automatisch Amerikaanse burgerskap kry nie.
0: Want baie mense jaag Amerika toe om daar kinders te
1: Ek het vriende wat vir jare al hier in Suid-Afrika bly, maar toe hulle swanger was, het hulle teruggegaan Engeland toe, om hulle kinders daar te hee, want daar kry jy toelaag. Wanneer jy kind het, dus jy kry gratis melk, jy kry gratis medische ondersteuning.
0: Yeah.
1: So dit is heeltemal anders as hier by ons. So dit maak het moeilik, as mens so daarna kyk, maar dit is ook 'n goeie ding vir enige government om daarna te kyk. Om net 'n vinger op het te hou.
0: Just do your job, man. Just do your job. Ek wil hier aardig die Skooman saak aanraakie, maar ek is bly dat die Skooman saak nou die lig weer kry. Die mense kan bietjie daar meer gaan lees. Dis 'n riller van 'n saak. Maatskaplike maatskappye direkteure beboet oor 114 belasting oortredings. Eina.
1: Sure.
0: Maak my Eina.
1: Ja.
0: Maak my Eina.
1: Jy mis my swee brand.
0: Ja. Frankryk wil sosiale media vir onder 15s verbied.
1: Ek stem saam.
0: Sê wie?
1: Ek stem saam. Ek stem saam 100%. Hulle sê ook, Spanje wil rookverbod verder uitbrei. Die doel is eenvoudig om skoon lig die norm in gedeelde ruimtes te maak. Nou, hierdie is heeltemal anders as mens dink aan die rookverbod wat ons hier in Suid-Afrika het. Jy mag nie binnen geboue rook nie, jy mag nie in publieke areas rook nie. Daar is designated areas, as mens so kan sê. Voor Spanje het nie dit nie. Spanje se reël is net, jy mag buite rook. Net nie binnen.
0: Soos wat het maar altyd hier was.
1: Soos wat by meeste plekke is. En dan baie van hulle kroe is nog steeds rook areas.
0: Oh, really?
1: So daar is sekere restaurante wat nog nie die skeiding het van wil jy nie rook of nie rook areas.
0: Yeah, yeah.
1: En ons nie een buiten area nie, so dit word nou maar die selfde ding. So dit is hoekom hierdie nou baie in die lig is, omdat Suid-Afrika het reeds al die reels in plek gesit, ek dink 15 jaar terug al.
0: Ja, Engeland is ook heavy op dit weer. Ja, nou raak die groot ding vir die Suid-Afrikaners, hulle hamer nou op die vibes.
1: Ja.
0: Voor die vibes ook nie in die publieke area kan gerook word nie. Ek het nou dag, toe die rugby aan was, toe sit daar oom in die paviljoen.
1: Ja, wat
0: kwaai in die mond.
1: Wat onwetig is.
0: Ja,
1: alhoewel het buitelig is, is dit nog steeds onwetig.
0: Jy is binnen in een perceel. As jy iemand jou beersie steel, gaan jy sê, het my beersie gesteel in die stadion.
1: Ja.
0: So dit was die grootte. En dan, dit is nou nie op die lys hier nie, maar Gaitan McKenzie kom uit en terug om te sê hoe die miljoene gedoen was. Het jy gekyk?
1: Ja, hy het een hele breakdown gegee van het.
0: Ja.
1: Cent vir cent. En dit is een goeie ding, nie cent vir cent nie, maar dit is een goeie ding, want dit is net so voor enige kommissie waar dit moet gaan, okay, waarin was die geld heen?
0: Ja, weet jy,
1: waar van het wat hy gesê het, is aan luxuries, soos kos en restaurant.
0: Ek kan jou nou sê, ek het die breakdown. Ja, so hulle sê, official delegation, travel ministers, support staff, director general, and 14 member project was 7,8 million. Right, dit was net die travel. The South African 2010 Legends Exhibition Match, wat gebeur het, was 6.7 million. Hospitality and Suites, 3.361 million. En dan net op die kaartjies vir die games, was 3 miljoen.
1: Wow.
0: En dan fan engagement, exhibition spaces, legacy activities, artists, cultural participation and program delivery was 10 million.
1: So hulle definitief in een loosie gesit.
0: Maar boonbehalwe die loosie of enig iets soos dit, is net baie, ek weet eens, ek vat nie die minister aan nie, maar mense weet ook self van groot en besighede wanneer jy deurgaan, jy koop hier rarig 1000 rand se penne in 'n jaar nie. Verstaan jy, baie van die mense sê net, oh, pens and stationery and stuff.
1: Ja, hier is my opinie. Al die miljoene wat spandeer is,
0: ja.
1: Ons stadionse dak is nog stikkend.
0: Ja, 100%.
1: Sê maar net.
0: Ja,
1: ek sê maar net.
0: Maar dit is so ooskaam van ons. So, is fijn.
1: Nee, dit lyk nie mooi. Die pampoene stikkend, julle. Die pampoene stikkend.
0: My kind het nou vir die heel eerste keer die stadion van nabij af gesien.
1: Mm.
0: Want jy rijd nie so nabij nie. En toe ons voorbij dit rijd, sê ek van, my kind het nou vir die heel eerste keer die stadion van nabij af gesien.
1: Mm.
0: Want jy rijd nie so nabij nie. En toe ons voorbij dit rijd,

0: lewe vir jou, doen dit, of bid daar, of gaan drukkie daar, wat jy nie doen nie. En die oom het achter gaan sitte, ons gaan tuig, gedeel achter, hy was bietjie sieklik. En my vrou sê, sy weet nie, hoekom jy maar iets daar getrek aan die oom, te verskrikkelijk, en sy het na hom te geloop, en net haar arms om hom gesit en hom gedruk. En die broek. Die broek, net een sien, sy sien bly in Denemarke, en na die tyd, toe sy die nommer by hom, by die tannie kry, en vir my boodskap stuur, toe sy vir haar dankie, want dit, hy daar gesit, en so half verlore geraak in die getuienis, en toe voel het in engel, sy vlerk om hom, ja. Verstaan jy, net die oomlik vat, man, en net bietjie groter as jy, denk, vir die moment, ja. My uncle Benno, man, ek het hom gesien in een rok, toe ons het, ons het show daar gedoen, en toe, het hulle ook een winkel van tweedehandse kleren wat die mense kan koop en alles, en dan toe doen die mense in die tehuis die modelwerk.
1: Och, lekker!
0: En toe het hulle een trouwrok daar gehad, en Ben was nie skam om my ring aan te trek jou bil, en hy het om gestrat die staf, man. So ja, ek sal die oom altyd onthou vir dit. Maar dit is wat het uit is, en nou tyd vir ons een bykie deur te werk en ons nies hoofdtrekke toe, dan is het die lekker labe lekkies, ons gesels net een bykie met die manne van Supermix.
1: Supermix DIY.
0: Supermix DIY. So ja, ons bykie later met hulle geselse is so bly in geskakel. Maar ek kan wel vir julle sê, dames en heren, op hierdie oomblik in tyd, dat die Hoenderhokslag is vier sy eerste verjaarsdag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met een fantastiese verjaarsdag aanbiedings vanaf die 22ste tot die 26ste juli, so lang voorhand hou. Nou, heel en halve varkens is R46,99 per kilo, bokmakiri hoenderfillet stikke is R59,99 per kilo, geelvet teebeen of klapsteiks is R109,99 per kilo, en dan geelvet ramsteiks is R139,99 per kilo. Nou kom, geniet ons Poikiekos competitie op Saterdag die 25ste juli. Inskrywings is gratis. Wen fantastiese pryse terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk sal word. Kom vier ons eerste verjaardag saam met ons. Nou kontak vir Petto by 084-401-3377. Livestream sal ook regstreeks uitsaai van 9 tot 12. Maar kom ons kyk eers wat gaan alles aan in die nuus hooftrekke.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die Amtsklagkomitee gaan vandag voort met sy werksaamhede. Pali Lehola betreur die gebrek aan ekonomiese groei in Suid-Afrika en die VS-Iran oorlog het tot dusver R615 miljard gekos. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
0: En daai het amper tyd vir daai lekker ding wat hulle sê is ons lekker lawelietjies hier by lekker luisterstasie, so bly ingeskakel. Ons beloof dit, ons sal om deur trek op die regte manier en jou dag op die regte manier te begin. Glooi my nie, ha! Just check it out.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Tady bude Mace Tyson. Jak víte, byl Black Sam Stráci, se jí sobor mojste. Ty jsem stará lápo, obdělí fanu Mace Tyson, mojde G-O-A-T, Goat.
1: To je lásta nuet van G-O-A-T, van Goat. Is hoe dit klink wanneer jy 'n kar namaak van uit 'n naam.
0: Rara.
1: Ja, daai. Ek voel as dit is hoe daai speakers maak daai.
0: Maar dit plaam my nou.
1: Nee, daai laaste noot daai.
0: Maar dit plaam my nou.
1: Of jy gaan dit met hoor nou.
0: Ek gaan dit nou, soos 'n nou luister, soos wat ons nou hier is. Jy's die goat, jy lyk soos 'n snack. Jy's die OG, jy's die goat. Oh,
1: jy
0: ja.
1: Jy weet maar wat ek praat.
0: Ja, ek smeet jou. Ja, wel dan. Ja, ja. Terwijl die normale plate toets, die kwaliteit al bijna. Ja, het werkt. Het werkt. Het werkt. Ja.
1: Ah, dat is funny.
0: Ai. Daar van die diamond frontload players en alles in die kar, wat jy die dashboards,
1: wow.
0: Die dashboards slaan vir die CD om in te gaan.
1: Jy was fancy as jy diamond gehad.
0: Is daar wat die ou vir jou sê ook en sê vir jou, dude, kan jy hierdie CD speel? En sê ek, ek weet rarig of hy hem gaan vat.
1: Weet jy waar hy gaan terug?
0: Ja, my pal het hem gesny, ek weet nie wat het gebeur hier en al die type dinge. Oh man.
1: Ja, ons het 'n Rock Z CD wat in ons buite, ons het soos 'n radio in ons braai area.
0: Ja, ja.
1: Wat CD's en tape decks en jy weet hoe nice wat ledge. Alles het. Nee, ons luister maar net radio op om gewoonlik. Daar's 'n Rock Z CD wat nou al vir maande daar was. Wat ons was, ek en my suster was lus om te luister en toe sit ons dit in en toe kry ons hom oop en ons sit hom in en dan
0: ja.
1: Net so die hele tyd en dan sê hy ere.
0: Ja.
1: Hy sê net ER, want dit is net 2 liters. Ja, dan sê ek sê, ja, want toen sê ek zo van, hulle met uit, dan sit ons op terug.
0: Toe wil hy nie.
1: Hy is nou maar doppe daar.
0: Ja.
1: Hy leef nou daar.
0: Kinders vandag het die koek en clue wat het is om te sikkel met technologie soos wat ons gesikkel het. Nou as jy sikkel het jy nie wifi of iets is dit, but we had struggles man. Ons Spotify kon jy onder ons seat sit met jou CD kassies.
1: 100%. Nee. Ek het nog steeds een CD ding onder my kar, want my Corsa wat ek gehad het, voordat ek vir Villa gekry het, het nog serieus gespeel.
0: Yeah.
1: Maar Villa het nie eers een CD ding nie.
0: But you still got the case,
1: the USB, though. But die kassie is daar, ja. Hy het nou al water damage. And
0: I would take it out, because it is illegal.
1: Dit is nie in my kar nie. Daar is gestuur vir navorsingsredes.
0: Maar jy mag daai tyd ook, dit hulle uitgevind, dat jy mag die CD's sny nie alles, boemhalwe vir jouself. So as jy een original het, en dan sny vir jou een koepie, en dan
1: nou,
0: jy
1: gewoon wat ek gedoen het.
0: My ding was tussen ons allemaal doen. Een hou die CD gekoop, allemaal het om gekopie. In laarschool, Chommy Venga Boys het geloop so stroop.
1: Dis ek om baie liekies wat ek luister, automatisch begin ek die volgende liekies sing.
0: Ja, self!
1: Want ek is dis hoe dit
0: gaan.
1: Maar nou, hierdie ene moet nou hierdie ene toe gaan.
0: Vooral op een mix CD of iets, en dan luister dit by iemand anders, en dan, I'm too sexy, dan maak het klaar, en dan she like, dis nou Venga Boys.
1: Ja, het is Venga Boys. Dit moet wees.
0: Nee, hoe kom is het die? Kom is hier so weird.
1: Ek is so, melktaartkommissie, gaan nou glaskas, gaan nou lucraat gitaar toe, gaan nou powerbush.
0: There we go. There we go. So ja, 17 minuten net voor die tijd vandag, ons is so 3:30 weg om te gesels met die super span van Supermix DIY. Stories dat ons nog vir julle gaan deurtrek, niks te heavy nie, dit is dan nog Witness Day vandag, en dis crazy man, so gisterand was ek in, by die hospitaal, my moederkie het 'n operasie gekry, en was daar en alles en wat not, en ek wil my hoedens af van al die nurses, en die medische mense, wat my was moeilik, so ek wil my hoed vir julle af, ek doen raar.
1: Was was met die jager getrouwd, so.
0: Maak jy nie moeilikie.
1: Maak jy moeiliker.
0: Ja, true that.
1: Dis my rede dan. Ek saai uit saam met 'n diager, dis hoekom ek so moeilik is. Eindelijk nie, ek is net 'n moeilike mens.
0: Ek moet in hierdie toestand is wat ek moet werk. Dit is, en dan sê die mense, gee jou beste.
1: Ja, gee jou beste. Dat is soveel toestanden. Arme gaartjie sit met my hot flashes, my mood swings, my breakdowns. My valsingerij.
0: Het sê, my hyena lachies. Ja, nee, ek like jou lachie, dit werk. Dit werk, ja, nee. Ja, jy sê maar net goeders nou, maar dit is actually, dis al die puzzle pieces wat jou mooi prentjie by mekaar sit, verstaan jy? It's awesome.
1: Ek is net, ek voel vandag complimenten kry, want Bion, ons technicus, het nou vir ons so mooi compliment gesê. Oh, kijk, nou.
0: Nee, maar jy moet dit elke ochend doen, en help jy net, jy doe dit nou net. Dis, maar nou, op, en dan wonder jy wat's fout.
1: Ja.
0: Verstaan jy?
1: Sy het my dadelijk ingekom met my microfoon. die man gesê, ek hou daarvan hoe intimidating.
0: Ja, true that, nee.
1: Dit is 'n shock factor. Dit hou my wakker.
0: Ek wil hom net kwaad sien.
1: Vir Bio, ek dink jy kan
0: kwaad. Ek dink jy kan kwaad raak.
1: Ek dink sy snor kan kwaad.
0: Oh, ja.
1: Sy snor is op 'n ander level.
0: I'm the rootin' stootin'est. Ja, that kind of thing is going to come out, I think, ja. Maar ja, dit is tyd vir amper hele verjaarsdag, stuur dit vir ons deur. Daar het 'n bietjie verkeer deurgekom. Waar hulle sê, daar is ongeluk, nou, soos wat jy Port Elizabeth toe gaan, trok wat die pand byster geraak het. Daar is mense op die toneel, so kyk maar net uit vir daai, ne. En dit is 'n eierlorry.
1: Mm.
0: So nou is allemaal bezig om eiers op te tel. Ja.
1: That's a lot of protein.
0: It is a lot of protein, man. It's a lot of protein. Man, ek meen op die einde van die dag, eiers is dier, en as dit al leeg, nee man, why not? Gryf vir dit.
1: Dit is onwettig om te loot.
0: Is dit loot? As dit op die grond is?
1: Dit is nog steeds na by die vragmotor.
0: Ah, okay.
1: As die vragmotor verwyder is, dit lê nog daar.
0: Maar staan jou naam op?
1: Daar is, ek is seker, like, daar is 'n besigheid se naam
0: die polisie wacht vir ons buiten, ek is jammer, nee, ek stem 100%
1: saam. Hulle wacht vir jou, ek is te eerlijk.
0: Ja, sien.
1: As ek nou met koek bak met 'n gesteelde eier, nee, dan flop hy.
0: Hoe weet jy? Hoeveel eiers steel jy dit? Hoeveel koek het jou gebak? Nee, hoe weet jy dit?
1: Dit sal flop.
0: Sien julle daar?
1: Dit is verkeerd.
0: Nee, wat reg is die Here lief. My oupa het 'n punt beet gehad, hou bel.
1: Wat sê die Bybel oor gesteelde eiers?
0: Hou gou vas, ek gaan gou kyk in daai verse. Ek is nou by julle. Maar ja, dit is I get it. Maar ongelukkig in Suid-Afrika is dit die een ding, as hy lank op die grond lê, is hy 3-second rule, man. As dit 4 sekondes is, is dit met jou nie. Staan jou naam nou op. Dis hoekom jou naam so op alles staan, jou bankkaart, jou lisensie, ja. Alles. Dit is daarom net jy goed kan terugkry.
1: Ons het 'n label masjien by ons kantoor en ons hou van alles.
0: Just label it, man. Dit werk lekker.
1: Iemand funny sê jy beter nou Wenger Boys speel.
0: Jy dink ek joke. Jy dink ver voor jou, my maatjie. Boom, boom, boom. Kan nie die eiers steel nie.

0: Maar die meeste aankijk is ek goed sê nie, Lisa. En daai deeltemal te vinnig geëindig. Ek gaan 'n e-mail stuur.
1: Ek gaan vir die letters vra. Wat noem mense baba olifant?
0: Rennig op die plaas. Maar daar is op die wildsplaas.
1: Kalfie.
0: Nee, ek weet dit, man. Maar baie keer dan sê hulle mos, dis 'n hanga of 'n dit of 'n dat op die plaaslewe. Hulle het dit genoem. Ek kan dit nou nie op die lig sê nie. Weet nie,
1: ek... Dis ek ook nou vra. Wat noem mense?
0: Maar yeah. Niemand gaan dit sê nie.
1: It's just a baby.
0: Kom ons lees wat sê Maritza. Maritza sê, so haar heel eerste CD ooit was Venga Boys. Ek onthou nog die cover alles. Daai Dark Art. Dit was 'n getekende, ja. Ek onthou net die heavy goed, en ek onthou Bianca Gous het dit gekoop en ons allemaal het gekoop.
1: Nee, nee. En ek sien, Lizzie sê, baie dankie vir die Venga Boys, wow memories.
0: Nee, jylle sê so, gesteelde vruchte is lekker. Verbode vruchte is nog beter.
1: Dit is tyd vir die verjaarsdag boodskap.
0: Verbode vruchte. Het is redelijk lekker. Ay, man. Maar ja, kom ons gaan deel aan die boodskap doen.
1: Hierdie sê, sê net baie geluk aan my man, Sampie Zili, maar God jou ryklik seën en jy, 70 op 70, jy is nog baie jonk, het kom van jou vrou en Zili.
0: Ah, oh, klam het, man. Ek sê, wil net, alsjeblieft vir my man, sê veel geluk met jou verjaarsdag, jy is een wonderlijke man, met een hart van goud, jy moet een wonderlijke dag hê, liefde, Edna, baie dankie julle. Wonderlijke radiostasie, ons luister elke dag na julle en ons saai elke dag vir julle uit.
1: Hierdie sê, vandaag dag vir jare besonderse vrou Janine Zili. Welkom by die 50s Nina. Mag vandag vol vreugde en hoop op bederf wees. Al ons liefde van Kelly, Didi, Jobert en Menai af. Ek moet sê, ek voel as wat soos die vierde Zili is wat vandag verjaar.
0: Goeie
1: ons allemaal verskillende name.
0: Die Zeliese beplanning is reg. Goeiemorgen, ons wil net vir ons kleinkind Angie geluk sê met dan verjaarsdag van opa Doopie en oma Diana. Ha, julle is double D. Goeie tye. So ja, amper tyd vir ons 8 uur nuus en dan bykie begin deurwerk. Kyk net uit, hulle praat nou heel tyd, die hele paar boodskapies deurgekom vir die lorry wat omgeslaan het daar op pad Port Elizabeth toe van Stanens af. Nou die groot ding is, daar is looting wat aangaan met hulle steel die eiers wat daar rond lê.
1: Mense op die pad.
0: Dis die ding, hulle hardloop oor die pad. Ja, so kyk maar net uit vir daai. As jy dan met jou drie eiers kar toe hardloop, kyk net links en regs en links weer. En ja.
1: Julle koeke gaan flop.
0: Julle koeke gaan flop. En breakfast gaan nooit by dieselfde wees
1: nie. Nooit weer nie.
0: Nooit weer nie. Nooit weer
1: nie. Wonder of het pre-scrambled is, as het so omgevallen.
0: What the hell, man? What the hell?
1: I don't know. Het was altijd soos, in lockdown het ek weird goed gesien. So, dat was altijd een video waar die eier in die sakkie sit en dan skit jy om so. En dan is jy om nou uit ons. Maar net nooit. Ek hoe lang moet jy skit?
0: Maar daar is een machinekie, apparently, wat jy dit doen mee. En I don't know if I would like it.
1: Maak een gooikie in. En
0: ja, ek weet nie of ik het raarig wil doen nie. Ek weet nie, net een bol geel. Is like, nee. Nee.
1: Maar het is zo'n omelet dan. Nee. Omelet meng jy dit maar so
0: uit. Nee, een omelet is dun, sag, fluffy. Daai ding is net 'n bol geel. Dit is like 'n bolle jok.
1: O, wanneer jy nou 'n hardbol denk.
0: Ja, ja, ja. What are you talking about?
1: I don't know. Scrambled eiers. Ek voel net soos dit los die hele ding op, dat ek nie nou nog 'n bakkie moet vuil maak en het krrr in hom nie.
0: Ja.
1: Maar jy moet in afval in 'n bakkie gooi, want jy moet jou ermet in jou melk bysit en jou peper.
0: Ja, een klein bykie bakpoeier.
1: Klein bykie wat nou ook om vlaggie.
0: Ja. Maar ook, jy loop weg van skrambeleiers af.
1: Nee.
0: You don't. You stay there, ja. En dan kry jy...
1: Dis actieve proces.
0: Jy kry drie verskillendes wat die mense maak ook. Jy kry dan die puffy skrambeleiers, wat nog, as jy beweeg aan chigalei so.
1: Nee.
0: En dan kry jy die wat die ouwens maak, wat nog rauw lyk. Nee. Like die Chinese is baie lief al voor. Hulle maak het so. Like, you get one wat jy die pan so slaan, en dan, ek het hem al gemaak. En dan sit jy hem boop jou rys, en dan snij hem, en dan vleer hy so op, right? En dan is een techniek.
1: Yep.
0: En ek het een probleem daarmee.
1: Ja, like, ek
0: het, stel as iemand...
1: Ek letterlijk sal my eiers terugstuur, dan sê ek, dit lyk nog so terug.
0: There we go. Soos, ek het hier een probleem. Jou geel moet looperig wees. Belekke stikkie thuis, werk soos enig iets.
1: Maar die wit
0: dit is een groot probleem vir my.
1: Ja, die wit moet
0: no jiggle.
1: Wees.
0: Yeah, there we go.
1: No jiggles.
0: Ja, no jiggle, jiggle in the wiggle, wiggle.
1: No jiggle.
0: So ja, daar het julle dit nou.
1: Dit is so ons eiers eet. Welkom by Runaway Bride. Ons toet so ons eiers eet, nee?
0: Hier is het oké okay om te dop.
1: Jo, hier is nog een boodskap wat deurgekom het, wat sê, ek wil net vir Landre happy birthday sê, hardloop dier die lewe met moed, vreugde en geloof van hier is altyd by jou. Gelukkige 5de verjaarsdag van die De Klerks af.
0: Testify, man. Testify.
1: Wat een mooi boodskap.
0: Soos jy gepraat van eerste CD's, die liedjie is na my kop. So my heel eerste LP was die Men Without Hats, Pop Goes the World. So ons gaan om reg het nies toe gaan met hierdie van my favorites, man. Ek sien nog die plastic kassie wat jy oorgesit het. Sê my, man, moet nie met ons veel nie.

0: Eastcape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 0415815363.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM nuus.
5: In hierdie bulletin, die AM-klagkomitee gaan vandag voort met sy werksaamhede en Pali Legohla betreur die gebrek aan ekonomiese groei in Suid-Afrika. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8:00 nuus. Goeiemôre. Die parlementêre Amtsklagkomitee vergader vandag virtueel om 'n getuienisleier te kies. 5 senior advokate is benoem: Zenzile Matabise, Kate Hofmeyer, Vuyani Mklangwana, Ismail Yani en Pula Saleka. Hofmeyer en Saleka was ook getuienisleiers by die Zondo-ondersoekkommissie. Die komitee sal ook die konsepopdrag bespreek. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal Vrydag uitspraak lewer oor president Cyril Ramaphosa se aansoek om 'n dringende interdik om te keer dat die komitee met sy werk voortgaan voor die onafhanklike paneel se verslag oor Palapala hersien is. Die voormalige statistikus generaal Dr. Pali Legohla sê Suid-Afrika het ekonomiese geweldig onderpresteer. Hy het gister die hoofrede gelewer by die Suid-Afrikaanse Verkiesingskommissie se leierskapseminar in Centurion. Nou, hy sê ongelykte toegang tot hulpbronne en geleenthede het steeds 'n eindwerk op 'n manier waarop burgers met 'n politieke bestel omgaan. Hy sê die land se ekonomiese probleme word veroorsaak deur 'n korrupte regering wat nie modelle vir ekonomiese groei verstaan nie.
6: It must be 21 trillion economy. It's 7 trillion. And the economic policies have been stupid. That's what has brought us here. There's so much wealth in this country. Yet, we have constrained it. The imagination of an economy doesn't exist in this government. They can't see the bigger picture. They can't see abundance. Because they are looking at stealing.
5: Die gelding sê alleen aan vir onderwys, sport, kuns, kultuur en ontspanning, Lebogang Mile, het herhaal die provinsiale regering volg 'n nul-toleransie benadering tot seksuele misbruik, geslagsgeweld en alle ander vorme van geweld teen kinders. Dit volg na die beweerde seksuele misbruik van 'n leerder deur 'n opvoeder by die Karabona Laerskool in Soweto. Die beskuldigde bly in aanhouding terwyl die strafregtelike proses in die hof voortgaan. Die LER woordvoerder sê die beskerming van leerders bly in die hoogste prioriteit.
7: The criminal investigation and disciplinary processes are proceeding in accordance with the law while safeguarding the best interests of the child. MEC Maile emphasized that schools are sacred spaces and the protection of learners is a shared societal responsibility.
5: Amerikaanse minister van verdediging Pete Hegseth sê Amerika en Israel se oorlog teen Iran kos tot dusver sowat 615 miljard rand. Dit sluit uitgawes in soos etes vir soldate en is meer as die vorige raming van byna 476,98 miljard rand in die middel Mei. Minstens 17 soldate sê dit Februarie in Iran oor lede, byna 100, is gewond. Hegseth het aan die Senaat as 'n begrotingskomitee gesê, die jongste befondsingsversoek vir sy departement is dringend en noodsaaklik.
8: Not funding this department at $1.5 trillion, I believe, is the greatest threat that our nation faces. Either we invest in our warriors at this moment of step change on the battlefield and growing threats, or this is all just talk.
5: En dit natuurlik die einde van hierdie bulletin. Ons krammetjie rond op ons rand en ons sente.
9: Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,201. Die prys van goud is $4,134.43 per fyn ons, met Brent olie op $89.36 per vat.
5: Angelies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is strenge met tyd van 9 met Jacob. Jacob, hier met Nies Hooftrek om af, saam met Lies. En dit natuurlik trots gebring en geborg deur Alkoue Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alkoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Alkoue Steel.

0: is iemand anders as Ian Manzik en Rian Benardi, I'm on fire. Natuurlijk een treffer wat internationaal gegaan het, aangezien Ian Manzik uit Amerika uitkom en Rian Benardi net hier. Ons kan nie hoef hier terug te staan vir die manne nie, en soos ons dit al klaar weet. Hier op die lekker luisterstasie is 13 minuten net na die tyd van 8 en ons gaan bykie deur beweeg. Nou, ons het net ook klaar gesê, ons het die manne hier van Supermix. So, goeiemorgen.
1: Môre. Hoe lyk dit
0: dan? Lekker en jy, man. Dit lekker en jy. Ek like dit altyd as jy inkom. Jy is so vriendelik en vol lewe. Dit is amazing.
1: Dankie vir die, thank you for the opportunity, should I say.
0: No,
1: it's,
0: man.
1: We are so blessed to be here.
0: It's but you know what? I think you are the answer to a lot of pothole problems in the last while when it comes to the super gutfuls and things. So, yeah, let's talk a little bit about, obviously, Supermix in general. Who are you guys? What do you guys do?
1: We are a normal hardware store based on what of manufacturing of all the plaster, mortar, concrete mixes, 40, 25 kgs, and we supply all the mass marts, we supply all the cash builds, Buco's build it with their own bags and so forth.
0: Yeah.
1: And we do a lot of gum poles, big sixes, Canadian roof sheeting, you name it. We
0: Canadians,
1: it.
0: Man. The Canadians. Yo, they had my kop seer gegeer back in the day. But that's really good, man. I mean, it is a one-stop shop to a lot of things, and I know you guys, like you say, supply a lot of shops, and it already tells you with the variety that you guys offer. So anybody that comes in there is the one-stop shop for most.
1: Most of it, oh yeah. So if you want your bricks, you want your sand, we've got tippers, we can do whatever you want to. We've got a... You come, we supply, or if you can't get it right, we make it happen for you.
0: Delivery area?
1: The whole of PE, Jeffy's Bay, Newton Lake, Dispatch, we're all over the show.
0: So that 100K mark around. I always said, when someone said, what's your delivery area? I'm like, if you pay it, I'll bring it, brother. There's not even a space that I won't even get to.
1: A happy customer is always a guy who's always going to smile and he wants. So we give what they want. And I've got a saying, like, if you ask me, I jump.
0: Yeah, there we go, man. That's your bread and butter. That's how we roll. But, I mean, you are here not only to brag about how amazing you guys are, but, I mean, there's a couple of points that we're very excited coming from the Supermix Group.
1: Very much. Mm. And, you know, one of our biggest supporters is Vistaris at the moment.
0: Yeah.
1: And that we've got a big venture going with them also. And if you can see what we have from them, we want to take out a lot of things like, you know, the Go Green part, where you want to take the trees that we're cutting down every single day, the gum poles and things like that. Mm. We want a new launch. So the new launch is 2.4s and 3-meter plastic poles. We call it recycled poles.
0: Okay.
1: 100 mil thick and lifetime. Not
0: 100 mil thick?
1: 100 mil thick, 110.
2: 110,
1: yeah. Yes. And I promise you, it's going nowhere.
0: But that'll be a major thing for municipalities as well at the end of the day, if you could kick that off. Because it's not only going green, but I mean, recycling is a really big thing in South Africa. Because I mean, our national flower is a plastic bag. Mm. So it is, man. It's you've seen that meer as enige blom in Suid-Afrika is ongelukkig die plastiese sakke. So dit is 'n baie groot ding. That's amazing.
1: Take a walk in the towns lately. Have you seen how clean our towns are? Well, maybe thank you to the municipalities. I'm not sure what they're doing. But, I mean, I'm sure Wynand will tell you exactly. He's taking every single plastic bag out there and he's recycling it.
0: Yeah, that's the good part, man. But let's talk about Wynand. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Well, jylle is twee nou, ne? Jylle is twee nou. Ek wil gauw bykie met van Wisterse kant, maar ek meen, dit moet nogal exciting wees om deel te wees van so'n initiatief.
3: Ja, ek wens jy vannacht praat oor Wisterus, jy weet, Wisterus is hierdie maand 28 jaar oud.
0: Wow.
3: My ouers het begin, Kobus en Linette Jacobs.
0: Wow.
3: Back in the days, ja, so ek en my vrou het 8 jaar terug. Nadia het dit oorgevat by hulle weer.
0: Ja.
3: Maar ek kan nie een sendingstasie en nie een inkomste heen.
0: Ja.
3: So ons het begin met werkskepingsprojekte. Op die oomblik is daar so op ons Life Recovery program 250 mense.
0: Wow.
3: Ons het omtrent hier by 60 kinders wat daar is. En ons moes op 'n manier fondse insamel.
0: Ja.
3: En dis waar die gatvol projek ingekom het, waar ons die teermengsel begin maak het vir Supermix. En
0: hy is een groot kruis.
3: Ja, dat
0: is
3: een
0: groot. Want ons was redelijk gatvol vir dit. So dit het mooi ingewerkt.
3: Dit is. En Ook, ons het gesien as 'n nood met plastiese, ons het 'n plastiekfabriek, maar ons het al meer gesien, jy kry plastiek in die mark wat nie herwinbaar is
0: ja,
3: nie.
0: Ja.
3: So, Eddie, actually, die pale waarvan jy praat is actually non-recyclable plastic wat ons al indruk en wat eintlik landfill toe gegaan het, jy weet, so ons gebruik regwaar gemors plastiek, ons het 'n spesiale mengsel wat ons inmeng, wat ons bind, en ja, dit is 'n uitstekende product.
0: Dit is een wereldveranderende product. Omdat hierdie is het type ding wat mensen 20 jaar van nou af gaan en sê hierdie palm wat ons nou gebruik, wat die hout uit, kan ek amper sê werk, het 20 jaar terug begin by XYZ. Ek meen, dit is cool.
3: Net so, ja. So ons probeer verandering in mensense lewens maak, maar ook in die gemeenskap al buiten, ja.
0: Is dit dan net waar julle gaan eindig? Is dit, want ek meen, julle vat nou natuurlijk aan met Supermix om hierdie product te bewerkstellig, maar is dit net blij bij palen? Want ek meen, as jy met die type mengsel werk, ek denk, the possibilities are quite endless.
3: Nee, ons het nou begin met tafels, met die planterbokse, wat ons, ja. Ach,
0: so, my ma gaan 10 koop, ek sê nou.
3: Enig iets wat jy met hout kan maak, kan jy met die goeders maak. Yeah. So, dit is eindeloos, ja, die mark al buiten, waar ons beweeg.
0: Interessantheid, Salba, ek meen, rondom die skeping van sulke goeders, ek meen, daar moet mals gemaakt word en al die type dinge. Dit is nie sommer net die ding wat die ouwe toe kom en sê, luister, is ek soek nou een stoel met 3 tange achter. Jy kan nie net dit, want dit is een groot proces. Mense klik nie dit nie, maar ek meen, dit is een groot proces.
3: Dit is, ja, ja, en jy het... Jou elektriciteit, jou machinerie nodig, ja, dit is een groot inzetkoste wat jy het om soeens te begin, ja. Maar ons is daar, ons doen nou recycling seker al by die 20 jaar, ne?
0: Wow.
3: En ons is in by al die motor
0: daar is een groot. Ja, daar is een groot. Nou, sê my, ek meen, dit is ook nie een ding wat mense jou kan kontak en te sê, luister, ek wil graag my bottel vir jou bring, om dit, dit is nie die type recycling.
3: Nee.
0: Okay. Nee, ek sê maar net, want hier is baie mense wat wil help, en dan gaan jou balance sê, luister, ek het 4 kookbottels na Saterdagse rugby, ek wil hom graag met jou kom deel.
3: Nee, ons vat nie, ons het in die verlede van die suidelike mense gevat, ja, plastiek gevat, ja. Maar nee, dit het nie uitgewerk en juist oor die kostes in verbonde om het skoon te maak en
0: natuurlijk,
3: ook om
0: ja.
3: het te gaan haal en so. Ja.
0: Maar dit is baie, baie cool, man. Dit is baie, baie cool. Nou, ander wijn dan, kwadraat. gaan het goed?
2: Goed, dankie.
0: As jy luister, jy is, I mean, allemaal is so excited. Hier is een baie goeie initiatief, ek denk, wat wereld verander is, wat ek denk in die courante op kan eindig, met die mooigheid van, nie net die gatvolie, maar ek meen, die skoon, wat ons nou ons metro kan kry.
2: Ja, definitief.
0: Dit is absoluut amazing.
2: En ons doen, hulle nie genoem het, ons doen nou die tafels ook, recycled plastic, bou hulle die planke story en in die bou, recycled plastic tafels, so daai goed raak die frottie. Jy weet mos hoe lyk daai tafels van mense buite
0: op. Ja. Wat jy gaan sit met geloof.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kom sit jou skoon maar of iets dan val reg neer.
0: Nee, maar dit doen nie as pres.
2: Exactly.
0: Ja, dit sê, maar sit op daai stoel, daai nou. Daai is veilig, ek beloof. Maar dit is absoluut, is dit nou 'n 4-seater, 6-seater, hoeveel?
2: Al 2-seater, 4-seater, 6-seater with and without the back, soos die rugleuning.
0: Nou sê my gou, ek meen jy werk nou meer aan die Supermix natuurlikse kant, maar vir mense wat nou luister en besighede wat graag wil betrokke raak om dan wel te koop, wat is die wagperiode? Of het julle genoeg stok as jy ou nou kan sê ons het?
2: Ons het definitief stok en ons maak altyd vinnig 'n plan. Ja. As dit so is wat nie sommer sal gebeur nie. En die nice ding van die plastic ampels teen hout is, hy hou sy diameter.
0: Ja.
2: So, die hout is maar so 'n bietjie dinner, is tussen 75 en 110.
0: Ja,
2: die ene
0: altijd,
2: hou sy
0: ja.
2: 110 reg deur plastiek, jy kan dit in water gebruik, areas. Sal die vrot raak hier.
0: Dis true, nee, vir al die met ons water, lak de areas, dit sal baie goed wees. Nou, gaan julle daar by die 100 mil bly, gaan julle groter gaan, want ek weet, ek meen, St. Francis het ook 'n groot kraak in die mark daar met die jetties en goeders wat hulle probleme mee het met die kampels.
3: Dit is so, ja, nee, ons kyk nou juist om verskillende groottes te maak, ja. So nee, dit is nie, is hier restricted nie, ons gooi om enige grootte kan ons maak.
0: Ja, my brain is like $1 million idea, this dude. This is absolutely amazing, want ek meen, ek het in Aserantie ijsie gewerk, en water en paal is die ding wat getreed word daarvoor, maar hy het die doodsdag.
2: Yes.
0: Hy het die dag, vooral met die storms wat op en afkom, so dit is amazing wees, as jy dit kan regkry, vooral vir die hoekpale of die steenpale, dit sal amazing wees. Wow.
3: Ons werk al.
0: Look what you did, no.
1: And imagine the decking also, because we got decking all. The 76 by 38s decking.
0: Yeah.
1: plastic.
0: That is so amazing, man. Maar wie wat dit is, dis 'n goeie ding. Kyk, you've got one client and you won't see him again for 20 years. Yeah. Well, do you know how business works? That's not how we do it, this side of life. We want him to see him weekly. Weekly. But that really is. Like, many mense click it nie, but it is something that you can buy, and if you in the right conditions and install it correctly, can have for 20 years.
1: Wow. So you come to my shop, you get your mixes, you want to plant your pole, we have it. Yep. One stop. You want me to deliver it for you? I deliver it for you. There is no issues with that. And you tell me what your volumes are. The farmers are going to love this, I can guarantee you. The farmers are listening out there, and this word, this spreads word to mouth.
0: Yeah.
1: It's going to be very, very big.
0: Now, I think durability, I mean, if you really look at anything these days, I mean, when you do something in construction, you'd like it to last without maintenance for as long as possible. It is what it is. Dis hoekom mense dieder verf koop, dieder bakstene koop, enige iets, hoe langer in die oond, ek meen, 'n klinker is 'n mooi ding, maar jy weet, as jy nou 'n spotted of whatever van, hy hou vir jou baie langer. And this amazing om te weet that you guys are making stuff that would last longer than the normal thing. This crazy. Jy is regtig besig met 'n amazing idee. Dis cool, man. Wow, dit is super cool. Maar kom ons gaan gou die een aan die winkels toe. Ons is nou weer terug met die man van Supermax.
4: I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za. Today.
5: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
6: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
5: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
6: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

0: swing sy verbode verlange. Ons volgende gebrand van verbode vrugte, maar dit is iets heeltemal anders. Hier by Lekker Luisterstasie. 27 minute net na die tyd van 8. Amper tyd vir ons om te groet op hierdie pragtige dagie. Maar jy weet, so snaaks, Wynand is soos 'n hele kwadraat van die twee hier. So maar, Wynand, ek en jy het nou van die lug af gesels, en dit was my so interessant dat ons praat oor die plastiek wat jy kry en al die tipe dinge. Maar jy basies blok nou die funnel van die plastiek wat alles landfills toe gaan, wat ons 'n probleem gee, gaan nou na julle toe.
1: Dis reg, ja. So, baie van die fabrieke het die probleem waar hulle plastiek moet ontslaan raak van.
0: En is grootskaal.
1: Ja, is grootskaal. Ja. Dit is nie herwinbare type plastiek nie. So, die type plastiek moet geïnsinereer raak. En ons het nou die oplossing om dit in ons pale te gebruik en in ons plastic timber. So, dit is waarom die plastiek nou gaan. So, baie fabrieke gebruik ons nou om ons later raak van die waste, jy weet, wat so of geïnsinereerd zou geraak het.
0: Ja. En ek denk nie die mense besef wat die kwantiteit van plastics wat die fabriek weggooi nie. Nee, dit is tonne en tonne en tonne plastiek. So dit is baie goed. So dit natuurlijk kom na julle toe, so julle daarom 'n steady supply wat baie goed maak vir julle produkte van tonne plastiek. So dit is baie goed. So dit natuurlijk kom na julle toe, so julle daarom 'n steady supply wat baie goed maak vir

0: maar 'n paar jaar. So die enigste
1: hang af hoe sterk jou vanis is.
0: net so. So die enigste gaan jy ek wil sê 20 jaar maklik plus hou. Ja.
1: Wow, man, dis super cool. Maar Wynand, ek moet ons met 'n wynie en Wynand vir julle kry, maar Wynand natuurlik, dit is super cool om deel te wees van hierdie inisiatief, maar dit kan ook nie net gebeur nie. Nee. Jy weet dit vat 'n helse span van baie angles wat 'n puzzle piece bou 'n ding.
2: Nee, ons het 'n baie goeie span. Ons het ons hardware kant wat jou sal help is Justin, is Andrew en Bianca is ook daar, maar sy doen 'n bietjie van dit in accounting.
1: Okay, so sy multi-tool daar,
2: Yes. En, wel, jy bel net ons kantoor vir my of vir Justin en ons sal jou definitief in die regte richting help. Ons sal jou ook jou vraag, wat doen jy, so dat jy nie oor te veel koop. Ons weet precies hoeveel konkreet of plaster mix en goed jy nodig om 'n muur te pleister of om 1000 stene te lê, whatever het is. En dan het ons vir Jolandi Jolie in die kantoor ook, wat sy doen al die distributing van ons producte en al die hardware, toe jy kan al ook altyd bel, ek sê altyd sê sy eisterkie, sy sê jou ook in die regte richting stuur.
1: Dis amazing, so net om vir jou te sê, vir die mens ook te sê, as jy ooit een product aanvat en jy wil dit dan deurgaan na Supermix toe, van die beste dinge, whatever jy nodig het, kom na hulle toe en sê vir hulle luister, ek wil dit en dit en dit doen, en as jy een foto saambring, sê ek baie keer vir die ouens werk, amazing, vooral as jy een vraag het op enige iets, het werk baie, want dan sê die oom, ja, hy trek so een kleer, wat is een kleer oom, wat wil jy doen? So bring het altyd deur en jylle het die kennis om vir die ou te sê, luister nie, nee, jy gaan net 10 stenen nodig. Yes. Mense dink altyd net, ek kom na jou toe, en een man vooral wil na jou toe kom en slim klink. Sorry boys, but it are what it are. Nee, ek soek soveel stenen, wat wil jy bou? Een braai. Tjom, jy het 1000 stenen te veel.
2: Definitief.
1: En dis waar het belangrijk is, hoe laat hulle kom met jou met al die informatie, maar soveel is moontlik ook een foto of
2: measurements is vir my baie vital. Mm. As jy vir my dit bring, dan kan ek enig iets doen.
1: Mm. Nou gaan ek nog een vraag vraag, ask you this question. Contractors discount, you guys give that for the guys?
3: I definitely do, yes.
1: Yeah, because
3: yes.
1: That's a big one, you know?
3: That's a big one for us also, yeah. Mm. But don't forget, Wynand's a civil engineer by trade, so he knows exactly. Wow. He didn't.
1: Oh, he's the smart ass in there.
3: He thinks he is, yeah, but yeah. Compared with the owner, he's even worse.
1: Oh, that's amazing. But you know, that's good management from your guys' side. It's not getting all the pipes into the swimming pool, but getting someone of that caliber to handle under his knowledge, which means he'd be able to tackle every single plan that you can.
3: Listen, we are a big team at the moment, so everyone knows exactly what their job functions are. Yeah. And I mean, I'm a qualified engineer by trade. It doesn't also matter.
1: Yo, you guys must have horrible conversations.
3: We do. and he usually puts me right in my place, usually now and again. But you know what? He knows more what I know at the end of the day. But yes, but the team is phenomenal. Mm. These guys know everything, and everyone brings their weight. I mean, my staff, everyone around, everyone, they just know exactly what they need to do.
1: Amazing, amazing. So where can the guys get contact to you if they want to make a pop around to the shop?
3: The old Rubicon building out in Commercial Road, just before Kempston Road. So that is our business there, 2-6 Reith Street. You contact us at 041-453-6550, and we will help you no matter what at the end of the day.
1: Easy peasy lemon squeezy, but guys, thank you so much, man. And I hope this endeavor makes not only the business better, but cleaner, metro. Wat belangrijk is, Wynand, dis bye-bye goed. So, Owens, bye-bye, dankie. Jullie kan meer dan wat uitvind op sociale media ook gemaakt. Draai dan, maar kom eens kijken wat sê die nieuwshooftrekker.
4: Luister FM, nieuwshooftrekker.
1: En die nieuwshooftrekker achter is die onttrekking vertraagd tegen apartheidsactivisse moord verhoor. Die niet geskikte IDAC toesigkantoor ondersoek reeds klagte oor Andrea Johnson. En dan wetenskapelik is, het die diepwater koraalrif herontdek, wat lang reeds dood beskou was. En dan het bal van die berg gereed vir statebond spelen. Dit is jou nieuws hoofdtrekker, dit lei reg deur tot by jou nieuws om 9, so bly ingeskakel.
4: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
5: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: 10,000 hours and 10,000 more. Ek love daai twee stemme saam. Oh, dis so mooi. Natuurlik, liedjie van die jaar gewen daai tyd ook. Dit was Dan and Shay en Justin Bieber daai 10,000 hours. Arie Louise van Wyk sê, is gelyk aan liefde, want almal het 'n bietjie liefde nodig.
1: Almal het 'n bietjie liefde nodig.
0: See, back up, that's Irene. What do you call her, Suki?
1: Oh, no,
0: he's your collab. Nee. He's your collab. Eh? Call your collab.
1: Lekker
0: wees. So, lekker wees. Ja, ek wil net sê dat die mens moet voorzichtig wees. Hulle sê daar by Wells Estate in Markman vir my hulle brande, bande wat gebrand word. En dan daar by Vista Universiteit ook is die bus, ongelukkig, een voetganger raakgerij in die area. So, kyk maar net uit vir dit assembelief.
1: Hulle sê ook die verkeer staan bykie stil daar by Van Starens voor die trok omgeval het. So, yes.
0: As die manne gaan langpand rij op die N2 net uit Mount Frere uit, is daar ook een bietjie van een protesaksie. Iwers het ons een WhatsApp gemis. Iwers het ons een WhatsApp gemis. I don't know. Ek weet die is daar nie. Het voel betek hier, ek bly in Suid-Afrika, maar ek bly nie in Suid-Afrika nie, maar dan gebeur goed. En dan sê hulle, soos ons laas week gesê het, en like, vir wie het jy dit gesê?
1: Nee? Ek voel ook asof ek nie, daar is sekere WhatsApp groeps dat ek nie in is nie.
0: Completely, ja. Completely.
1: Maar net ons dit besluit.
0: So ja, groote net om aan te kondig hier, maar baie dinge wat nou uit Amerika uitkom en Trump het baie hard praat met die mense en selfs nou vir Amerikaners saterdag gesê het, vir al die Amerikaners kom huis toe.
1: Ja.
0: Kom huis toe. Scary, want dit gebeur min dan dit gebeur, maar ja.
1: Het is maar hardseer, maar het sal lekker wees as al ons Suid-Afrikaners net kan huis toe kom.
0: Wel ja, Suid-Afrikaners dink hulle waar nie meer oor hulle mense, maar ja, ek stem saam met jou. Maar ek gaan vir julle wel sê, dit is natuurlijk juli die 22ste en is kersfeestijd in juli. Begin jou avontuur, advertentie avontuur, hierdie juli met 20% afslag geselecteerde pakkette. Maak jou bezigheid vandag nog radioactief. Stuur die e-post na bemarking uit luisterweb.co.za vir meer besonderhede. Dit natuurlijk ook vir enige event of enig iets wat jy doen, dit sal dieselfde gepaard gaan daar.
1: Juist. So, aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink 5 km pretloop aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag nog in en as jy inskryf, voor hierdie Saterdag kry jy gratis teehemp en geskenk sakkie. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5kilometers.co.za.
0: Oh, lekker. Ons hulle ook hierdie week hier gehad en het lyk super opgewonde oor al die type dinge. Mm-hmm. Maar moet nie dink aan die 5K nie. Dink basies mini fees.
1: Ja.
0: En een draf.
1: Dat is sy, net ja, so.
0: Dit is wat het is.
1: En ons soveel activiteite op ja. Die 5 kilometer ook, dat het voel nie eers asof jy 5 kilometer doen nie.
0: Ek wil amper wie wat, ek meen, as ek nou geluisterd en nou nog, is hier rarig een pretdrafie. Het is niet de pret 5K.
1: Ja.
0: Van ons heel tijd goed om te doen. En dat is samen zijn.
1: 5 kilometerse activiteiten.
0: There we go.
1: Ja.
0: En dan kom je nog terug. En dan zo nog. Mm-hmm. En mensen.
1: En voor die tijd, na die tijd, prijzen. Mm. Och, gelukkig wees.
0: Boys, dat is een hoekie voor jullie ook.
1: Dat is.
0: Dat is een
1: man cave.
0: Dat is een man cave. Dat is een moet niet denk. Je kan maar. En ons die rugby, Annie.
1: Ja.
0: So die ouwens kunnen gaan. Dat
1: is een zondag.
0: Ja. So ek sê net, voor hulle gebruik is een verskoning.
1: Die zaterdag is al rugby aan.
0: Maar dat is goed.
1: Dan moet jy 'n bietjie vars lig kry in 'n geval nadat ons gewen het.
0: Maar dis maklik. Boys sê, nee. Liefie, Saterdag is myne. Sondag is joune.
1: Kyk nou
0: staan jy?
1: Net.
0: So jy staan my by met die rugby, ek staan jou by met die draf.
1: En ons geen verskoning van, maar dan gaan ek moeg wees maandag nie, want maandag is 'n vakansiedag.
0: Vir die mens wat nie op radio is nie. Ja. Maar ja, het is wat het is. Hier by lekker luisterstasie. Het is tyd vir ons om te groet op die prachtige dag. Maar Lies, hulle vang vir jou vanavond.
1: Ek is eintlik nie vanavond in nie. Ek het een funksie wat ek na toe gaan. Maar Nelis Meiring Brits gaan bykie vroeger rondrits rondom Tali met julle tussen 6 en 9. So vang vir Nelis tussen 6 en 9 vanavond. Maar ek is volgende week weer terug saam met Janko vir die Wynier, Lekker Boekklub, Monumentaal en nog meer.
0: Maar sê lekker by lekker luisterstasie. En dan, dames en heren, JK is net hier na 9 de 12 elke liewe weeksdag kan jy ontvang hier by lekker luisterstasie en dan klomp presenters want hy reg staan vir julle om julle dag vir julle beter maak tot en met môreoggend wat is julle weer hier afvang. So eers vir eers, soet wees, jy stout is. Stuur foto's vir Lisa.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Radio. Webuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

Volg ons op Instagram @luisterfm. Wil ton pakkie in my gatsak.

vleis langs die grondpad. Draadloos en geselskap. Jy gaan lekker ry as jy joune kry. Daai ding gaan vasvat.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, regter se onttrekking vertraag teen apartheidsaktiviste moordverhoor. Die nietgestigte IDEC toesigkantoor ondersoek reeds klagtes oor Andrea Johnson en dan netbal nuus van 'n berg gereed vir Statebond spele. Die Ooskaap Hooggeregshof het die verhoor van die voormalige polisiebeampte wat daarvan beskuldig word dat hy teen die apartheidsaktivis Batandwa Nondondu vermoor het, tot maandag uitgestel. Volgens die NVG is dit om die aanstelling en beskikbaarheid van die nuwe voorsittende regter moontlik te maak. Regter Bayiswa Majiki het haarself onttrek nadat die verdediging kommer oor haar onpartydigheid uitgespreek het. NVG woordvoerder Tolo Charlie sê die 68-jarige Genesiko Dandala word aangekla van Ndondu se moord in 1985. Hy sê Ndondu se moord bly een van die onopgeloste sake waarby teen-apartheidsaktiviste betrokke is wat deur apartheid-owerhede om die lewe gebring is. Die nietgestigte toesigkantoor van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC sê dit het klagte teen die IDEC hoof Andrea Johnson ontvang. Die kantoor onder voorsitterskap van afgetrede regter Takalani Rolinga is gestig om te verseker dat klagtes teen die teenkorrupsie eenheid onafhanklik hanteer word. Die kantoor sê die klagtes word volgens die vasgestelde prosesse ondersoek. Die aankondiging volg slegs dae nadat die toesigkantoor amptelik tot stilstand gebring is. Cliffie Dekker Hofmeyer, se regskundige, het vraagteken of nuwe direkte bemarking reëls effektief sal wees teen strooipos oproepe wat van buite Suid-Afrika afkomstig is. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, het vroeër vanjaar nuwe regulasies gepubliseer om die oorlas van sulke oproepe aan te spreek. Die nuwe reëls vereis dat direkte bemarkers by die Nasionale Verbruikerskommissie se uitsluitingslys moet registreer voordat hulle enige verbruikers kontak. Die regskundige sê die bied groter beskerming aan verbruikers. Hulle waarskei egter dat groot hoeveelheid strooipos oproepe van buite die land afkomstig is en nie onderhewig is aan plaaslike regulasies nie. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie het 'n beroep gedoen op oorlewendes van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord om deel te neem aan 'n gesamentlike nasionale ondersoek. Drie hoofstuk 9 instellings het saamgespan om die ondersoek hoe Suid-Afrika se strafregstelsel op geslagsgeweld reageer. Die ondersoek het ten doel om bewyse in te samel om sistemiese uitdagings te identifiseer en aanbevelings te ontwikkel om die land se reaksie te versterk. Sportnuus. Elmarie van der Berg is vol vertroue vir die Statebond speel in Glasgow, nadat sy uitstekende eerste seisoen vir die Adelaide Thunderbirds beleef het en hulle gehelp het om die Australiese Superliga titel te wen. Die Protea doel was die liga se voorste doelskieter met 810 doele uit 892 pogings en sy spel en fisieke krag het die afgelope maande merkbaar verbeter. Van der Berg het na 'n besige paar weke in Australië by die Protea kamp aangesluit en sê die span se gees het aan nuwe energie gegee vir hulle tweede Statebond spele. Suid-Afrika open Saterdag hulle groep A veldtog teen Malawi met Australië, Engeland, Tonga en Noord-Ierland ook in hulle groep. En dan wetenskaplikes het 'n diep water koraalrif langs die kus van Benin in die Wes-Afrika herontdek wat lank reeds as dood beskou is. Navorsers het deur moderne sonar en 'n onderwater hommeltuig te gebruik 'n gesonde mesofotiese koraal ekosisteem met 8 koraaltypes en 8 visspesies gevind. Die ontdekking gepubliseer in Frontiers in Marine Science word geglo dat die eerste bevestigde lewende rif van sy soort op die kontinentale plat van die golf van Genee te wees. Dit kan lei tot verdere ontdekkings in die streek. Owerhede waarskei dat swaar reën en oorstromings tot môre in dele van die land kan voortduur. Geld sake nou. Ons kyk na jou rand, hy is R16.44 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R22.01 teen die pond. 'n Bitcoin is $66,201. Die prys van goud is $4,134.43 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $89.36. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre op hierdie woensdag middel van die week, Julie die 22ste, 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. En ek sê dankie aan Mr. G, Gerrit de Jager en Lee Simmer die weeksdag 6 tot 9. Daar op die Grootbek breakfast van hulle môre, selle tyd, selle plek. Jy kan luister FM luister op 89.6, asook 90.6 en wêreldwyd op luisterfm.co.za. Hier is die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian, tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos. Uit die woord van die Here by 9:30, wat maak nuus? Begin ook dan met jou boodskappe, 20 voor 10, local is lekker. En natuurlik 'n woensdag is wiele woensdag, saam met die manne van King Cars. En soos ouder gewoonte, kom ons gaan groot, ons gaan huis die good morning, goeiemôre. Jason Donovan, too many broken hearts in the world. We'll be right back.

0: Die klanke van André Schwartz en hy sê ek kom huis toe as ook Jason Donovan, too many broken hearts in the world. Kom ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature op hierdie woensdag, die 22ste Julie. Pletjeberg, jy is by 1117 Gramstad, 923 Mthatha, 427 Queenstown, 125 Graaf-Reinet, -226 Craddock, Vriespunt, 25 Port St. John's, 1025 Bishu, 624 Oos-London, 1022 Port Elizabeth, jy is by 819 grade. Ons hark op daar na Jeffreys Bay toe. Wat is jou weer vandag? 13:20 uit de nachtdispatch. Goeiemorgen julle, een prachtige 6 en 24 grade. Vandaag is mooi weer, jou wind is lig in die begin, dan draai vars suidwestelik. As ons bykie aan na jou windspoed kyk, vanochtend 10 km per uur, vanmiddag op na so 24 km per uur toe. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons wil baie dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik, dis nou maandag tot vrijdag 9 tot 12 van ons teen ons vriende daar by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Inderdaad, so, dis so amper 20 minute oor 9, soos amper tyd vir padkos. Maar eers wil ek jou vertel, stuur jou boodskap is so lank. Dis nou verjaarsdag boodskap, huweliks herdenking, dalk trou iemand die naweek, nuwe geboorte in die familie, selfs daai medelye. Kan jy vir my stuur op die WhatsApp nommer 082-333-667, standaard data tariewe geld. En as jy klankgreep stuur, nie langer as, kom aan, jylle weet nou al, 30 sekondes nie. Ons lees hulle net tussen 9:30 en 10 uur vanmorgen, baie belangrik. En binnenkort gaan ons ook bykie kyk na een man wat so verjaar het vandag, hy so 80 gewees het, een groot legende. Hy is nie meer met ons nie, maar ons gaan sy lewe vier ook vandag. Maar is daai tyd van die ochend, tyd vir ons geestelike inspirasie padkos, sê die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis, die Alipad uit Boksburg.
5: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos, net hier op JKB. Ons gesels hierdie week oor die tema geloof kom. Ons het eerste gesê geloof kom deur die woord van God. Dis die hoogste bron van geloof, die woord gee geloof. Geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God. Wanneer jy die woord luister, kry jy geloof. As jy slegte nuus luister, groei jou vrees. As jy na negatiewe mense luister, groei jou twyfel. Maar as jy na God se woord luister, groei jou geloof. Ons het ook gister gesê, geloof kom wanneer jy dit elke dag voed. Jesus het gesê, mens leef nie van brood alleen nie, maar van die woorde wat uit die mond van God kom. Ons verwag nie dat ons liggame gesond bly sonder kos nie, so daarom kan jou gees ook nie groei en jou geloof groei sonder God se woord nie. Ek en jy moet ons geloof elke dag voed deur gesonde tyd met God se woord te spandeer. Vandag gaan ons verder in die reeks en ons sê, geloof kom. Geloof kom wanneer jy na die regte stemme luister en ook die verkeerde stemme uitsny. Ek wil in die begin vir jou sê, moenie na die verkeerde stemme luister nie. Dit het 'n impak en 'n effek op jou geloof. Jesus sê in Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem. Jy moet onthou dat daar elke dag baie stemme is wat met jou praat. Daar stemme van vrees wat jou wil bang maak. Daar stemme van kritiek wat van jou 'n kritieke negatiewe mens wil maak. Daar stemme van die nuus wat jou wil onseker maak oor die toekoms. Daar stemme van mense wat menings is en ervarings is. Maar Jesus sê, my skape ken my stem. Die vraag is nie of God met jou praat nie, die vraag is, luister jy as hy praat? Jy sien, jy moet besluit om tussen al die stemme na sy stem te luister. Sy stem bring vrede, sy stem gee rigting, sy stem gee hoop, sy stem gee vir jou inspraak. Ek wil jou vra, watter stem kry vandag die meeste aandag in jou lewe? Want die stem waarna jy die meeste luister, bepaal uiteindelik hoe jou geloof gaan lyk. Ons het nodig om uit te roep en te sê, Here, help my om u stem bo elke ander stem te erken en te volg. Jimmy Swaggart maak 'n liedjie en hy sê, his voice makes the difference. So geloof gaan kom as ons na die regte stem luister. Kies vandag na wat se stem jy luister. Bid saam met my. Vader, ons wil groter word in die gees. Ons wil geloof groei wat berge kan skuif. Help elkeen wat hierna luister vandag om geloof te bou wat groter raak en u verheerlik. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankbaar pastoor Morne, jy geestelike inspirasie weksdag 20 oor 9. En jy hoef nie bekommerd te wees, pastoor Morne bly presies waar hy is met Padkos. Niemand gaan hom ooit wegvat daar nie, want hy doen so fenominale werk. So baie belangrik, hy bly net waar hy is. Bram Kramer sê, hy lei my, die Here lei my.

Dis Bram Kramer met nuwe musiek. Hy lei my nou die dag met hom gesels en 'n man met 'n ongelooflike stem, ongelooflike musiek ook. Ons eie Bram Kramer daar. Nou ek sien ons al weer protesaksie daar in Wells Estate. So wees maar versigtig in daai area. Dit is 'n probleem van gister af al reeds protesaksie daar in Wells Estate se kant. Wees versigtig vir my die area, alternatiewe roete. Dit sal dalk definitief verseker werk vandag. Amper tyd vir jou boodskappe, maar ons het gesê ons bring hulde. Wie onthou en wie kan nie vergeet, ons onthou vir Bless Bridges. Die legendariese sanger Bless Bridges sou vandag 22 Julie sy 80ste verjaarsdag gevier het. Lawrence John Gabriel Bridges is op 22 Julie 1946 gebore in Viljoensdrift in die Noord-Vrystaat. Daar in 1972 neem hy sy eerste album op onder die naam Morney, saam met 'n dame genaamd Mimi van Heerden. Sy eerste solo album Onbekende Weermagman is in 1982 uitgereik. Bless het reeds meer as 3 miljoen albums verkoop en is amptelik die manlike Suid-Afrikaanse kunstenaar wat tot nou nog die meeste albums verkoop het. Hy is op 24 Maart 2000 in 'n motorongeluk natuurlik oorlede. Ons bring hulde aan 'n man genaamd Bless Bridges, Fight for Love.

0: That's right. Blaise Bridges saam met Dean Fight for Love. Blaise sou 80 jaar oud gewees het vandag. Wow, wat 'n legend, 'n legende. En ja, hy is nog steeds al bo op die kerstof van die grootste Afrikaanse sangers van alle tye. Nou ja, as wil onthou, 10:45 vandag is dit Wiele Woensdag saam met die manne van King Cars.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Krane drup, toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
4: Waterprobleme.
5: Weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
7: Is jou lekker luisterstasie, tyd om te begin met jou verjaardag, boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou, nuwe geboorte in die familie, selfs medelye, gaan ons vir jou doen tot en met 10:00 vanmôre. Goeiemôre, hoop dit gaan goed, dit gaan goed, baie dankie. Kan jy asseblief 'n boodskap stuur vir Lizet by Clinicare Dispatch? Geluk sê met haar verjaardag asseblief, lekker dag daar, Brim Milda, wat hy speciale boodskap aan Lizette gee daar by Clinicare en Dispatch. Ken Lizette baie, baie goed. So Lizette, ek hoop jy luister. Allemaal by Clinicare, Dispatch sê vir jou geluk en ook by Milda, wat vir jou geluk sê met jou verjaardag. Hoop jy word lekker bederf, hoor. Ek wil net my man Gordon Best sê, baie dankie dat jy so mooi kyk na my heup vervanging. Dankie vir al jou liefde omgee. Love you to the moon and back. Baie dankie Lizette, wat aan man Gordon Best sê, wat so mooi na kyk. Ach, dis prachtig. Dan vraag hy so vir 'n liedjie, ek gaan kyk of hy beskikbaar is en of ek hom vir jou kan speel. Wens asseblief Joanita Beneke, baie geluk met die B-day, hoop jy geniet jou dag, liefde B en Willie. So Joanita Beneke, geniet jou dag, liefde B en Willie. Nou ja, ek en Joanita was saam op school. So Joanita, baie geluk, hoop jy luister jong. B en Willie sê vir jou geluk, maar van my kant af ook hoor. Wil net vir Brandon Vloe vanuit de Naag en Audrey Weitz van Kaapstad sê baie geluk met jou verjaardag.

0: Laasdag mag daar nog vele gesonde jare vir julle voorlê van Jannie, Vroukie en al die Millers daar uit die baai uit. En dis vir Brendan Vloe vanuit Tenaag en Audrey Weitz in die Kaap wat vandag verjaar. Doopie sê môre, ons wil net vir ons kleinkind en prinses Angie gelukwens met haar verjaarsdag van oupa Doopie en ouma Diana. Dis aan ons kleinkind en prinses Angie wat vandag verjaar. Ag, is so lekker om hierdie boodskappe te kry. Môre, oom Pierre Strubel verjaar vandag. Ons wil net vir hom sê dat hy moet lekker verjaar vandag, dat hy sy dag moet geniet en ons is baie lief vir hom. Hy is ons familie eister. Hy is baie lief vir boere muziek, so iets sal waardeer word. Liefde sy broer Gerrit Strubel en Alta en Charissa. En dis aan Pierre Strubel wat vandag verjaar. Wel, hy moet boere pompie luister, dan gaat ons hom gooi vir hom, nee. Wat sê Yvonne?
1: Goeiemorgen, JK.
0: Hallo.
1: Baie dankie vir die mooie program en die muziek. Ek wil net asseblief, Yvonne, vir Sampi.
0: Ja.
1: Ja, vir Sampi sê baie, baie geluk met sy 70ste verjaarsdag. Baie goeie mens, die Heere sien hom, gistelik op sy plek, daar is niks vir ou Sampie sy hande verkeerd
0: Prachtig.
1: Nie. Hy kan baie dinge doen. Baie geluk, Sampie, ons dink aan jou, jy moet nie alleen koek eet nie, stuur maar een stukkie oor die lig.
0: Nou praat.
1: Dankie, JK, mooi rij huis toe.
0: Dankie, Yvonne, ek hoop jy ontvang die mooi boodskap daar van jou kant af, nee. Môre, ek wil net vir 'n awesome vriend wat my sê, jy moet 'n lekker dag hê, ons chat later, jy is awesome, verby dankie, lekker dagie. So ek is nie seker vir 'n awesome vriend wie die awesome vriend is nie, maar jy sal weet, ek kom maar van Sandra af spesiaal vir jou. Vandag wil ons dankie sê aan liewe Jesus dat hy ons 46 jaar gelede geseën het met 'n dogter, Lizet Pretorius. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag Jesus jou nog lang spaar vir ons. Baie liefde papa Leon en mama Antoinette Welsh wat vir hulle dogter Lizet Pretorius baie geluk sê met haar verjaarsdag. Hai man, is so lekker hier en sê, jong, ek was verlede jaar, lyk my daar by Pretty en Pink en het was so lekker. Ja, jy moet weer gaan stap hoor, ons hoop om jou daar te sien, het gaan lieflik wees, is al wat ons kan sê.

Inderdaad, Pieter Koen is op pad na jou toe, sê hy. Dankie Pieter, ons wag vir jou, hoor. Besig met jou boodskap hier op 082-333-367. Ek wil net my suster Joyce en swaar Bokkie sê dankie vir die kuiertjie en my suster Chrissy. Word gou gesond, suster, en ook vir Clarice, wat haar ou kleintjie Kaylin finaal groet vandag sterkte toe sê. Ja, baie, baie hartseer en ons dink ook aan hulle in hierdie moeilike tyd. Ek wil net my suster Chrissy, wat in die hospitaal lê, sy sê moet gou gesond word van haar suster Maggie. Maggie wat van suster Chrissy sê, jy moet gou gesond raak daar in die hospitaal, hoor. Aan my dogter Angela, geluk met jou verjaardag, lief jou mama Sonika. So mama Sonika sê vir dogter Angela, jy moet lekker verjaar. Wil net vir Rudy, is het Radi Herich, gelukwens met sy groot 50 vandag. My vriend 50 het nog nooit so goed gelyk nie, tonne liefde. Van is het Sanders af of Sandra af, ek dink is Sandra seker daar, en is Radi Herich met die groot 50. Ja, dit is 'n goeie getal daai, nê? Ek wil asseblief my skoonsis en swaar Darryl en Gerrit Meiburg baie geluk wens met hulle huweliksherdenking. Mag ons Vader julle nog meer seën en mag liefde en geluk vir julle eenheid saam wees. 'n Mooi dag vir julle Anisha en Anton en dis aan Darryl en Gerrit Meiburg. Geluk wens met julle huweliksherdenking Anisha en Anton wat daai boodskapie vir julle stuur. Verjaardagwense Janine Zeli, 50 trips around the sun, of 50 trips around the sun. Cheers op nog 50, geseënde jare my sis, lief jou en sien jou later, liefies Michelle. En is aan Janine Zeli, 50 trips around the sun. Hy, dis mooi gestel, nee. Ek wil graag my sister Audrey Weitz gelukwens met haar verjaarsdag. Mag sy geseënde nuwe lewensjaar hê, en sy moet haar dag geniet van haar broer Koenie en skoonsis Louise, lief jou baie. En dis aan Audrey Weitz, wat vandag verjaar. Lekker. Tyd vir local is lekker, ons eie Ooskaap talent. Wanda van Rooyen sê pad van my drome. En Jacques Simon sê sal jy.

Sy naam is Jacques Simon. Sal jy en Wanda van der Rooyen pad van my drome? Is natuurlik ons eie Ooskaap talent, altyd lekker om hulle musiek te kan speel. Ons besig met jou boodskapie op 082-333-367. Vandag wil ek aan 'n baie spesiale persoon in my lewe, alhoewel sy nie meer aan my sy is nie, baie geluk sê met haar herdenking van geboortedag by haar hemelse vader. Vandag 'n volle 65 jaar, geniet jou dag saam met Jesus en al die bekendes. En dis oupa Piet, dispatch wat daar so die boodskapie stuur. Dankie liewe ouma, oupa Piet. Nou ek hoop julle kry hierdie boodskapie. Ja, kyk as hulle nie meer hier is, jy moet nog steeds vier, nê, dat hulle hier op ons aarde was en hulle het ons lewe mos heeltemal verryk, nê. Wens asseblief vir Brendan Floe, baie geluk met sy B-day, geseënde dag. Bly altyd die awesome mens wat jy is. Ons is lief vir jou. Groete Tannie B. En dis aan Brendan Floe wat vandag verjaar. 'N Treffer, Capido, of Johan Wessels, soos ons hom geken het, regte naam. Ek was ek maar 'n digter.

Ongelukkige Pido was ek maar 'n digter. Hy is maar groot kunstenaar gewees, nê? Ek onthou net so voor hy gesterf het, het ek 'n onderhoud met hom gedoen hier op Luister FM. En dit was baie baie spesiaal. En ek weet of jy geweet het, hy maar sy broer is Alan Ladd, ja, sy twee broers daai, maar ja, ons het hom sy muziek baie, baie geniet. Ek het ook met Alan Ladd gepraat, ook ruk terug, wat so haal op een afleeë plaas bly, wat nou nie rarig meer sing en optree nie, maar was baie, baie lekker met hom te gesels ook. Omdat ons nou hulde vandag een bykie bring aan Blaise Bridges, wat so 80 jaar oud gewees het, denk ek gaan Gerry Pretorius ook een lied sing wat Blaise ook goed gedoen het, Room Full of Roses.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Hier luister na Luister FM, dis nou 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Good Party dien 'n klagte in oor die verkoop van die Goeie Hoop Sentrum. Die Vryheidsfront Plus is ook gekant teen die verkoop van die Goeie Hoop Sentrum en dan sokker nie Sundowns speel gelykop teen Hertha in Berlin. Die Good Party het 'n formele klagte by die openbare beskermer ingedien oor die beweerde onreëlmatighede in die verkoop van die Goeie Hoop Sentrum. Die stad Kaapstad het die sentrum aan 'n Christelike organisasie opgeveil, maar later beweer dat die organisasie nie die vereiste fondse kon bekom nie. Die stad oorweeg nou 'n bod van 'n moslim organisasie. Good wil hê die openbare beskermer moet burgemeester Gordon Hillous se openbare bekendmaking van die vertroulike bod inligting ondersoek. Die party se sekretaris generaal Brett Herron sê die stad het sy eie voorsieningsketting bestuursbeleid oortree met die veiling van die sentrum. Intussen vra die Vryheidsfront Plus dat stad Kaapstad die beplande verkoop opskort weens teenstrydige inligting in die bodproses. Die party sê die stad behoort eerder self die terrein te ontwikkel na deeglike openbare deelname en navorsing. Die Vryheidsfront Plus meen die sentrum moet in die breër openbare belang ontwikkel word, veral gegeewe Kaapstad se behuisingskrisis en nie hoofsaaklik tot voordeel van 'n enkele geloofsgemeenskap nie. Die Suid-Afrikaanse regering hersien hoe dit sy eiendomsportefeulje bestuur. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, het 'n ondersoek gelas na die meer as 6000 staatsbeheerde residensiële eiendomme. Openbare amptenare beset die eiendomme en hulle belastingsrekeninge beloop miljoene rande elke jaar. McPherson sê hy wil 'n strategie ontwikkel om die eiendomme wat nie meer vir amptelike gebruik benodig word nie, te verkoop of te hergebruik. Hy sê dit kan belastingbetalers baie geld spaar. Die Kommissie vir Kulturele, Godsdienstige en Taalkundige Regte sê daar met gevolge wees wanneer jong mense in initiasieskole sterf. En die kommissie het aangekondig dat hulle die dood van ingewydes sal ondersoek na die dood van 43 ingewydes hierdie winter. Die voorsitter van die CRL-kommissie, Toko Galuva, sê daar sal geen sterftes of voorvalle wees indien die wet nagekom word nie. Sportnuus: Mamelodi Sundowns het in hulle eerste vriendskaplike voorseisoenwedstryd tydens 'n oefenkamp in Oostenryk met 1-1 gelyk opgespeel teen die Duitse tweede liga span Hertha Berlin. Leon Jansen het die eerste aangeteken vir Hertha, maar Anjehile Novana, wat terug is na 'n tydperk op lening aan universiteit in Pretoria, het die telling 4 minute voor rusttyd gelyk gemaak. En dan 'n geskil oor die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu tydens 'n moontlike besoek aan New York in hegtenis geneem kan word, het verskerp. Die burgemeester van New York, Zoran Mamdani, sê ondersoek sy regsopsies nadat die internasionale strafhof 'n lasbrief vir Netanyahu se hegtenisneming uitgereik het weens beweerde oorlogsmisdade in Gaza. Die Amerikaanse president Donald Trump het dit verwerp. Israel se VN-ambassadeur Danny Dannon het ook Mamdani se uitlatings veroordeel. Geldsake nou: goud is $4,117.22 per fynons en 'n vat Brent olie $92.96. Jou rand is R16.47 teen die dollar, R18.80 teen die euro, R22.03 teen die pond. 'n Bitcoin is $65,904. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

0: The legend himself, Tom Jones, I'll Never Fall in Love. En Dodo Nyoka, Country Girl van Bloem. Is 11 minuut oor 10, ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op die woensdag 22 Julie, Plettenberg Baai op 11.17, Gramstad 9.23, Mtata 4.27, Queenstown 1.25, Graafrenet a cool minus 2, 26, Kraddock Vriespunt 25. Port St. John's 10.25, Bishu 6.24, Oos-London 10.22. Port Elizabeth, jy is op 8.19, Jeffreys Bay 13.20, Uitenaag Dispatch op 6.24 grade. Dis mooi weer vandag, die wind is lig in die begin, dan draai vars suidwestelik. Nou, jou windspoed 10 km uur vir ochend, op na 24 km uur vanmiddag, maar morgen, dan gaan die bietjie sterker waai, maar ek vertel jou later. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is hy tyd van die ochend, grip die mop, die besem, die hond, die kat. Wie ook al jy nie aan kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie, sommer net lekker boere muziek. Nou, ons gaan luister na Frikkie MacDonald en sy voorslagorkes en ook die concertina kampioene.

0: Ja, hy was nou lekker gewees, nee, dit is die concertina kampioene, as ook Frikkie McDonald en sy voorslag boerorkest. Nou ja, Kouga Baviaans Wild Run, 8 tot 10 augustus 2026. Hou jy van 4x4, avontuur en die natuur, dan is die Kouga Baviaans Wild Run saam met 4 Explore Adventures net vir jou. Sluit by ons aan vir 'n 3-dag begeleide selfry 4x4 tour deur 'n ruwe en asemrowende Kouga Baviaans gebied van die 8ste tot die 10 augustus 2026. Jou pakket sluit in 2 nagte se verblyf met aandete en ontbyt, asook alle parkbewarings en toegangsgelde. 'n 4x4 met 'n lae bestek en goeie grondvry hoogte is noodsaaklik. Onthou, dis 'n regte avontuur. 'n bietjie bos skoonmaak en pad oopmaak kan deel van die ervaring wees. Plek is beperk en bespreek nou. Vir besprekings of navraag kontak Johan op 071-910-265 vir Explore avonture op Facebook natuurlik. So 4x4 Explore avontures beleef die wilde kant van Kouga en die Baviaans. So 4x4 Adventures beleef die wilde kant van Kouga en Baviaans. So maak seker jy maak kontak dan met Johan. Hy gaan vir jou definitief al die inligting gee wat jy nodig het.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. 4 vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
2: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
0: Ja, en is so lekker om hierdie adverteerders ook te adverteer, want hulle adverteer hier op Luister FM. So ja, mense, hierdie maand hardloop vinnig uit en ons het so baie ding om te doen. In Augustus maand is ons die dames maand, dan sit ook weer handsak projek. So ons sal binnenkort met ons handsak projek weer begin. So asseblief dames, nou al reeds, as jy asseblief kan kyk, daai handsak wat jy nou nie meer gebruik nie, gevul met noodsaaklikhede wat jy dink 'n dame nodig het, is 'n minder bevoorregte dames. En dan gaan ons 'n bietjie uitsaai by 'n paar besighede en jy kan die handsakke vir ons bring daarna toe op 'n sekere plekke aflaai, maar die begin van Augustus sal ons dit amptelik by mekaar kry, maar as wil jy daarom net sê, soek asseblief daai handsak wat jy nou nie meer gebruik en as jy dalk iets hier kan insit vir 'n dame, dan is jy ook baie welkom. Nou gister het ek 'n oorweldigende reaksie gehad. Ek het jou gevra om saam met my te praat, sal jy graag wil hê ek moet elke oggend 'n kort video uit die woord van die Here met jou deel? En toe het ek gevra, ja, nommer 1 is daar behoefte daarvoor of nommer 2 dink jy daar te reeds te veel mense wat dit doen. En ek moet vir jou sê, ek het dit daar op JKB se blad gesit en die mense het gepraat en almal het gevra asseblief JK, kom ons doen dit. So, omdat julle dit gesê het, dit gaan ons dan doen. So ons is besig in die proses en ek probeer een of twee ouens vir my bietjie te help. So ons gaan in die oggende so by rondom 6:30 gaan ons dan kyk om daai video met jou live te gaan soos hulle sê. Dan sal ons dit ook op 'n blad sit, 'n WhatsApp blad wat ons sal by mekaar sit wat jy nou nie kan op praat nie. En dan as ek inkom in die oggend hier op die JKB sal ons dit op die status sit ook van Luister FM natuurlik. Dan op die WhatsApp soos julle sê op die status, dan sal ons dit daar ook op sit. So ons is besig in die beplanning as ons dit reg kry en ons kan maandagoggend begin sal ons aan sal ons 'n week daarna dit begin, maar ons sal vir julle definitief verduidelik hoe dit, wanneer dit gaan werk. Maar dankie vir julle terugvoering en ek sien mense sê regtig daar se behoeftes, so dit gaan vir my voorreg wees om dit te doen. Ons gaan dit op 'n hele paar platforms doen en ek wil vir jou vra om dit dan te share oral waar jy voel iemand het nodig om dit te hoor. Lekker kort en kragtig, nee. En ons gaan dit lekker doen uit die woord van die Here uit. So 10:23 net hierna kyk ek vir jou wat ek geskryf het op sosiale media. Dis nou JKB op Luister FM.

Dis voljoneratief met droomvanger. Ek sien baie mense vra, sit my op die groep, onthou die groep is nog nie gestig nie. Ek sal vir julle definitief sê wanneer ons reg is en dan kan jy vir my boodskappe in die ateljee stuur en dan sal ons jou daar by sit. Maar ons wil net doen dat pastoor Morney se podcast 20:09 sal daar bly. Dit is 'n fantastiese insetsel en pastoor Morney doen baie goeie werk vir ons harde werk. So daai sal ons nie aan karring nie soos die Engelsman of die Afrikaner sê nie. Ons sal hom daar hou. So pastoor Morney se podcast bly in plek. Definitief, dit is 'n groot insetsel sal vir ons hier by Luister FM. Ons geniet pastoor Morney se podcast. 10:28 hier op die JKB. Ek hoop jy is ingeskakel. Jy kuier heerlik saam met my. Vandag sommer so 'n ou vragie gevra. As jy 'n spotnaam vir jouself moes kies, wat sou dit wees? Toe het ek nou sommer net 'n voorbeeld gegee, byvoorbeeld Kwaaitjie of Grompot. As jy 'n spotnaam vir jouself moes kies, wat sou jy wees? Wat sal jy jouself noem? Jo, nou is interessant. Die enetjie. Conroy het gesê, dit sou sushi wees. Ok, jy hou seker van. Karen Kap sê, dink my naampie sal wees Slakkie. Atsa. Marina Fremantle, dit sou Busy Body gewees, het altyd besig en aan die hart loop. Ja, dis 'n lekker naampie. Dan het ons ook hierso Vivi, Suzel Strydom, sy sê, ek noem myself gereeld Irk. Irk is 'n werkwoord wat beteken om iemand te pla of te irriteer. Ek gebruik dit wanneer ek so paar foutjies maak. So Irk, jyne, dis 'n baie traditionele enetjie. Aubrey Opskitching, as HR bestuurder het ek met alle personeel se vertroulike inligting gewerk. Ek het natuurlik baie vrae gekry. Ek het net geantwoord, I don't know. My collega's noem my nou nog Mr. Confidential of Mr. Zip Lip. Ek like dit, Zip Lip. So ons praat so 'n bietjie oor, as jy 'n spotnaam vir jouself moes kies, wat sal hy spotnaam wees? Dumpy Kraus sê Busy Bee, want ek bly besig. Lydia de Toy, JK Waarheid, ek haat dit as iemand lieg, so Waarheid sal die spotnaampie wees daar. Dis 'n goeie waarheid daai. Claudette Bokkie Botha, my sisse kinders noem my Muffin. Hey Claudette, dis interessant die enetjie. Karen Besuit nou Brits, my kleindogters noem my Busy Body, want ek is altyd aan die gang. Ek maak hulle moeg. Laat my bietjie weer daar op die WhatsApp lyn 082-333-367. Ek is altyd aan die gang. Ek maak hulle moeg. Laat my bietjie weer daar op die WhatsApp lyn 082-333-367. As jy

0: Anne Marie Gerber, strandloper sal het wees. Riekie Knoezen, môre môre. Ek het sommer baie. Dis wat my kinders my noem. Sweet lip, ou vrou, suurgras, want ek hou nie van oom skuurgras, want ek hou nie van potte skuur nie. Doopie sê, ek sou sê Mr. Baardman sal my ou stoute naampie wees daar, nê? Daai jou regte ou naampie wat jou spotnaampie sal noem. Wat sal jy jouself noem? Niemand anders nie, wat sal jy jouself sommer nou noem? Maar dit maak nou nie saak, jy kan 'n naampie uitdink daar. Ou kwaaitjie sal my naam wees, sê Linda Olivier. Linda Jonk sê Kloosterkoek. Okay. Cheryl Jansen sê my ma altyd gesê ek is Hitler. Nee, dit kan nie waar wees nie. Jy is nie kwaai nie. Estelle Snyman sê Krokkie. Okay. Rita Conway het nie een naam altyd dieselfde net Rita, okay. Nancy Stopforth, buiten daar sê Chiki Gat, sal hulle my noem. Dolly Ovens sê my dogter noem my ou vrou. Aha. Dan Annie Silk Sushi. Chris Maritz, ek sal dit, dit sal bleskop maak. Dis al van vroeg af in my lewe, as ek maar bles, nê. Louise Lambrecht sê knoppies, baie lief vir al die jare van my radio. By partijkies kort liedjes geskiep, nog voor song klaar gespeel het, so daai bynaam gekry. Knoppies, sê, sy druk hy knoppies. Leona Kitching sê, Mona, want ek kan vir jou baie moan. My kinders het altyd gesê, ek kan baie moan. Ok, Maggie Nell Dowling, die mense noem my Maggie Sop, omdat my naam Maggie is, so Maggie Sop, ok. Antoinette van Assen het Nettie. So stuur vir my daar op die WhatsApp, as jy wil saampraat, as jy spotnaam vir jouself moes kies, soos Kwaaikie of Grompot of so iets, wat sal het wees?
1: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.

0: ken ek nou die Jay Mart wil jou nie los nie. Praat so 'n bietjie oor as jy jouself 'n spotnaam wou gee, wat sou jy kies? Byvoorbeeld Kwaaitjie op Grompot. Wat het hulle jou genoem as jy dan nie self 'n naam kan gee nie? Wat het mense jou genoem? Mornay, wat sê jy my maat?
1: Môre pastoor.
0: Môre.
1: Mornay so. Ja, ek kan nooit vergeet nie. Ons het 'n oom van 'n sal nou maar sê daai tyd gehad.
0: Ja.
1: Oom Piet, maar hy is ook nou al lank al nie meer met ons nie. En ek het vir 'n Ligapool gespeel.
0: Aha.
1: Het was nou 97, 98. En ek was baie ernstig oor wat ek doen.
0: Ja.
1: En wat ek nog steeds doen. As ek iets aanvat, dan sê ek, weet, hulle sê ek is baie ernstig.
0: Aha.
1: En die naam wat hulle my genoem het was Ergenis.
0: Ergenis.
1: So ja.
0: Ergenis. Ja, maar dis is eintlik te sleg nie. Is eintlik baie, baie goed nie. Môre, pastoor, jy weet, ek is mos spaghetti. Ry mos met nie van. Groete, Derek. Ja, Delgetti raak spaghetti. Ja, Derek, nee, dankie vir daai ene, hoor. Môre, môre, ek is vlooi omdat ek altyd besig is soos ene, sê Karel, so vlooi daar. Moeder Hen, ek wil net vir almal naby aan my sorg, sê Melay daar. Ek hoop ek spreek het reg uit, dis pragtig. Seker maar Fluffy, want my man altyd as iemand aangespreek moet word gesê, vat hom Fluffy. Nakkie die Nar, sê sy sissie Nikki. Ai, jyne, kyk nou daaine, Nakkie die Nar. My duinom is Gare, want ek is altyd vol gare aanhoudend achter die machine, sê Joan. Natuurlijk, hy naaldwerk mense, nee. Aha, hier eniekie sê, jong, my oorlede boet het my Tossie genoem. Mooi dag vir jou, veilig rij, huis toe, Tersia Skeepers. Ja, dat was 'n Tossie saam met ons op skool ook, nee. Ah, goeie ou vriend. My naam sal wees slaaf, omdat ek so besig is soos 'n slaaf in die Ou Testament, sê Tony. jong, my gewese baas het my Andertyker genoem, soos die stoeier. Ek het nogal gewoond geraak daaraan, alhoewel ek geen idee gehad hoekom my so genoem het nie, sê Pieter. Ja, dis 'n ander naam, nie? Linkie Stofberg, sê Karinda, het hulle al genoem daar. Ek sê, hi Reinie van die baai af, as ek 'n sportnaam kon kies, sal het wees Storm, want as ek opdag, reen ek op jou parade. Loner, want ek is altyd alleen, sê hierdie enetjie vir my. Goeiemorgen, my twee naam is Malkoppie en Olifant Gil, omdat ek olifante versamel, sê Anita. Ja, dankie Anita. Jack, myne sal wees Beerdwag, Jenny van Deventer. My altyd genoem besige bykie, sê Linda daar. Marius sê myne is Magnum. Hey, Magnum P.I. seker, nie? Ja, goeiemorgen, mate, hier het die verre Piet Retief uit. Hey, jo, dit is ons eie Konrad van Rooi, en hy sê, op laarskool was ek bitter maar, so toe is ek gedoop bloemies, die volstruis op ou shaks, hier kams Oentak, baie blessings vir julle allemaal, hey, lekker ou mater, Konrad van Rooi, en natuurlijk, buiten die ruite, hy is daar aan Piet Retief, hy sê, ek was mama haar gewees, en het my bloemies genoem, die volstruis op ou shaks, hier kams Oentak, die lekker om van jou toe, ou mater. Lekker, lekker. Dankie dat jy bietjie met ons praat. My Bud Spencer genoem en was nie eers oorgewig nie, sê Jacko. Nou, dis die reggie.

0: dan sal jy net myne wees en ons praat so 'n bietjie oor daai spotnaampie. Wat sal jy jouself noem of het mense jou genoem?
1: Hi Jock, my naam sal wees Gasbotteltjie.
0: Gasbotteltjie, dis 'n 9 kg. My oorlede vrou my vlekkie genoem. Ek soek nou nog die vlek omdat sy my vlekkie genoem het, van gesê ek soek die vlek en wys my. Is oupa Piet wat daai netjie sê. Piet de Beer, ek's die Highlander want ek het baie oorleef al in die lewe. Ja. Almal sê my naam is Kos want ek is altyd besig met kos en as iemand my sien vra hulle is daar waar lekker is. Mooi dag Corrie. So ja, nee verseker daai enetjie ek love die musiek. My bynaam was wat baie min mense van geweet het was die kuit. Want hulle het weggekruip agter 'n raam van 'n venster en toe ek wou hardloop om my te gaan blok toe val die raam om 'n stukkie glas wat toe 'n duik uit my agterkant van my kuit geskeur het. So ek sit nou nog daarby bygesê dit klink baie erger. So kuit. Ja. Twee ouers broers het my Soppien genoem want ek baie maar was toe ek jong was. Andrei, ja Andrei, dis 'n ander naam.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.
3: Bite the file, fun of

0: lekker kry.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Katmat Lala se verhoor duur voort. Geskorse beampte van die georganiseerde misdaad eenheid verskyn in die hof. Kriketnuus, Bethel se beserings lei tot verandering van Phoenix kapteinskap. Die verhoor van die beweerde misdaadbaas Woesie Moesie Katmat Lala en vier mede-beskuldigdes duur vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg voort met die kruisondervraging van die staat se eerste getuie. Die beskuldigdes staan tereg op 25 aanklagte wat verband hou met drie beweerde mislukte sluipmoorde tussen Augustus 2022 en Januarie 2024. 'N Veiligheidsbeampte Bethwell Sele het gister getuig dat gewapende mans met AK-47 gewere op die taxibaan Joe Ferreira Simbagnoni geskiet het en ook op hom losgebrand het. Die geskorse sergeant van die organiseerde misdaad ene van die Nkosi is na verwagting vandag in die Gauteng Hooggeregshof verskyn. Dit volg op die sentralisering en oordrag van sy strafsake van die Toyo Yando Landdroshof in Limpopo verlede week. Nkosi staan tereg op aanklagte van diefstal, bedrog en regsverydeling. Nkosi het na beweringe 2022 dossier en bewysstukke onder valse voorwendsels van die Toyo Yando polisiestasie verwyder. Die bewysstukke is later aan die polisiestasie terugbesorg en daar is na bewering vasgestel dat daarmee gepeter is. Die parlement se ad hoc komitee is versoek om die breër netwerke van politieke invloed en georganiseerde misdaad wat verband hou met onwettige mynbou in Suid-Afrika aan te spreek. Die mynboubelangegroep Macau het die oproep gemaak in sy voorleggings aan die komitee wat beweringe van polisiekorrupsie ondersoek. Dit het die komitee gevra om verskeie kwessies in sy finale verslag te oorweeg, insluitend die individue wat onwettige mynbou organiseer en daaruit munt slaan. Macau waarskei die onwettige mynbou voortleef danksy finansiers, vervoeders, verwerkers, uitvoeders, kopers en ander kommersiële begunstigdes. Die organisasie sê die parlement moet verder as ondergrondse mynwerkers kyk en die geld volg indien dit ernstig is om die aanspreek van onwettige mynbou. Die adjunkminister van Verdediging en Militêre Veterane, Bantolomisa, sê die regering oorweeg 'n vennootskap met die private sektor. Hierdie vennootskap sal help om die befondsingkrisis in die departement aan te spreek en die land se militêre vermoëns te verbeter. Olomisa het die uitlating gemaak na afloop van die verdedigingsbedryf Legotla, waar regerings- en bedryfsverteenwoordigers vergader het om die verdedigingsbedryf te bespreek. Die vergadering het ook maniere bespreek om uitdagings in die sektor aan te spreek. Die Engelse veelsuidige speler Jacob Bethel sê deelname aan die eerste toetswedstryd teen Pakistan volgens die maand is onseker nadat hy weens 'n kniebesering wat hy tydens die onlangse eendagwedstryd reeks teen Indië opgedoen het, nie aan die The 100 toernooi kan deelneem nie. Die 22-jarige het 'n MRI-skandering ondergaan en sal met rehabilitasie begin, alhoewel die Engelse en Walliese kriketraad nog nie bevestig het wanneer hy na verwagting weer sal speel nie. Dan 'n stygging volg op die eskalasie en vyandelikhede tussen die VSA en Iran. Oliepryse het gister tot meer as $91 per vat gestyg. Die VSA het sy aanvalle in Iran voortgesit, terwyl Iran Amerikaanse terreine in Kuwait en Jordanië geteiken het. Ten minste een tankskip is gister in die straat van Hormuz getref. Geldsake. Jou rand is nou op R16.48 teen die dollar, R18.80 teen die euro, R22.04 teen die pond. 'N Bitcoin is $65,867. Die prys van goud $4,113.65 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $90.46. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12:00.

0: Tanya self, Barbara Ray, down the Mississippi. Andries van Meulen met die Weske Skwela. Is die laaste uur van die JKB. Maar wie vertel dat aandag alle dames raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop, aangebied deur Pick n Pay 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in, kry gratis T-hemp en 'n geskenk sakkie. Kies ook uit die stel volle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za. So ja, daar is altyd die ene hoogtepunt vir jou. Maak seker jy raak deel van dit.
1: Luister FM weer.
0: Kyk nou weer vir die laaste keer nou nog vir vandag. Dis nou die woensdag die 22ste Julie. Plettenberg Baai by 1117, Gramstad 923, Mtata 427, Queenstown 125, Graafrenet minus 226, Kraddock Vriespunt 25, Uitenaag sal nou by jou uitkom, Bishu 624, Oos-London 1022, Port Elizabeth op 819, Jeffreys Baai 1320, dan Uitenaag Dispatch mooi weer, 6:24 grade. Heeldag mooi weer, wind is lig in die begin, dan draai vars suidwestelik, 10 km uur in die oggend, 24 km uur vanmiddag en môre 35 km uur wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Net hierna is dit tyd vir Wiele Woensdag saam met King Kaas.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die back and close hier word bevestig in Nelson Mandela Bay. Johnson se getuienis by die Midlange Kommissie duur voort en Oekraïne kondig 'n groot verandering in sy weermag aan. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Back and close hier is amptelik in die Nelson Mandela Bay Metro bevestig met 5 uitbrekings wat in Bushy Park, Kwanabugle, Lady Slipper, Motherwell en Rocklands aangemeld is. Die metro sê hy werk saam met die Departement van Landbou en Staatsveeartse om die uitbreking te beheer. Streng maatreëls insluitend quarantaine en beperkings op die beweging van vee is reeds ingestel. Die siekte raak beeste, skape, bokke en varke, maar hou geen voedselveiligheidsrisiko vir die algemene publiek in nie. Vee-eienaars word aangemoedig om enige verdagte gevalle onmiddellik aan staatsveeartsdienste te rapporteer. Advokaat Andrea Johnson, die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, sy getuienis voor die Midlange Kommissie van Ondersoek gaan vir 'n tweede dag voort. Johnson sal na verwagting vandag vrae moet beantwoord rakende IDAC se vervolgingsbesluite en beweringe van inmenging teen haar. Die IDAC-hoof het gister die getuiebank betree en geweier om sommige vrae te beantwoord en haar grondwetlike reg teen selfinkriminasie ingeroep. Die vrae verband met die beweerde e-pos van 'n vertroulike polisiedossier aan die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan. Sy het aan die kommissie gesê dat sy haarself van Khan gedistansieer het nadat beweringe hom verbind het met individue wat verband hou met die moorde op Kloete en Thomas Murray. Suid-Afrika het 'n afname van 25% in varkpryse oor die afgelope 4 maande aangeteken. Die afname word toegeskryf aan 'n ooraanbod van varkvleis na maande van tekorte en invoere. Die Suid-Afrikaanse varkprodusente organisasie sê die landskap het verander namate Suid-Afrika daarin geslaag het om Afrika varkpes te beperk. Die ontwikkeling beteken laer pryse vir verbruikers, maar laer winste vir varkboere. Die huidige pryse sal na verwagting vir die volgende paar maande stabiel bly. Maskew Miller Learning het 'n nuwe aanlyn tuiste vir die hand woordeboek van die Afrikaanse taal bekendgestel. Gebruikers kan vanaf hierdie maand die HAT deur 'n nuwe webwerf met verbeterde soekfunksies, waaronder volteks en wilde kaart soektogte en 'n woord van die dag gebruik. Die redakteur Jana Luther sal die woordeboek deurlopend bywerk om tred te hou met die ontwikkeling van Afrikaans. Bestaande intekenare kan al huidige aanmeld besonderhede steeds gebruik. In jou sportnuus, die voormalige MotoGP wêreldkampioen Fabio Quartararo sal vanaf die volgende seisoen by Honda aansluit op 'n kontrak van 2 jaar, nadat hy sy verbintenis van 8 jaar met Yamaha beëindig het. Die 27-jarige Fransman het die wêreldtitel in 2021 gewen en in 2022 tweede geëindig, maar kon nie daardie sukses in onlangse seisoene herhaal nie. Honda Racing Corporation het bevestig dat Quartararo vir die MotoGP wêreldkampioenskap seisoene van 2027 en 2028 geteken het. Hy sal vir die Honda HRC fabriekspan jaag wanneer MotoGP vanaf 2027 sy nuwe 850cc era betree. En ten slotte, Oekraïne het sy eerste groot verandering in militêre leierskap aangebring sedert die begin van die oorlog met Rusland. President Volodymyr Zelensky het aangekondig dat generaal-majoor Migaljo Drapati die nuwe opperbevelhebber van die weermag sal wees. Die 43-jarige vervang die 60-jarige Oleksandr Sirski. Drapati is beskryf as 'n generaal van 'n nuwe generasie in Oekraïne. Die aankondiging het gevolg op dae van betogings in die land oor die regeringshantering van die oorlog. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R22.06 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,021. Die prys van goud is $4,117.23 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.57 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 23ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir donderdag die 23ste Julie. Ek skop aan van Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 19. Wieshoe staan op 10:21, Kraadhoek 9 met 'n maksimum van 19. Oos-London 15:20, Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 20. Graafrenet 9:19, Gramstad 12 met 'n maksimum van 20 en 30% reën. Mthatha 11:23, Port Elfred 15:18 met 30% reën. Port Elizabeth staan op 14 met 'n maksimum van 18. Port St. John's 14:20 met 30% reën, Queenstown 6 met 'n maksimum van 20, uitdagende Dispatch 12:19 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19 en 25% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van die Rolling Stones met Paint It Black. Net vir die goed met Deur die Strains en Dono sê vir ons, Janneman, die tyd so 16 minute oor 12, dis woensdag die 22ste juli. Goeiemiddag vriende en welkom in die middag samesyn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoond hou ook vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega, pastoor Jacques Kilian, baie dankie sê vir weer eens 'n pyn program. Ek of Jacques weeksdaan kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek met julle 'n heerlike, kyk, ons allemaal is ons nou liewe vlaaskuive. Nou, ek het al met julle vlaaskuive gedeel in die verlede, maar hierdie spesifieke ene is nou een van die vinnige vlaaskuive. Is ou nou so op 'n sondagmiddag, miskien kuiergaste oorkry en jy wil ietsie aan mekaar slaan, dan kan jy nou gerus hierdie vinnige vlaaskuive resep aan mekaar slaan, al wat jy nodig het. Dit is so makkelijk, het is net een rol skilverkors deeg, en dan natuurlijk jou gewone bestanddele wat hou nog gaan gebruik om jou vla te maak, jou vla poeier, jou suiker, melk, vanilla, geersel, en dan so'n bietjie versiersuiker natuurlijk vir versiering boer. Een baie makkelijke resep en hy blye wenner, laat ek jou vertel, dit is net een van hy oukies, dit is ou nou eers begin pesel en om, jy kan nie ophou nie, ou moet nou nie een bord vlaanskuive voor my neersit, en die lekker ding van hierdie oukies van hulle is, dit is nie die groot vlaanskuive nie, hy is so, wel die oorspronkelike grootte wat jy om gaan sny is 5 cm by 5 cm, maar jy gaan hom nou eers bak in die oond, dat hy skilverkors so lekker bros raak, en dan sê jy hom in die helfte sny, en dan vul jy hom nou so met jou vla, sal ek sê mengsel, en dan sit jy nou die ander helfte bo op die vla mengsel. So dit is een lekker, soos die Engelsman hom sal noem, a bite size grootte vlaaskuif, en dit is nou wat vir my die sonde is, want as hy nou eers begin eet, dan hom jy kan nie ophou nie. Hy is baie, baie lekker jylle, en hy is so, so makkelijk om te maak, maak een groot merk in die recepteboek vandag vir die vinnige vlaaskuive. En dan vir diegene, ek het nou al in die verlede met julle wortelkoekel wijnkies gedeel, ek het nou met julle so 2 weke terug een heerlijke wortelkoek resep gedeel, nou het jy nou al gehoor van een gebakte wortelkoekpoeding. Of vandag gaan jy hoor van hom, want ek deel vandag met jou ene gebakte wortelkoekpoeding. Nou, hy kry so lekker breinsuiker saus ook, wat jy nou oor hierdie spesifieke poeding nou sal gooi, wat hom nou so lekker klam smaakje, en natuurlijk dan die smaak van die wortelkoek. So, jy kan nou net self dink, hoe lekker moet een wortelkoek wees, wat gebak is, met so heerlijke klam saus wat hier omtrek. Is absoluut heerlijk jylle, en definitief een groot merk in haar recepteboek vandag, vir hierdie sondag, as jy die familie oornooi, vir jou sondagmiddag ete. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM receptegroepie. Jy kan vir my in die atelier ook een boodskap stuur, 082-333-667. Kom, ons gaan terug na die muziek toe, tyd 19 minuut oor 12, is ingeskakel op die beste stasie, Luister FM.

0: weggaan. Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Luister FM nou lere van die maatskappy en lere van die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy registreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM. Maatskappylede sal ook die geleentheid kry om die stasie se finansiële state goed te keur, vakatures op die direksie te vul en te besluit oor die auditeure vir die volgende finansiële jaar. Onthou slegs luisteraars wat vooraf geregistreer het om die vergadering by te woon sal kan deelneem. Kontak ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.

Daar is die klanke van Teen Jordan en Juanita Du Plessis met hulle wals medley, net voor het alweer Dian met Klim op my voete. En Bob van Blerk sê vir ons al die dubbels. Tyd so 25 minute voor een goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel, dis op die rechte plek, dis Luister FM. Is nou tyd vir kombuiskaskanaal, as vriend, ek sien die WhatsApp forums omtrent besig met die vlaaskuive. Mense wil vlaaskuive die naweek maak, definitief wortelkoek. So dis wat ek vandag met julle deel, skies nie wortelkoek nie, 'n wortelkoek taart. So die is, ek deel met julle vandag vinnige vlaaskuive, as hou nou so vinnig gas te ontvang en jy wil gauw iets jammer

kaars slaan. Dan kan jy nog gerus hierdie vlaaskuiwe probeer. Hy is baie, baie makkelijk en absoluut deerlik. En dan ook hierdie gebakte wortelkoekpoeding. Is natuurlijk een wortelkoek wat gebak word. Dan krijg jy so lekker breinsuiker saus wat jy nou lekker klam maak. En dan kan jy hom nou so bedien saam met roomijs of geklopte room. Dat ek jou vertel, hy is een absolute wenner. Maar ons kop heel eerste af met hierdie vinnige vlaaskuiwe. So wat jy nodig het is een rol skilverkoors deeg. Natuurlijk vrylik beskikbaar by enige kettingwinkel in die kontry. Dan het jy genoeg dik vla wat jy nou natuurlijk maak. En dit behels 50 ml vlaapoeier, 50 ml suiker. So 400 ml melk, 5 ml vanilla geersel en dan versiersuiker wat jy nou boop nou natuurlijk sal strooi vir versiering, maar jy gaan so 'n bietjie versiersuiker oorsmeer ook. Maar kom nou daarby, wat jy doen is jy voorvrit jou oond op 200 grade. Dan sorg jy nou dat die skilverkoors deeg lekker koud is en snij dit in blokkies van 5 by 5 cm. Pak dan al die blokkies op 'n gespuite bakplaat, wees net spuit om net lekker dat jy, so dat jy nou nie die skilverkoors deeg kry wat nou vas sit aan jou bakplaat. Dit is nou die laaste ding wat jy wil hê. So spuit om goed met jou kleewerende kossprui. Dan pak jy nou die blokkies op jou gespuite bakplaat. As die deeg sag geword het, plaas dit eers vir 'n rukkie in die yskas. Dit moet koud wees. Die skilverkoors deeg moet lekker koud wees. Dit is baie, baie belangrik. Wat jy dan doen is, jy bak hom vir so 20 minute of totdat die deeg nou mooi opgepof en goudbruin is. Dan haal jy nou vir hom uit, jy laat vir hom heeltemal afkoel. Nou meng jy jou vlaapoeier, jou suiker en jou melk saam. Kook het sommer in die mikrogolf oond en roer gereeld totdat die vla lekker dik is. Roer die vanillageersel by en laat die vla heeltemal afkoel. Snij of breek die skilverkoors middeldeer. Ek vat sommer mes, dan snij ek hom nou mooi middeldeer. En dan vul jy nou die afgekoelde vla nou boop elke skilverkoors blokkie en dan sit jy natuurlijk die ander gedeelte van die skilverkoors blokkie nou boop om soos 'n koekie, kan ek nou maar sê. Wat jy dan doen is, jy meng so bietjie versiersuiker met 'n paar druppels water en dan drip jy dit nou bo oor daai sal ek sê daai vlaaskuiwe en dan kan jy nou 'n sif vat en dan sif jy net nog so bietjie versiersuiker bo oor dit, en dan bedien jy vir hom dadelijk en jy geniet hom, laat ek jou vertel hoe gaan jy ophou eet aan hom, jy is baie baie lekker en soos ek sê, baie baie makkelijk om te maak. Probeer hom gerus vriende, ek het die foto's ook op my Facebookblad, so gaan loer graag en kyk bietjie hoe lyk daai vlaaskuiwe. Dan hierdie gebakte wortelkoekpoeding. Nou kyk vriende, wortelkoek is mos nou maar altyd iets wat vorentoe smaak en hierdie poeding is nou een van daai. So wat jy nou nodig het vir dit julle, is een koppie koekmeel, 2 teelepels bakpoeier, halve koppie breinsuiker, so 1/4 teelepel sout. Dan het jy nodig 1 teelepel fyn kaneel, so 1/4 teelepel neutmuskaat, 1/4 teelepel gemmer, natuurlik fyn gemmer, dan 1/4 koppie. Jy kan dit is optioneel, jy kan okkernete of pekanete in hierdie poeding sit. Ek hou van die nete daarin, so maar jy hoef dit nie in te sit nie. As jy nou nie het nie, dan kan jy hom net so maak sonder die nete ook. Dit gaan 'n bietjie van 'n verskil maak, want ek hou van daai neet smaak in 'n wortelkoek, maar soos ek sê, dis jou keuse, dis optioneel. 1/4 koppie opgekapte okkernete of pekanete. Dan het jy nodig 1/2 koppie melk, kamertemperatuur. Dan het jy nodig so 1/3 koppie olie, 'n teelepel vanilla geersel en dan 2 wortels geskil en gerasper. 2 lekker groot wortels geskil en gerasper. Dan het jy 'n saus wat jy natuurlik saam met hierdie heerlike, sal ek nou maar sê, poeding maak. Dit is natuurlik 3/4 koppie breinsuiker en so 1/2 koppie kookwater. So dis vir die saus. So wat jy doen is, jy voorrit jou oond op 180 grade. Smeer dan nou jou vierkantige pan liggies met botter op, spuit hom met 'n kleewerende kossprui. Klits dan nou in 'n groot bak die meel, die bakpoeier, die suiker, die sout, jou kaneel, jou neutmuskaat, jou gemmer en jou gekapte neute as jy dit nou gaan gebruik saam. So jy klits daai spulletjies saam en dan wat jy doen is sit vir hom een kant. Klits in 'n aparte bak die melk, die olie, die vanilla ekstrak en die gerasperde wortel saam. Vou nou die wortelmengsel versigtig by die droë bestanddele in totdat dit gemeng is. Moenie hom te veel meng nie. Plaas dan nou daai beslag in die voorbereide pan en dan sprei dit nou uit met 'n pan eweredig, sprei dit met 'n lepel, sprei net die beslag eweredig in die pan uit. Dan wat jy doen is jy kook jou water in die ketel en gooi dit in 'n maakbeker, sprinkel jou breinsuiker eweredig oor die beslag in die pan. So jy sprinkel nou daai breinsuiker wat ek vir jou gesê het vir die saus, dit is nou daai 3/4 koppie breinsuiker bo oor die beslag.
En dan giet jy die kookwater versigtig oor die beslag. Moenie roer, jy raak nie aan hom nie. Dan bak jy nou daai ouetjie vir 40 tot 50 minute of totdat die middel gestol is of totdat toetspen natuurlik skoon uitkom. Die bokant sal so 'n bietjie korsagtig wees en goudbruin, soos die bokant van 'n brownie as ek dit nou so kan stel, maar dis reguit, dit is hoe hy moet wees. Haal hom uit die oond uit, laat die koek 'n paar minute in die pan natuurlik afkoel en dan die sous sal verdik soos die pudding nou afkoel, so sal die saus ook nou lekker verdik. En dan bedien jy dit nou warm, saam met roomys of geklopte room. Laat ek jou nou vertel, hy is absoluut heerlik. Probeer hom gerus, vriende, hy is op my Facebookblad, Etienne Karlats op Luister FM, en net so ook op die Luister FM Resepte groep. Ek sien die boodskappe kom deur, ek stuur hom vir julle natuurlijk 082-333-667. Ek hou jou in

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bevatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Toe sê sy,
4: Dani.
3: Toe sê ek, Mama. Toe sê sy,
4: Dit jy al weet.
3: Toe sê ek,

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die afsettingskomitee sal nie die speaker van die parlement dagvaar nie. Inflasie styg tot 2 jaar hoogtepunt van 5%. En in jou cricketnuus, Warner erken oortreding van dronk bestuur. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die parlementêre afsettingskomitee vir die artikel 8-9 ondersoek sal nie die speaker van die parlement Toko de Diza dagvaar nie. Die komitee het vandag vergader om die name wat vir bewysleiers voorgestel is te oorweeg. Die MK-partij het aan die komitee se voorsitter Makashule Gane geskryf en gevra dat de Diza gedagvaar word. Die party beweer dat het deursigtigheid sal verseker. Ghana sê die komitee moet en sal op sy mandaat fokus en sal dit nie uitbrei nie. Suid-Afrika se jaarlikse inflasiekoers het in Junie tot 5% gestyg, die hoogste vlak in 2 jaar, hoofsaaklik gedryf deur skerp hoër brandstofpryse. Statistieke Suid-Afrika sê vervoerkoste het die grootste bydra tot inflasie gelewer, met brandstofpryse wat die afgelope jaar met meer as 34% gestyg het. Voedselinflasie het tot 1,6% gedaal, met stapelvoedsel soos rys en mieliemeel wat goedkoper geword het, terwyl vleisinflasie ook verlangsaam het. Die hoofdirekteur vir prysstatistieke Patrick Kelly sê hoër brandstofkoste het egter taxi, bus en e-huurmotor tariewe opgestoot, wat bygedraai het tot breër lewenskostes druk. Die Good Party sê hokkie is een van Suid-Afrika se gewildste jeugsportsoorte en verdien groter ondersteuning en erkenning van die regering. Dit kom terwyl die Suid-Afrikaanse Hokkie Federasie nasionale skarefinansiering veldtogte van stapel gestuur het voor die FIH Hokkie Wêreldbeker toernooi volgende maand. Good doen een beroep op die Departement van Sport, Kuns en Kultuur om die landse hokkiespelers finansieel te ondersteun. Die party sê hokkiespelers word gereeld sonder voldoende finansiële ondersteuning gelaat terwyl hulle die land verteenwoordig. Dit voeg by die departement moet fokus op die befondsing van atlete in plaas daarvan om miljoene te spandeer op ambtenare se reise na wêreldbeker toernooie. Een Britse Zimbabwese burger wat daarvan beskuldig word dat hy sy gesin in die Verenigde Koninkryk vermoor het, word vandag weer in die Johannesburgse Landroshof in Gauteng verwag. Ndudana Chuma het na bewering sy vrou en 2 dogters vroeër van dees maand by hul huis in Bedfordshire vermoor, voordat hy na Suid-Afrika gevlug het. Britse owerhede het sedertdien bevestig dat slagoffers met 'n stomp voorwerp vermoor is. Chuma staar uitleveringsverrigtinge en aanklagte in verband met die onwettige besit van een ongelisensieerde vuurwapen in die gesig. Polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Mate het voorheen aan die media gesê dat Chuma moontlik eers in Suid-Afrika verhoor sal word, voordat hy aan die VK uitgelever word. In jou sportnuus, voormalige Australiese openingskolwer David Warner het skuldig gepleit op een middelmatige aanklag van dronkbestuur nadat hy deur sy prokureur in een hof in Sydney verskyn het. Hofdokumente lui dat Warner voorgekeer is nadat hy voor een asemtoetslokaal stilgehou het, voordat hy getoets in hegtenis geneem is en na een polisiestasie geneem is. Warner, wat nou Sydney Thunder in die Big Bash League aanvoer, was nie die hof teenwoordig nie, terwyl sy prokureur gesê het dat het belangrik is om verantwoordelikheid vir swak besluite te aanvaar, ongeag persoon se status. Die Australiese cricketlegende sal na verwagting op 18 Augustus gevonnis word. En ten slotte, een gewapende bende het meer as 40 mense in die noordwestelike gedeelte van Nigerië ontvoer. AFP berig dat die groep tussen Vrydag en Sondag 11 nedersettings aangeval en die slagoffers ontvoer het. Ten minste een van die slagoffers het daarin geslaag om te ontsnap. Gewapende groepe ontvoer gereeld mense en eis lospryse in Nigerië. Die jongste voorval volg op die ontvoering van meer as 40 leerders en onderwysers vroeër van dees maand. Owerhede het daarin geslaag om daardie groep tydens 'n operasie te red. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16,45 teen die dollar, R18,76 teen die euro en R21,99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,954. Die prys van goud is $4,118.07 per fynons en die prys van Brent olie is $90.67 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalis vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 23ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir donderdag die 23ste Julie, ek skop aan vanuit nagende Spanish 12 met 'n maksimum van 19, Queenstown 6 met 'n maksimum van 20, Port St. John's 14-20 met 30% reën, Port Elizabeth 14-18, Port Alfred 15-18 met 30% reën. Mutanta staan op 11-23, Grahamstad 12 met 'n maksimum van 20 en 30% reën, Graaf-Reinet 9 met 'n maksimum van 19, Fort Beaufort 9-20, Oos-London 15-20, Kraddock 9 met 'n maksimum van 19, Bishu 10-21, Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 19 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19 en 25% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: on Color.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Middellange Kommissie hoor IDAC het in klagte van misdaad intelligensie aangevra. Die nie uitvoerende direkteure van die OBK sal volgende week 'n stemming oor hul verwydering in die gesig staar. En Japan reik 'n waarskuwing uit terwyl versengende hitte voortduur. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het 'n parlementslid Fadil Adams gevra om 'n klagte teen senior misdaad intelligensiebeamptes in te dien. Dit het vandag by die Middellange Kommissie van Ondersoek na vore gekom waar IDAC hoof Andrea Johnson getuienis lewer. IDAC het verlede jaar die hoof van misdaad intelligensie luitenant-generaal Domisani Kumalo en verskeie van sy kollegas vir bedrog en korrupsie in hegtenis geneem. Johnson het bevestig dat IDAC in artikel 27 beëdigde verklaring van Adams aangevra het, nadat hulle korrespondensie van die kantoor van die minister van polisie Senzo Mchunu ontvang het. Sy het erken dat IDAC nie veronderstel is om klagtes aan te vra nie, maar het gesê sy het 'n ondersoeker opdrag gegee om Adams te betrek. Die oorblywende nie-uitvoerende direkteure van die openbare beleggingskorporasie sal volgende week in stemming oor hul verwydering in die gesig staar. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het in algemene vergadering vir maandag belê waar die stemming gehou sal word. Die nie-uitvoerende direkteure by die OBK sluit die adjunkminister van Finansies, David Masondo, in. Masondo is ook die voorsitter van die OBK-raad. Die stemming sal in gevolge die maatskappywet gehou word en volg op beweringe dat die raad versuim het om sy pligte na te kom. Suid-Afrika se uitbreiding van hernubare energie skep duisende werksgeleenthede, maar baie daarvan verdwyn sodra die bouwerk aan wind- en sonkragaanlegte voltooi is. Dit laat twyfel ontstaan oor die langtermyn werkvoordele vir plaaslike gemeenskappe. Ontleders sê die meeste werk is gekonsentreer in korttermynkontrakte vir bouwerk en installasie, terwyl slegs 'n klein deel van die poste permanent word vir bedryf en instandhouding. Nuwe navorsing voer aan dat meer volhoubare groen werksgeleenthede waarskynlik deur klein ondernemings, verspreide energiedienste en sterker plaaslike vervaardigingsvoorsieningskettings geskep sal word, eerder as deur megaprojekte alleen. Bedryfsleiers waarsku dat die ontsluiting van die potensiaal afhang van sterk lokaliseringbeleid en langtermynbeleidssekerheid om beleggings in fabrieke, vaardigheidsontwikkeling en ondersteunende nywerhede aan te moedig. Die oorlede voorsitter van die Hoogskaapse Huis van Tradisionele en Khoisan Leiers in Kosi en Mpumalanga Guadisu sal Vrydag ter ruste gelê word. Die provinsiale regering het aangekondig dat hy vereer sal word met 'n kategorie 2 amptelike provinsiale begrafnis na goedkeuring van president Cyril Ramaphosa. Die eerbewys erken Guadisu se bydrae tot openbare diens en gemeenskapsontwikkeling. Die woordvoerder van die provinsiale regering, Kuselwa Rantje, sê die begrafnisdiens sal plaasvind by die Nkanunu Great Place in Ngeleni. Sy voeg by Guadisu se afsterwe dui op die verlies van 'n gerespekteerde leier wie se nalatenskap toekomstige geslagte sal inspireer. In jou sportnuus, die Olimpiese kampioen Remco Evenepoel het dinsdag die individuele tydtoets van 26,1 km in die Tour de France gewen en het 28 sekondes voor Tadej Pogačar klaargemaak en sodoende die Sloveense algemene voorsprong tot 4 minute en 32 sekondes verklein. Die Belg het sy tweede agtereenvolgende skofoorwinning behaal, wat sy vierde skofoorwinning in die toer in totaal en sy derde in 'n tydtoets is, terwyl Matthias Kelmoos derde in die skof geëindig het. Evenepoel het ook sy voorsprong op Isaac Del Toro, wat derde in die algehele puntestand is, vergroot, maar die dag is oorskadu deur sy spanmaat Florian Lipovits, wat na 'n ernstige geval uit die wedren moes omtrek. Beide Evenepoel en Pogačar het steen aan Lipovits beduig en die Belg het die oorwinning as bittersoet beskryf na sy spanmaat se onttrekking. En ten slotte, Japanse meteorologiese agentskap het vandag 'n waarskuwing teen hitteberoerte in 41 prefekture uitgereik, terwyl versengende temperature reg oor die land voortduur. Dit kom nadat in aanhoudende hoë drukstelsel temperature vir 'n tweede agtereenvolgende dag bo 40 grade Celsius laat styg het. Die agentskap het vanjaar 'n nuwe kategorie vir uiterste warm dae wanneer temperature 40 grade Celsius of hoër bereik. Volgens die Tokio brandweer is ten minstens 287 mense gister hospitaal toe geneem weens vermoedelike hitteberoerte. Dit het sedert 10 'n ambulansoorladingswaarskuwing uitgereik en mense aangespoor om hulself teen die uiterste hitte te beskerm. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,914. Die prys van goud is $4,119.54 per fynons en die prys van Brent olie is $90.32 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 23ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 23ste Julie, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 19. Bisho staan op 21, Kranhok 'n maksimum van 19. Oos-London 20, Fort Beaufort 20, Graafrenet 19. Gramstad 'n maksimum van 20 grade met 30% reën. Mthatha 23, Port Elfrid staan op 18 met 30% reën. Port Elizabeth 18, Port St. John's 20 met 30% reën. Queenstown 'n maksimum van 20, uit Nagen Dispatch 19 en Jeffreys Bay staan op 19 met 25% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM. Luister FM.
1: Al die pad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die Hanekraai.
2: En sy

Zuid-Afrikaners in 'n backpacker, iewers in Europa in 'n stad. Ons ken 'n milie en 'n stropper en 'n John Deere trekker, sê die weer en die kultuur geonderskat. Want hier sit ons in 'n kamer met 'n Aussie en 'n Kiwi en 'n Duitser en 'n Ier en twee Japs. En allemaal behalwe ek en Stevie bestudeer opgewonde hulle maps.

Die klanke van One Ways to Meet, 'n boer in my hart. En Brendan Piper sê vir ons, 2 is beter as 1. Tyd so 3:15, ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick drive en hy gaan met die stuurwiel by my oorvat en vir jou geselskap hou tot net so voor 6. Vanmiddag, baie dankie vir almal se boodskappe in die ateljee. Ek waardeer julle opreg. Ek is môre terug weer eens met die middagsame, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlike sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Sitikama Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Nossie Viewe Mapisa en Gakula pleit onskuldig in haar korrupsie verhoor. Unise inflasiekoers stijg tot die hoogste vlak in 2 jaar. En Afriforum vra die regering om die onwettige nommerplaatbedryf vas te vat. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, het onskuldig gepleit op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery aan die begin van haar verhoor in die Hooggeregshof in Pretoria. Dit hou verband met beweringe dat sy tussen 2014 en 2021 tydens haar termyn as minister van verdediging omkoopgeld van 4,5 miljoen rand gevra het van 'n kontrakteur betrokke by weermagkontrakte. Mapisa Nkakula ontken dat sy enige kontant ontvang het. Een sleutelgetuie, die kontrakteur Nombasa en Sondwa en Lovu, sal na verwagting getuig nadat vrywaring toegestaan is. Suid-Afrikaanse verbruikersinflasiekoers het verlede maand tot 5% gestyg teenoor 4,5% in Mei, die hoogste sedert Junie 2024 toe dit op 5,1% gestaan het. Statistiek Suid-Afrika sê vervoer, behuising en nutsdienste was die hoofbydraers tot die toename. Die hoë inflasiekoers weerspieël stygende kostes waarmee huishoudings en sakeondernemings te kampe het. Patrick Kelly van Statistiek SA sê beleidmakers monitor steeds prysdruk in die ekonomie. Die adjunkminister van verdediging en militêre veterane, Bantu Olumisa, sê vennootskappe tussen die openbare en privaat sektor kan help om Suid-Afrika se verdedigingsvermoë te versterk, ondanks beperkte staatsbefondsing. Hy het tydens die verdedigingsbedryf Selegotla in Pretoria aan die SABC gesê, sulke vennootskappe kan militêre behuising, infrastruktuur, grensveiligheid en die opknapping van toerusting ondersteun, sonder om nasionale veiligheid in gedrang te bring. Olumisa vra vir nuwende befondsingsmodelle, beter benutting van weermaggrond en groter beleggings vanuit die privaat sektor.
1: We cannot expect that we will get big chunks of money from national treasury. We've got plenty land. We are not going to sell any piece of land to anybody. We hope that we will emerge with resolutions and time frames out to implement what we were discussing here.
0: Afriforum sê die regering moet dringend misdaad in die nommerplaatbedryf vasvat om die verspreiding van nagemaakte en gekloonde nommerplate te stop. Die organisasie sê swak wetstoepassing het dit makliker gemaak vir misdadigers om te oortree en opsporing te vermy. Louis Boshoff van Afriforum het die besluit verwelkom om die uitrol van Gauteng se nuwe nommerplaatstelsel te vertraag totdat beweerde oortredings in die bedryf aandag gekry het.
2: Afriforum, ander burgerlike groepe en verskeie wetsgehoorsame rolspelers in die nommerplaatbedryf het al maande lank gewaarsku dat onwettige aktiwiteit hoogtye vier in die bedryf. Dit is tyd dat die relevante ministers en regeringsdepartemente begin agslaan op die waarskuwings.
0: Dan in jou geldsaak, die rand R16,45 teen die dollar, R18,76 teen die euro en R21,99 teen die pond. Bitcoin $66,024. Die prys van goud $4,117.68 per fyn ons en Brent ru olie $90.64 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
1: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363.
3: Is jy op soek na die perfecte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste optie. Gedrapeer in betoverende feeky ligte vir jou speciale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en speciale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
4: Luister FM weer.
5: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, donderdag 23 Juli, Aliwal Noord 819, Bishu 1021, Kraddock 919, Dispatch 1218, 10% reën, Oos-London 1520, 10%, Fort Beaufort 920, Graaf-Reinet 919, Graamstad 1220, 30% reën, Jeffreys Bay 1319, 10% reën, Mthatha 1123, Port Alfred 1518, 30% reën, Port Elizabeth 1418, 10%, Pots and Johns 1420, 30%, Queenstown 620 en Uitenaag 1219, 10% reën. Dis jou weer vanmôre, donderdag, die 23ste Julie.
6: Don't sleep, man. What's the matter with you?

0: Ramnadi luister FM, Evoid en Dozy voor die ene. Jou sportnies wacht voor ons om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met rugby. Die Lions se Karibeker groep is versterk met die terugkeer van 8 junior springbokke na die junior wêreldkampioenskap in Georgia. Die afrigter Mziwake Nkosi sê die spelers se terugkeer en die sterk vertonings van verskeie jong spelers in die openingswedstryd nederlaag teen die Cheetahs maak die Lions vir die res van die toernooi en in die toekoms 'n gedigte teenstander. Hy sê die junior bokke sal waarskynlik 'n blaaskans kry vir die volgende wedstryd teen die Pumas nadat hulle die titel suksesvol in Tbilisi verdedig het, maar sal binnekort by die groep aansluit. In jou motorsport nuus, voormalige MotoGP wêreldkampioen Fabio Quartararo hoop om sy loopbaan weer op dreef te kry met die aankondiging dat hy na 8 seisoene Yamaha verlaat om by Honda aan te sluit. Die 27-jarige het die titel in 2021 gewen en is die eerste Fransman ooit wat as wêreldkampioen gekroon is. Die volgende jaar het hy tweede geëindig, maar het daarna gesukkel. Hy het 'n 2-jaar kontrak met Honda onderteken wat volgende jaar in werking tree en sal vir die Honda HRC-span op 'n 850cc fiets jaag. Quartararo is tans 14de op die wêreldranglys. In jou golfnuus, die PGA Tour, DP World Tour en die Asiatiese Tour het 'n nuwe meerjarige vennootskap aangekondig wat tot minstens 2029 sal voortduur. Die PGA Tour en die DP World Tour sal deur middel van hulle bestaande strategiese vennootskap dadelik met die Asiatiese Tour begin saamwerk om kommersiële en kompetisiegeleenthede te bied. Daar sal ook geleenthede wees wat vanaf volgende jaar se DP World seisoen voorsiening sal maak vir deelname deur die voorste golfspelers in Asia. Die Asiatiese Tour was voorheen in 'n vennootskap met LIV Golf. Tennis nuus, die tweemalige verdedigende kampioen Aryna Sabalenka en die Wimbledon kampioen Jannik Sinner is bo aan die inskrywingslyste vir die vroue en mans enkelspel op die Amerikaanse Ope. Die Australiese Ope kampioen Elina Rybakina, 2023 se Amerikaanse Ope wenner Coco Gauff en Roland Garros wenner Mira Andreeva het ook ingeskryf. Die verdedigende manskampioen Carlos Alcaraz, wat die laaste 2 Grand Slam toernooie weens 'n polsbesering misgeloop het, is ook daar, saam met die viermalige kampioen Novak Djokovic en die wenner van die Franse Ope weens 'n polsbesering misgeloop het, is ook daar, saam met die viermalige kampioen Novak Djokovic en die wenner van die Franse

0: grootste toets wees om teen die wêreldkampioen te staan te kom. Ons hou by rugby. Italiaanse stit Marco Ricciardi is vir die twee klubwedstryde geskors nadat hy 'n rooi kaart gekry het in sy span se 57-10 nederlaag in die Nasieskampioenskapwedstryd teen Australië in Perth. Hy was op die kantlyn toe in die tweede helfte en onder ons betrokke geraak het. Die toernooi se vuil spelhersieningskomitee sê Ricciardi se optrede regverdige skorsing van 4 weke, maar dis tot 2 verminder na 'n skulderkenning en sy vorige tugrekord. Hy sal volgende maand 2 wedstryde vir Perpignan in Frankryk se top 14 liga misloop. En ook in nuus, die Good Party sê die departement van sport, kuns en kultuur moet Suid-Afrikaanse hokkiespelers finansiëel ondersteun in plaas daarvan om miljoene op amptenare se wêreldbekerreise te bestee. Die party se nasionale jeugorganiseerder, Caden Argyle, sê die Suid-Afrikaanse Hokkiefederasie se openbare oproep vir skenkings is 'n verleentheid. Hy sê spelers word elke jaar uitgestuur sonder finansiële steun, terwyl van hulle verwag word om die land met trots te verteenwoordig.
1: We cannot in good faith cheer on the Springboks or Bafana Bafana while the athletes of the same caliber receive nothing. Good cause on the department to immediately meet with the SAHF and develop an expedited payment structure for these athletes. With trips requiring under 60,000 per player, it is ridiculous to see figures of over 400,000 being spent on department members for the World Cup.
0: Tafeltennis nuus. Die Suid-Afrikaanse Tafeltennisraad het die nasionale span aangekondig wat gekies is om die land te verteenwoordig op volgende week se Statebond Kampioenskap in New Delhi, Indië. Woordvoerder Priya Ranjot sê die glanskampioenskap bring die beste Statebondspelers bijeen en verskaf 'n wêreldklas platform vir elite kompetisie. Sy sê Suid-Afrika het 'n gebalanseerde span wat die geesdrif van ontluikende jeugtalent met die ervaring van gesoute spelers kombineer.
2: The team is eager to compete against the best in the Commonwealth and proudly represent the nation on the international stage. The South African Table Tennis Board is confident that the players together with the coaching and management team will demonstrate the values of commitment, discipline, resilience and sportsmanship throughout the tournament.
0: In atletiek nuus, die 20-jarige Bayanda Walaza het die 4de vinnigste Suid-Afrikaner ooit geword toe hy die mans 100 meter gewen het op 'n byeenkoms in Slowakije. Hy het die wenstreep in 9,89 sekondes oorgesteek, sy beste persoonlike tyd en 'n byeenkomsrekord. Dit plaas hom na Akani Simbine, Benjamin Richardson en Gift Leotlela. Akim Blake van Jamaica was tweede en die Kanadees Andre de Grassi derde. 12 Suid-Afrikaners insluitend Wade van Niekerk het die 100 meter nou al onder 10 sekondes afgeblits. En ons sluit af met rugby. 43 spelers gaan Sondag aansluit by Springbok oefenkamp in Johannesburg. Rassie Erasmus het 10 ervare spelers genooi wat terugkeer na beserings, insluitend kaptein Siya Kolisi, Eben Etzebeth en Sasha Feinberg van Gomezulu, terwyl 5 spelers vir hulle unies beskikbaar gestel is vir weekdagwedstryde teen die All Black toerspan. Die bokke word later in 2 groepe verdeel. Een reis na Argentinië om die Pumas op 8 Augustus te pak en die res bly agter om te begin voorberei vir die toetsreeks teen die All Blacks. En dit is 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Christian Fessen, what the hell, zing zijn transvision vamp, tell that girl to shut up, she say. Lekker muziek, classic Griek hier, daar, ons kijk naar jou topic, niet naar die.
1: Kranen drup, toiletten lek, wat nou?
2: Bel je aan plumbers.
1: Van plumbers!
3: Waterproblemen,
1: weg in een hoogbank.
3: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten, alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijse. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ja, hier kom ons kyk na vandagse topic. Wat gesels ons oor? Ek het vroeger op Facebook geplak. Ek stem nou op jou WhatsApp status gesit. Toe ek die program begin het, ons wil vandag praat oor tipping. Die fooitjie wat ons gee by 'n eetplek of 'n restaurant vir die kelner, kelnerin, waiter, waitress, wat ook al. Vir die diens nou, jy weet, na jy klaar is, wanneer jy betaal, en nou besluit jy hoeveel gaan ons tip. En wat ek spesifiek wil sê is, as jy nou die wereldbeker, die sokker gekyk het, die FIFA, een van die stories wat uitgekom is, is hoe baie mense wat in Amerika was, vir die wereldbeker was, hulle was kwaad gewees en geïrriteerd, want in Amerika, in die restaurante, is het op so'n punt nou waar die tip, die fooitjie, die gratuity, hy is ingesluit in die rekening. So, hulle gooi nie die 10% by, tough luck, jy weet, of die persoon nou goed gedoen het of nie, hy is daar, en dit het die mense bietjie geïrriteerd en kwaad gemaak. En dit is nou nog nie volop in Suid-Afrika nie, maar dit is op pad, lyk my, as plek restaurante of eetplekke in ons land, wat het nou al doen. Hoe voel jy oor hierdie nuwe ding? Hulle noem het forced tipping. En as dit nou wyd verspreid hier in Suid-Afrika geïmplementeer, hoe gaan jy daaroor voel? Die tip word outomaties ingesluit in jou rekening. En so, maak die saak hoe goed of sleg die diens was nie, daai 10% kom af, het kom uit jou rekening uit vir die persoon wat jy nou gehelp het of sleg gehelp het of wat ook. Hoe voel jy daaroor? Ek onthou, ons praat hier oor net gewone tipping nie, hoeveel moet jy tip nie? Ons weet nou al 10% is die normaal, die minimum, soos hulle nou maar sê, baie mense, het hang maar af. Maar ek vra vir jou, wat voel jy oor die geforceerde tipping, waar jy nie eindelijk een keuse het nie? Jy moet nou maar net betaal, dis al. 082-333-667. Hoe voel jy oor die geforceerde tipping?
5: Jy weet, is jou besluit.

leer ek dink die straat is kouer sonder jou. Jy weet is jou besluit. Jy is welkom en jy is welkom meid. Jy weet is jou besluit.

0: is nie meer so ver weg nie, Kersfees. Jy was fantasties bille vir Kersfees. Bar toe vergaan en Zaan Sonnekus terapie vir nou. Ons gesels vandag se topic, ek vra vir jou, ons praat oor tipping. In Amerika en party lande is daar nou 'n ding van geforseerde tipping. Besighede, restaurante, eetplekke, wat ook al, dit is ingesluit. Jy het is jy opsie nie, dis nie as dit 'n goeie diens was nie, dit is, jy het 'n diens gekry, so jy gaan ten minste 10% gee. Ek is nie seker of daar meer gevra word by party plekke nie, maar dit word nou outomaties ingesluit. In Amerika, hulle het dit genoem forced tipping. Dis nou die Europese mense wat besoek het vir die wêreldbeker, het baie gekla daaroor van alle mense van ander lande wat sê, hoe kan jy mense forceer om te tip? Jy weet, hoekom betaal jy nie liewers jou werkers net beter nie? Baie mense wat argumente soos dit gehad het. Maar ek vra vir jou, daar is blykbaar een of twee plek is daar eetplekke in Suid-Afrika wat dit nou al begin het. Ek wil by jou hoor, as hierdie nou die standaard word, as dit wyd verspreid in Suid-Afrika word, hierdie forced tipping, hoe voel jy daaroor waar die tip nou outomaties ingesluit is in jou rekening? 082-333-667. Onthou, ons strei nie oor tipping nie. Ek dink is goed om 'n voetjie te gee, veral as hulle jou mooi gehelp het. Maar as hy geforseer is, dis 'n ander storie. Hoe voel jy daaroor?
1: Luister en nuus.
0: Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die hoof van die onderzoekdirektoraat verduidelik Pariyachi se artikel 27 verwysing in die Komaru saak. En Rubio sê Amerika is steeds bereid om oor die Iranse krisis te onderhandel. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het voor die Madlanga-kommissie getuig die senior ondersoeker Brian Pariyachi hierdie artikel 27 verwysing in die ondersoek waarby die hoof van misdaadintelligensie Dumisani Khumalo betrek word, eers ontvang nadat hy by die saak aangesluit het. Johnson het op vraag van voorsitter Mbuyiseli Madlanga toegegee, Pariyachi het vroeër daarvan kennis gedra, maar die amptelike regsdokument eers later ontvang en volledig bestudeer.
2: Did he or did he not receive that section 27 referral affidavit?
3: He did have sight.
2: What do you mean when you say he had sight of it? Or do you mean it was given to him to peruse it for himself?
3: He was given the document to peruse for himself much later.
2: That's
3: on.
2: All I wanted.
0: Die Ahmed Kantrara Stichting verwelkom die Hooggeregshof in Johannesburg se bevel vir die beslaglegging op 326 miljoen rand se bates van die Hangwani Malmela syndikaat, maar sê dis nie genoeg nie. Woordvoerder Anele Kwabe vra die nasionale vervolgingsgesag om almal betrokke by die beweerde korrupsieskandaal van 2 miljard rand in die Tembisa Hospitaal in Gauteng strafregtelik te vervolg en betrokke ondernemings op 'n swartlys te plaas. Sy eis groter deursigtigheid oor hangende strafsake en inhegtenisnemings.
4: As it for future alone is not justice. Those responsible for looting Tembisa Hospital must now face criminal prosecution, conviction and imprisonment. South Africans deserve a healthcare system where public resources are used to save lives, not to fund luxury lifestyles at the expense of patients.
0: Nie sy die buitenland, die Amerikaanse minister van buitenlandse sake, Marco Rubio, sê hulle is steeds bereid om oor 'n einde aan die Iranse krisis te onderhandel, maar Teheran neem die gesprekke nie ernstig op nie. Die toenemende konflik het twee van die wêreldse belangrikste energievervoerroutes ontwrig. Rubio het 'n vergadering van Suidoos-Asiatiese ministers bygewoon, 'n dag nadat 3 olietankskepe met Saudiese ru-olie onderweg na Asië in die Rooi See omgedraai het, waarskynlik weens dreigemente deur Jemen se Iransgesteunde Houthi-rebelle. Die Houthis het maandag 'n vlootversperring teen Saudi-Arabië aangekondig. Die Gautengse regering is verkies tot visiepresident van 'n wêreldwye netwerk van subnasionale regerings wat klimaatsake, bioverskeidenheid en volhoubare ontwikkeling aanvuur, Africa of Regions. Die aanstelling is tydens die netwerk se algemene vergadering bevestig. Die Gautengse LER vir omgewingsake, Ewan Botha, sê die rol sal Afrika se stem in wêreldwye klimaatbesprekings versterk, toegang tot klimaatsbefondsing verbeter en samewerking tussen Afrika streke bevorder om klimaatsverandering aan te pak en veerkragtigheid te bou.
5: This appointment is not only an honor for Gauteng, but a recognition of the growing role of African regions in shaping global climate solutions. As Vice President for Africa within Regions 4, we will champion stronger regional leadership, unlock opportunities for climate investment, and ensure that Gauteng and Africa have a stronger voice where global decisions are made.
0: En jou geldsaak, die rand R16.46 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin is $65,836. Die prys van goud $4,128.78 per fyn ons en Brent ru olie $90.33 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. All about-

Ozzy Osbourne, Crazy Train. Hoekom speel ek om op 'n woensdag? Al is dit 'n wille woensdag. Vandag, precies 'n jaar gelede, wat Ozzy Osbourne gesterf het. Ja, kan jy groei die tyd? Vlieg iets verskrikkelik. Speaking saam met jy die Picnic Drive, die topic vandag. Ek praat oor tipping. As 'n nuwe ding wat in die wêreld gebeur, Amerika is hy volop force tipping. Hulle forceer jou om te tip. Jy het nie 'n keuse nie, hy's ingesluit in die rekening in. Jy moet maar daai 10% gee. As dit nou maar 10% is, ek is nou nie spesifiek seker die dinge daar werk nie. Maar, dis 'n ding wat nou inkruip. Daar is blykbaar plekke in Suid-Afrika waar dit gebeur. Ek wil weet, hoe voel jy daaroor? Oor false tipping. En onthou, ek debatteer nie oor tipping nie. Ek glo dis belangrik. Jy weet, ons weet, party van die plekke betaal nie baie nie. Ek dink ons almal ken iemand wat al 'n waiter of 'n waitress was. En dis nie die beste as dit kom by die geld wat jy kry altyd nie. As jy nou net kyk sonder tips nie. Maar, kom ons kyk wat sê hulle vir my. So tips, ek dink fine. Ek sal gewoon 10% gee. Behalwe as jy ietsie regtig sleg doen, gaan ek nou in elk geval 10% gee. Behalwe as jy nou regtig mors op my hemp of kos laat val of jy vergeet van ons en ons wag vir ewig. Andersins, fine. Maar die geforceerde ding, kom ons kyk wat sê julle. Facebook, ja, almal die sê sy tip altyd, dit hang het af van die waiter of hoeveel hulle gaan kry. Ja, die diens, nee. Chris sê, hy tip ook, yes, ja. Die tip is nie die vraag nie. Alet sê, ek tip altyd, maar nie altyd volle 10%. Soms weer baie meer. Hang af van die diens en die grootte van my rekening. Maar as plekke wat ek sommer sê, ons verwag, of 10 of 15 of 20%. Ek weet, 10 is nou maar die aanvaarde bedrag. Annelien sê, ek stem saam, hang af van die diens gelever. Soms 10%, soms is dit meer. Marika sê, ek eet te min uit om regtig te worry daaroor. Maak jy altyd 10%. Maar mense moenie gedwing word om dit te doen nie, sê sy. Dan sê Michiel, ek gaan eet by 'n ander restaurant dan. Sê, as jy my forceer om te tip, gaan eet ek by 'n ander plek. Hierdie sê, tip is ingestel deur besighede wat te skelm is om hulle werkers ordentlik te betaal. Jy kan daai fooi afskryf as jy homself instel. By die polisie in plaas by voor 'n hof. As ek klaar is met jou, sluit jy jou deur, sê Jakes. Tracy sê, ek dink, dis reg so. Sê, Tracy sê, dis fine. Vanessa sê, ons tip gewoonlik 10%, maar met goeie vriendelike diens gee ons ekstra, ok? So 10% is die standaard, en as dit nou lekker diens is, dan is dit 'n bietjie meer. Ek eerder by ons eie huis, so sê Anita. Rudy sê, hy sê die 10% ding, Rudy het baie om te sê vir ons, ok? Hy sê, as tafel nummer 1, sê nie maar bijvoorbeeld eet en drink R500, tip is dan R50. Dit is nou burgers en bier, bijvoorbeeld. Tafel nummer 2, R2000 vir eet en drink. En die tip is R200. En dit is nou steaks en whisky en dinge. Die waiter het dieselfde kere by beide tafels bedien. Het die waiter harder gewerk om tafel 2 te bedien? Dit is die vraag. En dit is interessant. Het hangt maar af van dinge, nie, van mense. Derek sê, as hulle dit doen, gaan restaurante nog erger afwees. Hulle moet eerder hulle pryse verlaag en alle werkers moet basic minimum wage kry en dan. En ek sal dan ook 10% tip by my labor invoice bysit as ek nie huis toe gaan vir werk. So dis wat hy sê, dis die manier ons dit gaan kry. Ek gee hulle tip wat op perd nummer 4, die 7de wedloop en wed vir 'n wen. Ja, Gawi. Adriaan sê, ek tip normaalweg 10%. En dan sê hierdie laaste ene op Facebook, sê vir my, die oog gee op. Silo sê, hoe beter die diens, hoe groter die tip. Maar nou, as het ingesluit word, gaan hulle mos, ek kan nie worry houding kry. Dis die ding. If you don't have to work for it. Jy weet, en why should I work for it? Type van die ding. Praat saam, 082-333-367 is 'n nuwe ding wat in die wêreld gebeur. Forced tipping, geforceerde voetjies. Hy kom al by jou rekening by of hulle nou goeie dienste gee het of nie. Jy betaal hy 10%. Hoe voel jy daar oor?

0: Daniel J, glimlach, check. En dis nice. Maar weet jy wat is die een ding wat my die meeste irriteer by 'n restaurant? Is as die waiter te veel stop en kyk of ek happy is. Is everything still like, ja, ek sal jou roep as ding in jou kaai is nie. Ek beloof jou, ek sal jou vind as ek jou soek. Al ewig is alles nog okay so. As jy iets leeg sien, vat hom. Dit is fyn. Maar jy hoef die hele tyd op my te check nie. So as 'n insecure persoon is jy lief vir my. Marianne sê, hulle moet in minste vir mens kan sê hoeveel die voetjie moet wees. Soms moet mens mooi budget om in 'n restaurant te eet. En wat gebeur as die geld wat jy het nie genoeg is nie? Dis die ding. En ek gaan nie skottelgoed was in 'n restaurant hier. Ek is jammer. Abri vra, die false tipping. Nou moet die kelners maar sukkel. Eet dan maar by die huis as hulle my so wil beledig. Dis die ding, nee. Party mense gaan nie daarvan hou nie. Altyd beker sê middag nie. Wat my aanbetref, dink ek, gaan die restaurante baie klandisie verloor. Want daar is persone wat glad nie tipping doen nie. Of hulle is nie tevrede met 'n kelner of 'n kelnerin nie. Maar word gedwing om dit reeds ingesluit gaan wees. Nee, wat beter om by 'n wegneem ete aan te doen en gaan sit ergens in jou gemak van jou eie stoel. Maar dis maar net my opinie. Dankie, Alta. Dis wat ek soek. Isabel sê, hi daar, Biggie. Ons weet allemaal van 'n tip gee, maar as dit so is, dan doen ons dit maar thuis. Dan hoef jy nie te worry of jy dit kan bekostig of nie. Ja, dit raak ook wat die story om my te eet. Niels Meiring Brits sê, Nick, toe ons nog ons restaurant gehad het, het ons op tafels van 8 mense of meer automatische 10% bygesit vir die kelners. Dit het al hoeveel keer gebeur waar 'n groot groep mense eet, dan sit hulle met 'n kelner wat die hele aand net hulle aandag gegee het op 'n rekening van tussen 4,5 en 6,000 rand. Dan sit hulle 'n fooi van net 50 rand by. Baie plekke hier in PE doen dit. En ek stem 100% saam met dit. Dankie, Niels. Karen sê, hi Nick, ek dink dis 'n wonderlike, dit is wonderlik, hulle bedien jou nog steeds, so ek stem. Die mense tip ook nie drivers wat jou kos aflewer, hulle gebruik hulle eie tyd, voertuie, petrol en selfone om jou kos te bring. Die minste wat jy kan doen is om te tip, sê Karen. Hallo Nick, hallo Susan, ek dink dis great dat die vol ingesluit word. My kinders, 30 jaar terug was allemaal kelners in hulle matriekjaar. Ek glo ek betaal vir die kos en ekstra vir 'n waiter wat op en af alles agter my aandra met 'n smile. Wat kry ons vir belasting wat ons betaal? Sweet zero. So, waiter verdien dit. So sê Susan vir ons. Kom ons hoor wat sê die kie.
1: Om jou vraag te beantwoord, is 'n groot no-go by my. Nee, meneer. Hulle klaar hulle profijt en hulle, kom ek sê, hulle klaar hulle profijt en die geld ingesit klaar wat jy eet. Nee, daarmee nog extra tips betaal by het. Nee, ek sê my sommie. Dan kan ek maar wegblijf van die restaurant en dan koop ek maar KFC takeaways. Finger licking good. Yo, Mikey Dicky, awesome show, Big Nicky.
0: Dicky, Sandy sê, eet ook, hy sê so, hi, dit is onregverdig as mens 10% extra moet betaal vir swak diens of slegte kos. Ek betaal ooral die 10%, maar as dit swak diens wat gelewer is, betaal ek niks. As die kos sleg verbrand is of uitproe, stuur ek dit terug. Beste is om deesdae jou eie kos te maak. Ons het al 'n wurm en 'n vlieg in ons kos gekry. Dit is ook 'n plastiek pruikhaar wat vasgebrand was in die hoender en reg opgestaan het. Hier, byt vas Sandy Morre, sy topiek, is iets in die lijn. Eet ook hier rauwkoos nie, waar om het te betaal. As het hier ingebring word, bly ons thuis, is goedkope vir thuisgemaakte steak. Ek voel jammer vir die restaurant eienaars. Wat sê die Nick hier so vir my middag, Nick? My kinders gee altyd meer as 10%. Ja, kijk, party mense is baie generous, want dan kan jy daar een persoon in jou familie saam met wie jy nie wil uitgaan restaurant toe nie, want dit is iets verskrikliks.
2: Goeiemiddag, Piknik, is Sandra wat praat. Ek het 5 jaar gewaiter hier op Uitenhaag, by 'n sekere bekende restaurant. Ek dink nie daai false tipping gaan werk nie, want hulle gaan die customers en goed net wegjaag en hulle gaan nie besigheid doen nie. Ons het gewerk so as jy 'n goeie tip wil ontvang van 'n customer, moet jy hulle die goeie diens gee. Jy moet hulle laat welkom voel daar binne. En wanneer jy hulle drinks en goed vat of hulle kos vat, moet dit nie net gaan plak op die tafel en los dat die bord eers leeg is, dan gaan vraag jy vir hulle, ja, is alles nog reg en goed hier. En, ja, en jy moet time and again hulle glase net volhou. En as jy sien, daar is mense wat nou inkom en is jou tafel, jy moet hulle bedien, en jy sien, die mense lyk hier rarig na tipmense nie. Dan gooi jy jou commissie. Dit werk ook goed. Ons het so geleer. Ek het 5 jaar gewerk vir een waiter. En dit was lekker daar gewees. Op die ouwe ene toet ek my eie customers gehad, wat net by my kom eet het. Op een sondag het die ou oomie altyd ingekom, wanneer ek 5 uur moet oorgeef vir die middagskof, dan sê hy vir my, ja net, Sandra, kryf my die rekening, ek gaan betaal. Hallo, sy, drink net een glaasie wijn, en tip hy my 80 rand.
0: Ach, lieflik.
2: Elke sondag gewees.
0: Dankie baie vir die deel. Ah, sy, dit is Sandra wat sy sê. Ek nog een paar boodskappe vat. Middag Nick Doopie sê ons tip gewoon ek die kelners. Wat sê Marina voordat ons wonkrakke toe gaan?
3: Goedemiddag Nick.
0: Hallo.
3: Ek het natuurlijk nie een probleem daarmee nie. Mm. Die mense wat een probleem het daarmee moet nie gaan uiteet nie. So makkelijk soos dit. Baie dankie vir jou program en mooie muziek.
0: Dankie baie Marina. Ons kom nou weer terug daarna toe en na die topiek en kyk wat jy sê as nog so'n paar boodskapies wat daar lê, wat jylle dink oor die concept van geforceerde tips. As jy op soek na winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bied saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk net vir jou.
4: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: DIY Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die baard ontdaar tot Luister FM.
2: Lang verlate straten.

0: hieraan, kry ek die gevoel, doen ek die regte ding, doen ek die verkeerde ding. Want die ou wat my bord kos, voor my kom neersit, en die leebord kom haal, is basies wat hy doen. Regverdig dit 'n tip, moet 'n mens dan nie ook die mense wat die kos vir jou in die kombuis voorberei, ook in ag neem nie. Ja, dis, die diens is ook maar baie keer van so aard, jy smile omdat jy hoop dat die tip is ok. So, ek is baie ingesteld op vir wie en wanneer ek tip, en ek is regtig nie ten gunste van net die waiters of waitresses te tip nie. Ek dink die mense in die kombuis verdien dieselfde. Gooi rooi, broer.
1: Dankie, want het is jou ons gister gehoor met die topic, is ietsie anders oor gepraat, toe neem iemand daar, die werke wat ons so kort gewerk het, van ons party mense wat net niks doen in die span nie, en dan word die tips gedeel, eweredig deur almal, en hulle het gedink, dit was nie geregverdig nie. Ek hou nie van 'n geforste tip nie, want doen, wat doen dan die waiters hulle eie ding, en jy moet tip nie, ek gaan ander please toe, en tip daar, ander plek toe, en tip daar, so dien sy nie wat. Dis die ding. Sal nooit weer uitgeet nie, my werkers werk vir 'n salaris, so al die ander besighede, wat maak restaurante spesiaal om nie hulle werkers reg te betaal nie, sê Mike. Dankie Mike. Hierdie sê, ek dink nie hulle sit die tip in op die rekening, want baie mense is suinig om te tip. Sê, dit is hoekom hulle doen, so sê die ene. Dan sê die, as jy nie geld het vir tippie, moet nie uitgeet nie, sê Anshin vir ons. Andrew sê net, moet nooit steak terugstuur nie, hulle spoeg in het. Kijk, ek weet nie van terugstuur nie, het hang af hoe lelik en ongeskik jy seker maar is. As ek in 'n mooi manier seker maar sê, hoor jy, die ding bloei nog, hy skop nog, dan hoop ek hulle sal nou nie spoeg nie. Middag, daar is restaurante in P, wat die tips vir die kelners gee is nie, sê Benny. Benny, ek is nie verbaas nie. Heinek, ek dink kelners verdien die tips, vooral hulle wat goeie diens gee. As jy jou nie mooi behandel nie, dan besluit jy hoeveel jy wil gee. Maar hulle soek ook 'n ekstra geldjie, ons gee meer as ons moet, sê Jenny van Deventer vir ons. Dankie Jenny, wat sê die ene vir my?
2: Picnic 3 is hier so. Nee, ek het een dag by een restaurant gaan eet, nee. Toe kyk ek een hele rugbywedstryd klaar, voor ek bedien word. En daar is net 8 mense gewees in die hele restaurant. Toe hulle my drinks bring, toe sê ek, ek drink die drink, toe bestel ons kos, en toe wag ek nog een rugbywedstryd vir my kos, toe staan ek op, toe betaal ek net die drinks, en toe loop ek uit. Nee, hoe kan jy so mense dan tip? As jy nie service kry nie, nee, hy 10% gaan nie werk nie. Nee wat, vergeet het maar, eet by die huis is makkeliker.
1: Dankie, Dries, nee wat, jy kan nie so lang wag, jylle rugby game, vir goed om te arriveer, nooit nie. Sean sê ook, hy was al by eet plek gewees, plaaslik, en hy sê, hy het so lang gewag om gehelp te word, niemand het aandag aan hulle gegee nie, die kos was nie lekker nie, en die diens was die lekker, hy sê, dan glo hy sommer, dan hoef jy gat nie te betaal nie, want dan was die hele ervaring nie goed nie. Dan sê die laaste ene, goeiedag Niek, ek dink die mense werk hard vir die tip, die tips gaan nie na die eienaar toe, waar wins gemaakt word, nie hulle werk om aan die lewe te bly. So as ek een geleentheid kry om uit te eet, ja, ek sal een tip gee nie, allemaal het een goeie betalende werk nie, of in teendeel een werk nie. Ja, dis die ding, en die ingesluite tip in die rekening dan, hoe weet jy dit kom by die waiter of waitress uit? Dis ek jy aan een vraag. Maar dankie vir allemaal, dis die topic vandag, net iets om oor te gesels een bykie, die geforceerde tipping wat uitkom, Eugene sê, ek geloof vandag sy waiters verdien het tip as hulle het verdien, want vandag sy waiters kry een eerlijke wage, hourly wage, plus tips. Er is die sale as 15 jaar terug, sy nie. Was self een waiter gewees in my jonger daar, jy kan nie die service compare nie, dankie baie. Daar het jy dit, ons gaan muziek toe, jou kiekie kyk, is om die draai.

is Lia met ligte laag. Kom ons speel Kiki Kijk. Ek sit vir jou voet op jou WhatsApp status. Hy gaan nou binnenkort daar val. En jy moet vir my sê, wat is het wat jy daar sien? Hy het die mekaar gekrap soos 'n puzzle. Kyk een bykie daar, die vinnigste 5. Jy kry niks nie, maar jy is vinnig. En jy is in die deel van die 5. Het klink cool. Ek is deel van die vinnigste 5. Sê vir my, wat sien jy daar? 082-333-667. Is bykie van een speelekie. Kiki Kijk, wat sien jy in die voete? Is die mekaar gekrap? Loer een bykie daar.

0: Zoe, luister FM, naïef. Ons speel Kiki Kijk, nog net so min. Ek kon amper vandag gewen het. Had nog nie eens 5 mense omreg gekry nie. Op die WhatsApp status. Kiki Kijk, wat sien jy daar? Jesse, nabij, he. Sien ek doen goed vandag. Daar is nog net so 2 mense wat die ding reg het van julle allemaal. Wat al WhatsApps instuur daar. Wat sien jy daar? Kiki, kyk. Nog nie 2 mense wat omreg het. Kyk mooi. Wat of wie sien jy daar? 082-333-667. Nog nie 2 mense wat vaagweg een idee het. Wat of wie of waar, wat al aangaan. In vandag sê Kiki, kyk. Gaan luur daar. Kan jy in die top 5 kom? Maar is 2 al klaar daar wat omreg het. So is nog 3 plekke oop vir die vinnige 5. Die Hoenderhok Slaghuis vier sy eerste verjaardag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met fantastiese verjaarsdag aanbiedinge vanaf 22 tot 26 Julie, solank voorraad hou. 'N heel en 'n half vark, R46.99 per kilo. Pok maak jy die hoenderfiletstukke, R59.99 per kilo. Geel vet T-bone klapstuiks, R109.99 per kilo. En geel vet rampstuiks, R139.99 per kilo. Kom geniet, 'n potjiekoskompetisie is hierdie Saterdag 25 Julie. Inskrywings is gratis, wen fantastiese pryse, terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk word. Kom vier die eerste verjaarsdag van die Hoenderhok saam. Kontak vir Petou by 084-401-3377. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

En Piper moeg dans. Ek het vir julle moeg vandag, lyk my, want daar's nie eens 5 mense wat vandag se kiekie kyk gekry het nie. Nice. Ek gaan dit tel as 'n wen, al wen ek nie al geheel nie, manne, ja. Kom ons kyk wat sê hulle hierso vir my. Carlin, ja, ek gee hom vir jou. JP, gee hom vir jou. Sansia sê 'n konstruksievoertuig. Ilana sê BDOO Bug Rogers. Robocop sê Ronel. Charles sê wasgoed wat hang. Altabeke sê het lyk soos 'n stel waarop 'n film geskiet word. Liesbeth vra, ek sien 'n motorfiets, karavaan, wiele, dalk Formule 1. En Adrie, ja, ek gee hom vir jou. Die antwoord daar is, die karakter in die kiekie kyk is, sy naam is Johnny Number 5. In die film waar hy uitkom, sy naam was gewees Short Circuit. Daar was 2 van hulle gewees. Hy is 'n robot, 'n klein robot mannetjie, onthou julle hom, 'n oulike movie uit die 90s uit. En wie het hom reg gekry? 3 van julle. Carlin was die vinnigste vinger gewees. Baie, baie goed gedoen. JP, 2de vinnigste en Adrie voor die 3de vinnigste. Daar het julle het. Nie is 5 nie. Ek tel vandag vir my as 'n wen.

0: Dit is Stix met Mr. Roboto. Luister FM Big Nick saam met jou. Ja, hoekom? Wat is hy robot gewees, nie? Johnny number 5. Short circuit. Dit is tyd vir ons om 'n bietjie hot stuff te speel.
1: Ken jy jou hot stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, kom ons kyk na jou hot stuff. Ek gee vir jou woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. En wat jy moet doen, is jy moet dit vir my in 'n sin gebruik en stuur dit aan die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Vandag se woord vir hot stuff is petalje, petalje, gebruik hom in 'n sin, stuur my daai sin in die WhatsApp lyn. Jy moenie net vir my die betekenis stuur nie, ek soek hom in 'n sin, dis petalje, petalje. Hier, dis vandag se woord van hot stuff. Laat ek sien die sinnetjie wat jy vir my kan gee daar. Stuur hom na die WhatsApp lyn toe. Dit is jou hot stuff woord. Betaal jy petalje.
1: Luister in die nuus.
0: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Standard Bank verwag môre 'n moontlike rentekoersverhoging. Andrea Johnson erken die ondersoekdirektoraat het Fadil Adams se beëdigde verklaring teen Kumalo aangevra. En die Wes-Kaapse LER vra ondernemings om aansoek te doen vir uitvoermededingendheidsprogram. Standard Bank verwag die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee gaan môre 'n verdere rentekoersverhoging oorweeg. Inflasie het in Junie tot 5% gestyg vanaf 4,5% in Mei, hoofsaaklik aangedryf deur hoër brandstofpryse en openbare vervoerkoste. Dit beteken inflasie bly ver bo die Reservebank se teiken van 3%. Elna Moelman van die bank sê enige verdere verhoging sal waarskynlik die einde van die huidige rentekoersverhogingssiklus aandui.
2: If the Reserve Bank hikes interest rates further, we'd expect this to be the end of the hiking cycle, and we still think that once the war is over and oil prices significantly and sustainably lower, the Reserve Bank could start unwinding these interest rate hikes and cut towards a policy rate of 6%.
0: Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het aan die Madlanga-kommissie gesê, die direktoraat het artikel 27 beëdigde verklaring van parlementslid Fadil Adams aangevra en ontvang. Johnson sê dit was nadat 'n verwysingsbrief van die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, sy kantoor ontvang het. Johnson het aan die voorsitter van die kommissie, Mbuyisele Madlanga, bevestig, die minister se brief alleen was nie genoeg om 'n ondersoek teen die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, te aktiveer nie. Bildwan South Africa het die besluit deur die minister van Finansies Enoch Godongwana verwelkom om die verwydering van die direksie van die openbare beleggingskorporasie te oorweeg. Die leier van BOSA, Musi Maimana, sê die stamp erken diepgaande bestuurmislukkings by die instelling. Graham Charters van die party vra 'n onafhanklike tussentydse raad 'n forensiese ondersoek, openbare bekendmaking van bevindinge en sterker parlementêre toesig. Hy sê omvattende institusionele hervorming is nodig om vertroue in die korporasie te herstel. Die Wes-Kaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, moedig ondernemings aan om aansoek te doen vir die uitvoermededingingsprogram wat ondernemings wil help om hulle teenwoordigheid op internasionale markte uit te brei. Die program bied ondersteuning met die voldoening aan internasionale standaarde, die verbetering van produkte, uitvoernakoming, e-handel en die uitbreiding van produksievermoëns. Meyer sê groter uitvoere is die sleutel tot werkskepping, die lok van beleggings en die groei van die provinsiale ekonomie.
3: Ons help graag Wes-Kaapse besighede wat hul produkte wil uitvoer om meer mededingend te raak en om hul markte te diversifiseer en om toegang te verkry tot nuwe internasionale markte. Die sogenaamde ISEP befondsing is nou amptelik beskikbaar vir besighede wat kwalifiseer om hulle uitvoergeleenthede te bevorder.
0: In jou geldsake, die rand R16.47 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin $65,582. Die prys van goud $4,117.99 per fyn ons en Brent ruolie $90.57 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: Goeienaand, dit is nou op die kop 6:00 en ek is Niels Meyringbrits vir Luister FM Nuus. En in jou laaste nuus vir vandag, Standard Bank verwag môre 'n moontlike rentekoersverhoging. Die Hooggeregshof verwerp die gebruik van foto's in die Busimusi Cat Matlala verhoor. En tafeltennis nuus, Suid-Afrika se span gereed om die vlag hoog te laat wapper op die Statebond Kampioenskap in Indië. Standard Bank verwag die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee gaan môre 'n verdere rentekoersverhoging oorweeg. Inflasie het in Junie tot 5% gestyg vanaf 4.5% in Mei, hoofsaaklik aangedryf deur hoër brandstofpryse en openbare vervoerkoste. Dit beteken inflasie bly ver bo die Reservebank se teiken van 3%. Elna Moelman van die bank sê enige verdere verhogings sal waarskynlik die einde van die huidige rentekoersverhogingssiklus aandui.
1: The Reserve Bank hikes interest rates further, we expect this to be the end of the hiking cycle, and we still think that once the war is over and oil prices significantly and sustainably lower, the Reserve Bank could start unwinding these interest rate hikes and cut towards a policy rate of 6%.
0: Die Hooggeregshof in Johannesburg het opdrag gegee dat die verdedigingsadvokaat Nardus Groewe, wat beskuldigde nommer 2 Tihego Floyd Mabusela verteenwoordig in die Busimusi Matlala saak, nie stilfoto's mag gebruik in die staatsgetuie Bethwel Cele se kruisondervraging nie. Die voormalige veiligheidswag getuig in die saak oor die beweerde poging tot moord op die taxibaas Josie Banyone tydens 'n skietvoorval in 2022. Regter Kasim Musa het die staat se beswaar gehandhaaf.
2: The cornerstone of the objection is that this document has not been properly authenticated and having carefully applied one's mind to the rules on evidence, this court is of the view that in the circumstance of the objection by the state for the use of this particular photograph is sustained.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare verwelkom die inhegtenisneming van verskeie verdagtes, insluitende senior wetstoepassingsbeamptes, in verband met 'n rooftog van edelstene ter waarde van R15 miljoen. Claude Naiker van die vakbond sê die deurbraak beklemtoon die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat se rol in die bekamping van korrupsie. Naiker het gevra grondwetlike onafhanklikheid van Opot en die nasionale tesorie om bykomende befondsings gevra om die ondersoek en toesig vermoëns van die direktoraat te versterk. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming het Amerika gevra om Ebola-verwante reisbeperkings na Uganda op te hef. Die organisasie se direkteur-generaal, Jean Kasia, het tydens 'n konferensie in Accra gesê, hy het aan die Amerikaanse minister van Gesondheid, Robert F. Kennedy Jr. gesê, daar is geen rede om die maatreëls te handhaaf nie. Uganda het die afgelope maand geen nuwe Ebola-gevalle aangemeld nie en die laaste pasiënt is op 16 Julie uit die hospitaal ontslaan. Die Amerikaanse beperkings geld ook vir reisigers uit die Demokratiese Republiek van Kongo. Tafeltennis nuus, die Suid-Afrikaanse Tafeltennisraad het die nasionale span aangekondig wat gekies is om die land te verteenwoordig op volgende week se Statebond Kampioenskap in New Delhi in Indië. Woordvoerder Priya Ranshad sê die glanskampioenskap bring die beste Statebondspelers bijeen en verskaf 'n wêreldklas platform vir die elite kompetisie. Sy sê Suid-Afrika het 'n gebalanseerde span wat die geesdrif van ontluikende jeugtalent met die ervaring van gesoute spelers kombineer.
3: The team is eager to compete against the best in the Commonwealth and proudly represent the nation on the international stage. The South African Table Tennis Board is confident that the players, together with the coaching and management team, will demonstrate the values of commitment, discipline, resilience and sportsmanship throughout the tournament.
0: Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.42 in die dollar, R18.74 in die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,642 en die prys van goud is $4,150 en 81 cent per fyn ons. Die prys van Brent olie is $90.62 per vat. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag, die 22ste Julie woensdag. Jou volgende nuus is môreoggend op die Grootpak Breakfast om 6:00.

0: Luister FM, goeienaand. Ja, toe maar, moenie worry nie, jou horlosie is nie verkeerd nie. Dit is nou so 8 minute oor 6 en jy kuier saam met my Nelis Meyring-Brits. Ek staan so 'n bietjie in vir Lisa Marie vanaand, so ons doen die rondrits rondom Talie so klein bietjie vroeër as gewoonlik. En ek weet, ons gaan hom sommer geniet, dit gaan weer 'n lekker vol program wees vanaand. Ons gaan lekker rondrits hier op die rondrits rondom Talie. Maar, voor ons by daai dinge kom, wil ek eers net vir Big Nick sê, baie dankie vir die Big Nick Drive. Jy kan elke weekdag saam met hom kuier tussen 3 en 6. Net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Was weer 'n lekker wille woensdag hier in die atelier gewees. En het was lekker om vir jou te luister op pad hier na die werk toe. Nick, so baie dankie. Mooi ry en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, soos ek gesê het, ek staan so 'n bietjie in vir Lisa Marie vanaand. So, dit gaan so 'n kombinasie van klein Saterdag en die rondrits rondom Talie wees. Ons gaan in elk geval lekker rondrits vanaand en ons gaan net lekker kuier en lekker musiek maak tot en met so 9 uur se kant toe vanaand. En ek sien hierso's hulle klomp boodskappe wat deurgekom het. Ek gaan nou aandag gee aan hulle, maar voor ons by daai dinge kom ons doen gou eers hierdie oukie.
1: Luister FM.

Ons gaan nou rug wat maak jou weer vir oulaas vir môre donderdag die 23ste Julie. En ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 8:19 en is gedeeltelik bewolk. Bishu 10:21 ook gedeeltelik bewolk. Kraddock môre 9:19 gedeeltelik bewolk. Dan kyk ons daar na Dispatch. Julle is môre op 12:19 met 'n 10% kans vir reën. Oos-London, julle is môre op 15:20 met 'n 10% kans vir reën. Fort Beaufort 9:20 gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet 9:19 ook gedeeltelik bewolk. Graamstad 12:20 met 'n 30% kans vir reën. Mthatha 11:23 gedeeltelik bewolk. Port Elfred 15:18 met 'n 30% kans vir reën. Port Elizabeth, goeienaand julle, 14:18 met 'n 10% kans vir reën. Port St. John's 14:20 met 'n 30% kans vir reën. Queenstown 6:20 gedeeltelik bewolk. Uitenaag, julle is môre op 12:19 en het 'n 10% kans vir reën daarso. En ons vriende in Jeffreys Bay, julle is môre op 13:19 met 'n 25% kans vir reën. Dit was dan nou die laaste weer gewees vir môre, donderdag die 23ste Julie. Jou volgende weerbulletin sal wees môreoggend net na die 6:00 nuus op die Groot Bek Breakfast. Natuurlik, die weer word vir jou gebring daar deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weatherisai.co.za. En nou, ek dink voor ons nou wegtrek hier met al die lekker dinge van die rondrits rondom Tali en al die dinge wat moet gebeur. Daar was vandag 3 verjaarsdae gewees wat ons hier by Luister FM gevier het en nou ek dink ek gaan so 'n bietjie musiek maak van hierdie 3 mense wat vandag verjaar of sou verjaar het en nou natuurlik kyk ons daar na Lucas Marie, Lise Beekman en Bless Bridges wat ook vandag sou verjaar het. So geniet hierdie volgende 3 met ons verjaarsdagmaters en as ons terugkom is dit amper tyd vir om jou die eerste leidrade te gee van waar ons vanaand rondrits.

0: Al ons verjaarsdagmaters daar so in 'n ry. Lucas Marie met miljoen, Lise Beekman met draadkar oor die see en Bless Bridges wat ook vandag sou verjaar het met Ryk na die sterre. Nou ja, dit is so amper 25 oor 6. Ons moet amper begin met ons rondrits rondom Tali. Ek sien net hier so is 'n paar boodskappe wat al ingekom het. En kom ons kyk gou hier so. Ronel sê net my, wow, lekker, lekker. Dankie Ronel, dat jy ook lekker saamkuier. Terrence Vakskraf sê vir my, welkom so vroeg. Ja, dankie Terrence, ek staan so 'n bietjie in vir Lisa Marie vanavond hier so. En ons gaan so 'n bietjie vroeër as gewoonlik rondrits. Hein van Jubertina sê vir my, hallo Nelis, was beslis 'n wilde woeste woensdag gewees. Nou kan ek ontspan en jou aanbiedings net geniet. Baie welkom. Baie dankie Hein en ek is bly dat ek saam met jou daar kan kuier in jou vertrek en dat ons so lekker gaan rondrits vanavond. Anton is ook in die huis. Hy sê vir my, hein Nelis, lekker, lekker. Ons is in die kombuis. Hallo julle. Dankie dat ek al saam met julle in die kombuis kan kuier, nê. Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Hallo Rina. En Alta Bekes van Jeffries Baai sê vir my, goeie naand, Nelis, hoop jy is lekker warm aangetrek. Brrr, dis 'n ysige wind wat jou tot in die ateljee gewaai het en wat wag daar vir jou slangse kind? Gelukkig is ek nie bang vir slange nie, Tannie Alta. Sy sê, gelukkig is ek nie daar nie, maar gaan wel saam rondrits vanuit my snoesige bed. Hoop jy het ietsie lekker saamgebring, anders kuier ons soos altyd net lekker saam. Yskoue seegroete vanuit Jeffries Baai. Luistref en familie, bly warm asseblief. Ek moet sê, Tannie Alta, hier in Port Elizabeth is het my vanavond nie so verskrikkelijk koud nie. Die windjie sny so bietjie deur jou as hy waai, maar as die wind nie waai nie, is het eintlik nie te sleg buitekant nie. En ek sien hierso, is nog 'n boodskap, Jenny van Deventer sê vir my, hallo Nelis, welkom in my woonstel, lekker om jou stem te hoor, en is Jenny van Deventer daar van Port Elizabeth. Hallo Jenny, dankie, Karina is ook ingeskakel, hallo Karina, ek is bly ons gaan lekker saamkuier vanavond, nee. En Sandra is ook ingeskakel, sy het ons 'n stemnota gestuur, kom ons luister gou, wat sê sy vir ons?
1: Can't be with you tonight. Goeienaand Nelis.
0: Hallo.
1: Baie welkom in ons huis vanavond.
0: Dankie.
1: Nelis, kan jy asseblief vir ons 'n liedjie aan speel? Van Judy Belcher. Can't be with you tonight. Asseblief. En ek gaan dit net aan almal wat my ken opdra en almal wat werk vanavond of wat gaan werk vanavond. En dan ook aan Tannie Anisha van Dispatch en Tannie Alta van Jeffries wat elke dag en nag luister en inbel. Hulle moet ook hulle aand geniet en hulle moet veilig wees. En dan wil ek ook net my ma sê, ek is baie lief vir haar. Ok, lekker aand verder Nelis en ons geniet jou program. Liefde Sandra.
0: Baie dankie Sandra daar vir jou boodskap ook. Ek gaan vir jou loer daarso. Ek doen eintlik nog nie versoeke hier in die eerste 2 ure van die program nie, eintlik net in die laaste uur met die langpad liedjies, maar ek sal vir jou kyk of ek 'n plan daarso kan maak op my speellys of ek hom ergens vir jou kan indruk. Nou ja, die tyd is so amper half. Dis tyd dat ek vir jou begin vertel waar ons nou vanaand so 'n bietjie rondkuier en rondrits. En hierdie is 'n baie interessante klein plekkie. En hy lê daar in die Noordwes provinsie, net so langs die N4 pad. En hierdie dorp is vernoem na die rivier waar langs hy lê. Nou soos wat ons elke week nou maar gesels en so, en ek gebruik altyd vir Dispatch as 'n voorbeeld. En Dispatch sê ek elke week vir jou is so min of meer 19 vierkante kilometer groot, maar sy bevolking is so omtrent 40.000 mense. Hierdie dorpie, waar ons vanaand by rondrits, is amper 2 keer so groot soos Dispatch. So hy is so 37 vierkante kilometer groot, maar sy bevolking is bitter klein in verhouding uit, maar net so 3.300 mense wat daar bly. So groot dorp, maar bitter min mense wat daar bly. As jy nie mooi kykie, dan gaan jy sommer so per ongeluk deur hom ry. En Hierdie dorp is al eintlik van die 1850s af. Hierdie voortrekkers gereeld daar besoek, maar eintlik eers hierso in 1948 was hierdie dorp geproklameer gewees as 'n dorp. En een interessante ander ding wat ek ook vir jou kan sê was gewees van hierdie dorp, tot en met 2010 was die meeste van hierdie dorp nog deel gewees van 'n telefoonsentrale. Daar was nog nie landlyne en sulke dinge gewees nie. Hulle het letterlik tot in 2010 nog gebruik gemaak van 'n telefoonsentrale. So dit is lank die eerste paar leiderrade wat ek vir jou gee vanaand. Dit gaan dalk 'n bietjie van 'n moeiliker een wees vanaand. Ek weet nie, kom ons kyk maar. Miskien ken jy die Noordwes provinsie redelik goed. En wat ek ook vir jou kan sê is, hierdie dorp en sy omgewing, sy klimaat, is baie ideaal vir nog steeds, vir beesboerdery, mielies, citrusvrugte en tabak, is van die groot goed wat daar gegroei word, en dan is daar so 'n bietjie van 'n mynboubedryf, en hulle doen dit in 'n oopgroef myn, manier en hulle ontgin nogal redelik baie marmer en leiklip in daardie omgewing. So, dit is al wat ek so lank vir jou gaan gee. Ek sien hier kom al 'n paar antwoorde deur. As jy wil saam raai vanaand, die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Waar dink jy rits ons rond vanaand?
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir jou kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Sy is moeilik, maar sy is mooi, wil nie nou al tou en gooi nie, ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek, de moering gaan en waar ek, mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier, die rooi wen raak het rooier, die stof is erf, maar sy begin het voel.

Pieter Cetera, daai twee vir ons afgeskop met Glory of Love en Rian Benardi het vir ons gesing Bosveld Therapie en iemand wat ook gereeld vir ons Bosveld Therapie bring met sy foto's is ou Tian daar van Botswana en ek sien hy speel vanaand saam, hallo Tian en jou tweede antwoord daar, so wat jy vir my gestuur het is reg vanaand. Kom ons kyk gou hier so, Anton sê vir my, moontlik Brits, is ook nie daar so nie, Anton. Sandra sê vir my die Oranje rivier of die Vaal rivier, ook nie een van die twee nie. Ons is so bykie verder op noord van waar die twee is. Kom ons kyk hier so, Karel is ingeskakel, Karel Blom. Sy sê, hulle en julle is welkom in my huisie, sê asjeblief van André Miller, ek love jou biljoene. En dit kom daar van Karel Blom af, nou maar André. André Miller daar so, ek hoop jy kuier ook lekker saam en dat jy hierdie boodskap kry. Hier is nog 'n paar regte antwoorde wat deurgekom het. Hallo, skoonma Antoinette, ouma Mywis, jy is reg daar met jou antwoord. Alta Bekes van Jeffrey's Bay, jy is in die call daar met jou antwoord. GMB, ek denk jy daar by ouma Mywis afgekyk, maar jy is ook op die regte plek daar so. Hierdie ene van Sonet sê vir my ook nie die regte plek nie. Nee, Sonet, jy kan maar weer raai. Jenny van Deventer sê vir my, Suidenkos is in Kuimoes vanavond. Jenny, Hein van Jubertina raai Zerist ook nie. En maar Chips, jy is ook in die call daar met jou antwoord waar jy is vanavond. Right, dan voor ek aangaan met die volgende leidrade, hier so het net so bykie verkeersnuus deurgekom. Hulle sê vir my as jy op die pad is van Kraddock af, Port Elizabeth se kant toe, tussen Kraddock en Koekhuis op die Langbrug, is daar blykbaar 'n trok wat gebreek het en hy staan binne in die pad, hy het nie afgetrek nie, hy het nie ligte aan nie, daar is daarom 'n driehoekie, maar dit is redelijk donker en die trok het nie ligte aan nie, so as jy op die pad is en jy is op pad Port Elizabeth se kant toe van Kraddock af, voor Koekhuis op die Langbrug, wees my net op die uitkyk daar vir die trok wat daar so gebreek het, nee. Right, ons is besig om te raai waar ons vanavond kuier. Ek het vir jou gesê, die dorpie is in 1948 geproklameer as 'n dorp. Hulle het tot in 2010 het hulle nog 'n sentrale gehad wat jy moes bel as jy iemand wou bel daarso, of met iemand wou gesels. En dan het ek ook vir jou gesê hoe groot hy was of hoe klein hy is. En ek het vir jou gesê, hy is so amper 38 vierkante kilometer groot. So hy is amper so twee keer so groot soos Dispatch, maar sy totale bevolking is maar so 3300 mense. En dit is aansienlik minder as Dispatch, so 40,000 mense wat hy het. Nee, ek het ook vir jou gesê, die voortrekkers het so van die 1850s af, het hulle daar deurgekom en dan is daar nou ook natuurlik marmer en leiklip, en allerhande dinge wat hulle daar ontgin in die oopgroef, myne, mielies, citrusvrugte en tabak is van die goed wat hulle die meeste daarmee boer. En dan is daar nog 'n ding wat hierdie dorp baie voorbekend is en dit is vir Mampoer. Hierdie dorp, die gebied is amper synoniem met die sterk vrugtebrandewyn wat op die plase gestook word daar en daar word dikwels vertel dat

0: besoekers eers welkom geheet word met 'n glasie heuningmampoer voordat enige toer kan begin. Mense spot dat jy na twee doppies somme self begin Bosman stories vertel. Nou Bosman wat hulle daarna verwys, natuurlik is Herman Charles Bosman. En hy is ook 'n bekende figuur van daardie dorp. En hy was natuurlik die skrywer gewees daarso van oom Skalk Lourens se verhale. Dit was 'n karakter wat hy opgemaak het oor mense wat hy almal in hierdie dorp en veral in die Bosveld omgewing ontmoet het. En hy het toe nou hierdie oom Skalk Lourens karakter het hy toe nou gebaseer op mense van hierdie dorp wat hy daar ontmoet het. So hoe hy daar beland het, hy was skrywer gewees, maar in 1926 toe kry hy sy eerste werk as 'n onderwyser by 'n klein plaaskooltjie daar op die dorp. En die plaaskooltjie se naam was Heimweeberg gewees. Dit was net buite die dorp gewees. En hy het net vir 'n kort rukkie daar gebly, maar daardie paar maande het sy hele lewe verander, want jare later toe gebruik hy die mense, hulle humor en die Bosveld as inspirasie vir sy beroemde oom Skalk Lourens verhale. En hy het ook 'n bundel geskryf in die naam Mafeking Road. En daar is baie mense wat vandag nog steeds daar gaan kuier, net omdat hy hierdie dorp op die wêreldkaart gebring het. En interessant genoeg, ek gaan jou later bietjie meer van dit vertel, maar ou Bosman se lewe het self amper soos een van sy verhale geëindig, want terwyl hy met vakansie by sy familie was, het hy sy stiefbroer geskiet tydens 'n risie, en hy was toe eintlik tot dood veroordeel gewees, maar die vonnis word toe later verander na net 10 jaar tronkstraf. Na sy vrylating, toe word hy toe nou een van Suid-Afrika se grootste skrywers. So hy is ook van daardie omgewing af. Nog iets wat ek vir jou kan vertel is, hierdie dorp, soos ek vir jou gesê het, hy lê daar langs 'n baie bekende rivier. Ek gaan nog nie vir jou te veel van die rivier vertel nie, want dit gaan dadelik die clue weggee. Hy lê daar langs hierdie bekende rivier en die dorp is gestig op 'n plaas met die naam Wonderfontein. En hoekom hierdie plaas se naam Wonderfontein is, hierdie dorp is tot vandag toe nog steeds bekend vir hierdie fontein wat die hele jaar lank kristalhelder water lewer. Nie soos ander fonteine wat baie kere van die jaar aan raak hy bietjie valer en dowwer nie. Hierdie dorp se fontein bring die hele jaar lank vars, skoon, helder water. Right, dit is nou so 7:15. Dit is nou eers genoeg leidrade vir nou. As jy nou eers ingeskakel is, goeienaand. Dit is nou so 7:15. Jy kuier saam met my en Elis Meyering Brits hier op die rondrits rondom Tali. Ons doen hom vanaand so 'n bietjie vroeër. Ek staan in vir Lize Marie en jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. As jy nog wil raai waar ons vanaand rondrits, die WhatsApp lyn is oop 082-33-3667. Kom ons gaan luister wat sê ons adverteerders daar vir ons en dan luister ons vir Dousie met Pa se honde ma se brak. Roan Josh sing vir ons Stoetbul en dan as ons terugkom is dit amper tyd om vir my om vir jou te sê waar ons vanaand kuier.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedico.
4: You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy a King Cars.

Hy wonder waar's my geld heen en dan dink ek aan my ma. Sy het altyd gesê, my kind, jy moet leer spaar. Die jare raak te moeilik en dis winter elke maand. Ek twyfel of my kaart ooit deur sal gaan.

En dit was Rowan George daar met Stoetpil en het voor 'n dousie met Paase honde Maase brak. Ons is besig om rond te rits, hierso het nog 'n klomp antwoorde deurgekom. Is amper tyd vir my om vir jou te sê waar ons vanaand kuier. Kom ons kyk nog hier na 'n paar van die raaiskote. Meinard sê vir my pelgrimsrus Sabi Aria. Ek kan dink hoekom jy vir my so sê, Meinard, oor die myne, maar dit is nie waar ons vanaand is nie. François V, jy is regtig met jou antwoord. Anton het weer geraai, ook nie, Anton ook nie. Ork nie, snork nie, nie, dis nie waar ons is vanaand nie. Hierdie ene sê vir my, dit kom al van Gerard Pretorius af, jy is op die regte plek met jou antwoord. Andrei Raai, Swart Riggins of Koster, ook nie een van die twee nie, Andrei. Hierdie ene kom van Ben af, Ben, jy is op die regte plek daar met jou antwoord. Mornay van Algoa Park, Raai Carlton wil, ook nie. Hein sê vir my Bloemhof, nee, Hein, ook nie daar so nie. Hierdie ene kom van Amanda Jonker af, sy sê Carlton wil waar ons kuier langs die mooi rivier, lekker aand vir jou Nelis, Amanda, dis ook nie waar ons kuier nie. Hein van Hubertina sê, hy gaan weer probeer raai, regte raai skoot daar so Hein, jy is in die kol daar met jou antwoord. Hierdie ene sê vir my ook die regte antwoord daar so, dit kom van Tracy Hoorn af, lyk het vir my. En kom ons kyk hier so, Jessica Galant is ingeskakel, sy sê, goeie naand, Nelis, baie welkom by ons in die huis. Jessica, dis nie waar ons is nie. Ons is in die Noordwes vanavond, so ons is 'n bietjie ver van die huis en van Tsitsikama af. Kom ons kyk hierso. Kate en John is ook ingeskakel, naand, liewe Nelis. Bietjie laat ingeskakel vanavond, maar liewer laat as nooit nie, nee. Gelukkig, julle twee. En sy sê daar so, ek het so vinnig 'n stukkie gehoor, maar is jy dalk in hierdie dorp? Ons is in daai dorp vanaand, ja. So jy is reg daar so met jou antwoord ook kyk. En dit is dan nou net waar ons vanaand kuier. So, die laaste twee leidrade wat ek vir jou gaan gee vanaand, en dit behoort om dalk nou vir jou weg te gee. So in die Noordwes is daar twee riviere wat baie volhoudend is. Hulle loop min of meer die heel jaar nie. Hulle loop die heel jaar, hulle het altyd water. En daar is twee van hierdie riviere. Hulle het altyd dieselfde naam. Die een is die Groot en die ander een is die Klein. Nou, hierdie dorp waar ons vanaand kuier is op die Groot rivier. Die Groot Boetie. Hy is op sy oewer geleë en soos ek vir jou gesê het, hierdie dorp is gestig daarso op 'n plaas met die naam wat ek nou so pas verloor het. Wonderfontein was die plaas se naam, was Wonderfontein. En dan soos ek vir jou gesê, daar's twee riviere in die Noordwes wat volhoudend is en wat mooi water bring deur die hele jaar lank. Die een is die Groot en die ander een is die Klein. Nou, ons kuier vanaand langs die Groot Boetie rivier. So hopelik gee dit dalk vir jou die laaste bietjie advies wat jy nodig het om te raai waar ons vanaand kuier, maar nou eers moet ons gaan musiek maak en as ons terugkom, dan gaan ek vir jou sê waar ons vanaand kuier.

En dit was gewees Judy Boucher daar met Can't Be With You Tonight. En ja, allemaal wat so lekker saam geraai het en wat saam speel, ek gaan jou nou amper vertel waar ons vanavond kuier. Hier het nog so paar boodskappe deurgekom hier, so kom ons kyk gaan na 'n paar van die raaiskote. Kom ons kyk gou hierso. Jennifer, jy is op die regte plek daar met jou antwoord. Andrei, jy is in die kol daar met jou raaiskoot. Karen het geraai, ons is in die langkloof. Karen, ons is nie daar so nie. Julie Strydom sê my naam, Nelis, is dit dalk miskien Rustenburg. Mooi aand verder, warm en veilig bly. Het ongelukkig nou eers ingeskakel. Nee, Julie, jy het so paar leidrare gemis vroeër vanaand. Dit is nie Rustenburg nie. Marleen, jy is in die kol daarso met jou antwoord. Amanda Jonker, jou tweede raaiskoot, jy is reg daarso met jou antwoord ook. Kom ons kyk gou hierso. Is nog 'n boodskap, ek gaan nou ook aandag gee daarso. Louise Lamprecht, goeienaand, jy is ook in die kol daar met jou antwoord. En natuurlik die dorpie waar ons vanaand kuier, vir almal wat gesê het, Groot Mariko, julle is 100% in die kol met waar ons vanaand kuier. Nou Groot Mariko, dit is 'n dorp waar stories nog so onder die doringbome leef. Dit is 'n klein dorpie, as jy so van Rustenburg se kant af ry en jy ry west, dan raak die wêreld alloos stiller soos wat jy verder ry. En soos wat die pad sny so deur die bosveld en die doringbome, gooi die bome sulke lang skaduwee oor die grond en skielik, ewe skielik hier uit niks uit nie, dan verskyn daar hierdie klein dorpie so tussen die klomp bloekombome. En hierdie dorpie se naam is die Groot Mariko. 'n Mens kan dit maklik deur hom ry sonder om twee keer te kyk, want hy is regtig waar so klein, maar dit begin nou interessant raak as jy daar uitklim en jy begin te luister. En dan ontdek jy dat hierdie ou klein dorpie het waarskynlik meer stories per vierkante kilometer as byna enige ander plek in Suid-Afrika. En nou hierdie gebied se geskiedenis begin lank voordat daar sprake van enige nedersetting was. Vir eeue lank het die Bauruzi volk hier gewoon en die Groot Mariko rivier was een van die minst aanhoudende riviere in die streek gewees, wat vars water voorsien het in 'n andersins baie droë en 'n dor bosveld. En daarom het mense hulle hier gaan vestig nog lank voordat daar 'n dorp ontstaan het. En toe is dit so teen die 1830s en die 1840s. Het die voortrekkers toe nou hierdie gebied ontdek en hulle het begin intrek soontoe. En ja, hulle was op soek na grond, water en onafhankelijkheid gewees. So hier in die 1850s was daar toe al verskeie plase langs die rivier gestig en Groot Mariko self het hier op die plaas Wonderfontein ontwikkel. En al hierdie mense reeds dekades lank daar gewoon, is die dorp eers amptelik in 1948 geproklameer. En baie mense dink die naam Groot Mariko beteken die dorp is groot en dit is glad nie die geval nie. Die naam kom van die Groot Mariko rivier en hulle sê daar vir ons die woord Mariko hou waarskynlik verband met 'n Tswana woord wat na die streek of die rivier verwys en dan na die groot verwys natuurlik na die die onderskeid tussen die twee riviere, want daar is die Groot Mariko en daar is die Klein Mariko rivier. En die rivier was die dorp se lewensaar gewees vir alle jare nog en boere kon vee aanhou, hulle kon mielies plant, hulle kon tabak verbou en later van tyd het hulle toe ook natuurlik met sitrus begin boer daarso en vandag nog speel landbou 'n baie groot rol saam met toerisme en dan natuurlik nou daai bietjie mynbou wat ek jou ook van vertel het, nê? Maar wat Groot Mariko werklik beroemd gemaak het, was nie goud, diamante of 'n groot oorloos soos wat ons in ons ander dorpe van ander weke al gehoor het nie, dit was histories gewees. En natuurlik, soos ek jou vroeër vanaand ook vertel het, geen mens het Groot Mariko so beroemd gemaak soos die skrywer Herman Charles Bosman nie. In 1926 kry hy sy eerste werk as 'n onderwyser by 'n klein plaaskooltjie, net so buite die dorp, en die skooltjie se naam was Heimwee Berg gewees. Hy was net vir 'n kort rukkie 'n onderwyser gewees daarso, en toe later van later jare, toe gebruik hy die mense van die bosveld en van die dorp en hulle humor en die bosveld as inspirasie vir sy beroemde oom Skalk Lourens stories, en natuurlik toe ook sy bundel Mafeking Road.
En vandag besoek lesers van oral nog hierdie dorp, omdat Bosman dit letterlik op die wereldkaart ingeskryf het. En interessant genoeg, soos ek jou vroeger vanavond vertel het, ou Bosman se lewe het amper soos een van sy eie stories geëindig, want terwyl hy met vakantie by sy familie was, het hy sy stiefbroer geskiet tydens 'n risie, en hy moes toe nou ter dood veroordeel geword het, maar sy vonnis is toe nou later aan verander na net 10 jaar tronkstraf toe, en toe hy nou uit die tronk uitkom, toe begin hy skryf, en hy word toe nou een van Suid-Afrika se grootste skrywers. En as jy vandag aan Groot Mariko dink hulle dikwels aan oom Skalk Lourens en baie glo, hy was 'n regte persoon gewees, maar die waarheid sê hulle hiersof is eintlik baie meer ingewikkeld as dit. Oom Skalk was regtig net 'n fiktiewe karakter gewees, maar Bosman het hom saamgestel uit verskillende mense wat hy in Groot Mariko ontmoet het. En daarom voel dit vir lesers asof oom Skalk regtig waar bestaan het, maar hy was eintlik net 'n karakter gewees. Dan die ander ding wat ek vir jou genoem het in een van die leidrade, waarvoor Groot Mariko bitter bekend is, is sy Mampoer. En die gebied is amper synoniem met die sterk vrugtebrandewyn wat daar op die plase gestook word. En hulle sê letterlik vir jou, as jy daar by hierdie dorp gaan kuier en jy wil op 'n toer gaan, jy kry eers 'n ou sopie Mampoer voor jy op 'n toer kan gaan. En hier is so na die tweede sopie, want hierdie goeders is blykbaar verskriklik sterk. Ek het al van dit geproe, dit is regtig sterk. En hier is so na nommer 2. Dan kan jy nou ook al soos oom Bosman hier so begin stories vertel oor hierdie dorp en al sy dinge. En dan as ek nou terugkom, dan gaan ek jou so 'n bietjie meer vertel oor David Livingstone en sy rol wat hy gehad het in hierdie dorp, Koenraad Buys. En natuurlik was daar ook Mzilikasi gewees, die stigter van die Matabele volk, en natuurlik ook die Dorsland trekkers wat deur hierdie dorp getrek het. Maar nou terwyl ons so lekker praat van Mampoer, kom ons gaan luister daar vir Rieke Snel met Mariko Mampoer.

Lekker musiekbreek gehad daar. So ons het afgeskop met Rieke Snel met Mariko Mampoer. Hoe kan ons dan nou nie ons keier vanavond in groot Mariko? Bernice West met Nie Jou Ex Nie. Liesel Pieterse met Plus, Minus, Maal, Deel. En Dorika Rauge daai vier vir ons afgesluit daar. So met Over the Hills and Far Away. En dit is precies waar ons vanavond is. Over the Hills and Far Away in groot Mariko daar in die Noordwes provinsie. En ek sien hier so nog so paar boodskappe deurgekom hier so. Kom ons kyk gou hier so, Wilna Venter sê vir my naand, my grootouers kom van Groot Mariko af. Plaas met die naam Holfontein, baie stories altyd gehoor daarso. Ja Wilna, dit is maar dit is in hierdie klein dorpies, nee, daar is altyd lekker stories. Wat so oorvertel word van generaties tot generaties. Die spook van die langkloof het my lekker laat gegil hier so. Hy sê vir my goeie naand, Nelis, daai eindste rivier het my gatvelle afgetrek by Groot Mariko Avontuurkamp. Dit was so 40 jaar terug. 'N stukkie leiklip het regop gaan staan maak in een van die glewe in hierdie glyklip en die konsekwensies was redelik geweest. Dankie tog dat dit net bene en boude was wat gesny was en die wat maag af was het dit vrygespring. Net 6 van ons het deurgeloop. Ons het ons soos varke gebloei, maar ons lewe nog om die storie te vertel. Nou maar toe, spook, ek is bly jy lewe nog om ons die storie te kon vertel vanaand. En ja, ek onthou ons was ook op 'n skoolkamp gewees daar so naai, by daai avontuurkamp gewees en ek onthou nogal daai glyklip wat jy van praat, nê? So ja, dankie vir die deel daarso en ek sien hierso is nog 'n boodskap, Ronel sê ook baie dankie vir die rustige musiek. Sy en Cheeky is klaar in die bed, hulle gaan luister tot klas vakie kom en sy stuur slank 'n paar hartjies vir as daar 'n Steve liedjie gaan speel, veilig ry huis toe Ronel. Ek gaan vir jou kyk hier so 'n bietjie later as ons langpad liedjies begin of ek vir jou 'n Steve liedjie kan laai en as jy nog wakker is, hoop ek jy geniet hom. Right, so ons is besig om te praat oor Groot Mariko en al die dinge wat daar gebeur en die interessante mense van hierdie dorp. Nog 'n interessante verhaal gaan oor die Dorsland trekkers. Groot Mariko was een van die laaste groot versamelplekke voordat honderde boere noordwaarts deur Botswana en Angola vertrek het en hulle het gehoop om 'n beter lewe te vind, maar het baie van hulle het van dors en malaria gesterf in daardie omgewing. Vandag lewe hulle verhaal steeds sterk in die streek voort. Die Mariko was ook die wêreld van bekende historiese figure soos David Livingstone, die ontdekkingsreisiger. Hy het ook 'n bietjie daar gaan rondkrap op 'n stadium en hy was daar die legendariese grensfiguur gewees, Koenraad de Buys, wat ook in hierdie omgewing was. Dan selfs koning Mzilikazi, hy was die stigter van die Matabele volk en hy het ook deur hierdie streek beweeg voordat die voortrekkers daar gearriveer het. En dan een van die merkwaardigste feite oor Groot Mariko wat ek vanavond met jou kan deel, is dat het ongelooflik lank by die ou manier van telefone geblei het. Soos wat ek vir jou gesê het in een van die leidrade vanavond, tot en met so onlangs as 2010 was baie plase nog gewees op 'n handbediende telefoonlyne, so met ander woorde 'n sentrale. En as jy iemand wou bel, moes jy 'n telefooniste fisies jou lyn verbind aan wie ook al jy wil praat. En ja, dit klink nou wel so is iets in die 1950s uit, maar daar was baie ander moderne goed gewees wat in hierdie dorp gebeur het, maar hulle sentrale was nog aktief gewees tot en met 2010 toe. Nog 'n unieke feit van hierdie dorp is dat hierdie ou piepklein dorpie een van die kleinste dorpe in Suid-Afrika is wat sy eie kunsfees aanbied. Kunstenaars, skrywers en fietsryers van reg oor die wêreld stroom elke jaar hierheen vir feeste en vir hulle bergfietswedrenne wat hulle daar so hou. Dan kan jy ook gaan kyk, daar so die inligtingsentrum self het ook 'n storie. Die gebou en sy muur is tydens die Tweede Wêreldoorlog deur 'n Italiaanse krygsgevangenis gebou en dit is so 'n bietjie van 'n Europese geskiedenis wat vandag nog daar in die Bosveld rondstaan. Natuurlik as jy daar kuier, dan is jy in die Bosveld self en die gebied wedel natuurlik van kudu's, nyalas, vlakvarke, jakkalse, rooi katte en 'n groot verskeidenheid voëls en na 'n goeie reën verander die dorp Bosveld skielik in 'n baie mooi groen paradys vol veldblomme. Mense in Groot Mariko
Waar is ek nou? Vertel ook graag van spooke en geheimsinnige ligte langs ou plaaspaaie en sommige sweer hulle hoor nog perde wat s'nachts galop waar Dorsland trekkers eeuwe gelede gekamp het. En ander glo weer, die Bosveld hou sy geheime vir homself en dat nie elke story verklaar hoef te word. Dit is juist hierdie mysterie wat Groot Mariko so besonders maak. En dan is daar, en dalk is dit die mooiste manier om die dorp dan te beskryf. Groot Mariko is nie 'n plek waarin jy gaan om iets te sien nie. Dis 'n plek waarin jy gaan om iets te beleef. Jy drink koffie op 'n stoep, jy luister hoe die wind deur die doringbome fluister en dan voor jy jou kom kry, vertel iemand vir jou 'n storie wat dalk kan waar wees of dalk glad nie. Maar teen die tyd wat die son sak, maak dit eintlik nie regtig meer saak nie. En dit is ook presies waarom Herman Charles Bosman geskryf het dat daar geen ander plek is wat so swaar is van atmosfeer en so eg Suid-Afrikaans voel soos ou Groot Mariko nie. Right, so dit is dan nog so 'n bietjie meer oor oor Groot Mariko en as ons terugkom nou hierna, die tyd is nou so 7:30, ek kuier nog saam met jou tot so net voor 9 toe, natuurlijk hier by 8:00 se kant, dan maak ons die speelhuis oop vir langpad liedjies, maar ek het nog iets wat ek met jou wil deel, ek wil jou so bietjie meer vertel oor Herman Charles Bosman en sy boeke wat hy geskryf het oor hierdie area, maar voor ons daarby kom, kom ons gaan luister eers weer bietjie musiek, ons het vir Bobby van Jaarsveld met Storyman Hugo deur die Strijds en Terren Lam, sing vir ons Dit is my story.

lekker musiek gehad. Ons het vir Bobby van Jaarsveld gehad met Storyman, Higo met Deerie Strijds, Terren Lam met Dit is my story. En het het ons daar gehad op die laaste was Shania Twain gewees met That Don't Impress Me Much. Maar nou wil ek vir jou sê, as jy impressed wil wees, en as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net at Luister FM Live op TikTok, en dis waar jy al die snaakste video's achter die skerms oomblikke en hope pret kry, wat jy nêrens anderster gaan sien nie. Moe nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog, en bring sommer al jou vriende saam. So ja, gaan volg ons daar so. Op TikTok is altyd iets interessant besig om te gebeur, nê? Ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat ingekom het. Marinda Olofse is ook in die huis. Sy sê, ek kuier lekker saam met jou in die kombuis. Dankie vir 'n awesome program. Dankie Marinda. En dankie dat ek so lekker saam met jou kan kuier. Ons is nog so besig vir die laaste rukkie met Groot Mariko. Dit is waar ons vanaand kuier. En natuurlik, as jy nou praat van Groot Mariko, dan kan jy nie anderster as om te praat van Herman Charles Bosman. Nee, hy is gebore op 3 Februarie 1905 en hy is oorlede op 14 Oktober 1951. En hy is wyd beskou as Suid-Afrika se grootste kortverhaalskrywer. Hy het die werke van veral Edgar Allan Poe en Mark Twain bestudeer en 'n styl ontwikkel wat nie gebruik of wat die gebruik van satire beklemtoon het. Sy Engelstalige werke gebruik hoofsaaklik Afrikaanse karakters en beklemtoon die vele teenstrydighede in die Afrikaner samelewing gedurende die eerste helfte van die 20ste eeu. In sy vroeë lewe, Bosman is gebore in Kuilsrivier naby Kaapstad, in 'n baie Afrikaanse gesin. Hy is grootgemaak met Engels en Afrikaans, maar terwyl Bosman nog baie jonk was, het sy gesin gereeld gereis en dit is hoe hy toe nou ook met Engels te doen gekry het. Hy het 'n kort tydjie vir Potchefstroom College deurgebring, wat toe nou later hernoem is na Potchefstroom Hoërskool vir Seuns, en later het hy na Johannesburg verhuis, waar hy skool gegaan het by JP Hoërskool vir Seuns in Kensington. Terwyl hy daar bygedraai het tot die skoolse tydskrif, het toe Bosman 16 was, het hy begin om kortverhale te skryf vir die Nasionale Sondagkoerant, dit was daar die Sunday Times gewees, en hy het die Johannesburgse Onderwijskollege bygewoon, wat toen later van tyd die Universiteit van die Witwatersrand geword het, en verskeie stukke aan studente literêre kompetisies voorgelê. As jy kyk na sy loopbaan en sy volwasse lewe, nadat hy sy graad gekry het in onderwys, is hy Groot Mariko toe in 'n Afrikaanse skool, het hy toe daar werk gekry, en die gebied het agtergrond gevorm vir sy bekendste kortverhale, die Oom Skalk Laurens reeks, met 'n ouer karakter genaamd Oom Skalk Laurens, en ook sy voorkamer sketse wat hy gedoen het. In januari 1926 is hy met Vera Sawyer in Johannesburg getroud en hy het nooit saam gewoon nie en Bosman het selde vir enige iemand van hierdie huwelik vertel, maar hy het dwarsteer Bosman se lewe op goeie voet gebly. Gedurende die Junie skoolvakansie in 1926 het Bosman sy familie in Johannesburg gaan besoek en tydens sy argument het hy sy stiefbroer doodgeskiet. Bosman is ter dood veroordeel vir hierdie misdaad en is na die dodesel in Pretoria sentrale gevangenis gestuur, maar sy vonnis is toe later verminder tot net 10 jaar met dwangarbeid. In 1930 is Bosman toe op parool vrygelaat nadat hy die helfte van sy vonnis uitgedien het en sy tronkervaring het die basis gevorm vir sy semi-autobiografiese boeke Cold Stone Jug. Bosman het toe sy eie drukkersmaatskappy begin en was deel van 'n literêre groep in Johannesburg waar hy met digters, joernaliste en skrywers insluitende John Blighnout geassosieer het. Hy het 9 jaar lank oor see getoer en die meeste van die tyd was hy in Londen gewees. Die kortverhale wat hy gedurende hierdie tydperk geskryf het, het die basis gevorm vir nog een van sy bekendste boeke, Mafeking Road. Aan die begin van die Tweede Wêreldoorlog het hy na Suid-Afrika teruggekeer en as joernalis gewerk.
Gedurende hierdie tyd, vroeg in 1947, het hy die Rubaiyat van Omar Khayyam in Afrikaans vertaal. Bosman het die feit betreur dat Johannesburg sy erfenis verwaarloos het en die Standard Theater het hy gekla dat die stad se inwoners sal die standaard theater afbreek soos hulle al die ou geboue theaters, dossiers, tempels, winkels, arcades, kafees en plekke afbreek wat intiem verbind was met die mynkamp daar van Johannesburg. Want ek ken Johannesburg, het hy gesê, ek is tevrede dat daar geen ander stad in die wêreld is wat so gretig is om die herinneringe van sy vroeë oorsprong af te skud nie. Bosman se tweede vrou was Eileen Manson gewees, of bekend as Ella, en sy was 'n baie bekende pianis en 'n digter gewees. Hulle het in 1931 ontmoet en in Oktober 1932 is hulle in Johannesburg getroud. En die paartjie was baie bekend vir hulle boheemse leefstyl en partytjies wat geestige gesprekke. Wat geestige gesprekke ingesluit het en gewoonlik lank na middernag eers geëindig het. Toe het hy 'n derde vrou gehad. Sy was Helena Stegman gewees, sy was 'n skoolonderwyseres gewees en 'n kunstenaar en hulle het in Maart 1944 in Johannesburg getroud. Van 1948 tot sy dood in 1951 was Bosman in diens as 'n proefredakteur by die Sunday Express gewees. Daarbenewens is hy gekontrakteer om 'n weeklikse voorkamerstorie vir The Forum tydskrif te skryf. Na 'n huiswarmingspartytjie in Oktober 1951 het Bosman erge borspyne ervaar en hy is na die Edenvale Hospitaal geneem. Met sy opname is hy na sy geboorteplek gevra en hy het geantwoord, gebore Kuilsrivier, oorlede Edenvale Hospitaal. Hy is ontslaan, maar het 'n paar ure later tuis ineengestort en hy is oorlede terwyl hy terug hospitaal toe gehaas is. Hy is begrawe in die Westpark begrafplaas in Westdene onder 'n driehoekige grafsteen wat lei. Die skrywer Herman Charles Bosman, gebore 3 Februarie 1905, oorlede 14 Oktober 1951. So ja, as dit nie vir hom was nie, was die dorpie waar ons vanaand gekuier het, Groot Mariko, definitief nie op die map soos wat hulle in Engels sê nie. So dit is te danke aan sy werke en sy skrywe dat ons vandag oor Groot Mariko kon praat. Baie dankie vir almal wat saam gekuier het en baie dankie vir almal wat so saam boodskappe gestuur het en saam geraai het en al daai lekker dinge. Natuurlik is dit nou amper tyd vir die laaste uur van die rondrits rondom Tali. Dis amper tyd vir die lang pad liedjies. As jy nog nie weet hoe hy werk nie, dis eintlik baie maklik. In die laaste uur maak ek die speelhuis oop en ek sê vir jou, jy moet vir my jou lang pad liedjies stuur. As jy nog nie weet hoe hy heeltemal werk nie, ek gaan jou nou verduidelik. Kom ons gaan luister eers daar vir Afrika Sonsak van Robbie Wessels en as ons terugkom, is dit tyd vir lang pad liedjies.

0: Zuid-Afrika aan alle afdelings van die spel met 17 punten tegen 6.
1: Bok van Blerk daar met Spiegelreaction, net voor het was het Robbie Wessels met Afrika Sonsak. Die tijd is nou op die kop, 8 uur, goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. En jy kuier saam met my en Jelle Smeiring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Ek staan so 'n bietjie in vir Lize Marie vanaand hier op Klein Saterdag, maar dit maak nie saak nie. Ons hou hierdie Klein Saterdag aan die gang. Natuurlik is jy ingeskakel op die regte plek, jy is op Luister FM, jou lekker luisterstasie 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Dis die tyd van die aand, is die laaste uur en ek maak die speelhuis oop, dis nou tyd vir Langpad Liedjies. En as jy nog nie saam gespeel het en jy weet nie my werk nie, Langpad Liedjies is daai liedjie. As jy op die langpad is, is dit daai liedjie wat op jou speelhuis moet wees. Hy sit sommer 'n glimlag op jou gesig, hy maak dat die pad vinniger verby gaan, en ek sê altyd, hy maak jou voet sommer so 'n bietjie swaarder, dat jy moet mooier kyk vir die kameras en die manne wat hier langs die kant van die pad staan, wat wil moeilikheid maak, nê? Dit is daai tipe liedjie wat ek vanavond by jou wil hê. Wat is daai liedjie wat jy op jou langpad liedjie lys wil hê? Soos ek altyd sê, as jy op pad is, huis toe van die werk af, of van die winkels af, of wat ook al, en daai liedjie begin op die radio te speel, dan ry jy sommer so ekstra keer om die blok, net om seker te maak, daai liedjie van jou word klaar geluister. Ek sien hier soos al 'n paar boodskappe wat ingekom het, kom ons kyk gou hier so Alta Bekes van Jeffrey's Bay, sê vir my daar so, Nelis, mag ek asseblief vra vir hoofletters van Sorina Erasmus, as hy beskikbaar is, baie dankie, waardeer opreg. Ek het hom gelaai, hy gaan so bietjie later in die program gaan hy speel, en dan was daar 'n boodskap gewees van Leon Meyer, kom ons hoor gou wat sê Leon vir ons vanavond.
2: Lekker aand vir jou, goeienaand Nelis,
1: hallo
2: DJ Tortelduif, Roy Kappie, as jy om het asseblief man, vir die langpad, lekker aand vir jou, veilig ry, muziek is nog lekker.
1: Dankie Leon, ek het vir jou geloer daar, so ek het ongelukkig nie DJ Tortelduif se weergawe nie, maar ek het 'n ander weergawe, en ek het hom vir jou gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Terrence Foxcraft wil hê, julle moet my boks, hier so lyk het vir my vanaand. Hy het vir my gevra daar, so het julle Guns N' Roses, so Welcome to the Jungle. En weet jy wat, Terrence, nee, hy is beskikbaar, en ek het hom vir jou gelaai, maar hy gaan eers speel so jylle rikkie, nadat ek gegroet het, so dat ek nie kan raas kry nie, so ek hoop jy geniet hom so bykie later vanavond, en ek, ja, dankie dat jy ook so lekker saamkeier. Linda het hier so vir my gevra vir Lisa Stassen se bokkie of Michael Bolton se Beautiful World. Ek gaan vir jou loer daar, wat is beskikbaar, Linda, en dan laai ek kom definitief vir jou op die program vanavond. Renette Duisel sê vir my, thank God for the radio van Alan Jackson. Dankie vir die mooie muziek, en dit kom daar van Renette en Gerry af. Dankie julle twee, ek gaan vir julle kyk daar so as wat er een beskikbaar, of wat as hy beskikbaar is, gaan ek om vir jou laai. Ek wil nou ook net vir jou sê, as jy vanavond vir my versoeke deurstuur, onthou, ek het nie so vrek baie plek vir Engelse liedjies op die speelhuis nie, so as jy vir my Afrikaanse liedjie gaan deurstuur, is die kans groter dat ek om vir jou kan speel tot en met ek so net voor 9 groet. Kom ons kyk gou hierso. Het Freddy vir my 'n liedjie gevra. Hy sê vir my, kan jy asseblief my Judy Boucher se Can't Be With You Tonight speel, Freddy? Ek het hom so klein bietjie vroeër in die program het ek hom gespeel. So jammer dat jy hom nou gemis het, maar ek gaan hom ongelukkig nie weer kan speel nie. Maar Chips het ook hierso vir my 'n paar liedjies deurgestuur. Ek gaan kyk daarso wat is beskikbaar. Maar Chips, en dan laai ek hom definitief vir jou so bietjie later vanaand. Andrei sê vir my, naam sê The All That I Get van Alan Jackson. Of Chris Els. Ek gaan vir jou kyk daarso, Andrei, en ek maak vir jou 'n plan daarso. Right, ons gaan luister vir Steve Hofmeyr, en as ons terugkom, het ek vir jou weer 'n bitterflou grappie. Ons vertel hom nou vir jou. Kom, ons gaan luister eers daar vir Steve Hofmeyr met Laaste Lag. Anton Fitchett met Rooi Kappie, en dan Vloes met hoofletters. En as ons terugkom, is dit tyd vir daai flou grappie van die dag.

0: lekkerste dan die slimy bra.
1: Gaan sy lekker vier in 'n ry gehad, daar sal Steve Hofmeyr het om afgeskop vir ons met laaste lag. Anton Fitchett met rooi kappie, Vloes met hoofletters en Niels Somers en Aram Tas met vleisvreters daarso. En ek sien hier so 'n klomp boodskappe wat deurgekom het, so my speelhuis is lekker vol, ek het almal se liedjies gelaai. Kevin Verschee is ook ingeskakel, hy het vir my daar gevra vir 'n liedjie van Ballyhoo. En ek het hom vir jou gelaai, Kevin, hy sê vir my Niels is vir president, baie dankie. Kevin, hy is vir jou gelaai daarso. Hier is nog in 'n Kenny het vir my gevra vir iets van Back to Basics. Ek gaan vir jou kyk, daar is ook Kenny van Dispatch. En as daar iets beskikbaar is van hulle vanaand, gaan ek vir jou loer daar so, dan gaan ek hom definitief vir jou laai. Hierso het Tannie Rita vir my gevra vir iets van Ryter van die Wynkie. En Tannie Rita, ek het vir jou gekyk, daar is so Ryter van die Wynkie. Ek het vroeër vanaand 'n Bless Bridges liedjie gespeel. Maar Postduif se weergawe van Ryter van die Wynkie is vanaand beskikbaar. Hy is net so mooi. So ek hoop Tannie geniet hom saam met my vanaand. Dan was hierso gewees... Louis, wat vir my sê, hi Niels, Lady in Red of Mozambique, my nou, asseblief, mooi aand en veilig ry huis toe. Dit kom daar van Louis af. Louis, of jou kyk al wat beskikbaar is, ek laai hom vir jou. Anton, lekker, lekker. Hy sê dalk Rama ja van Shine 4 vir die lang pad, Niels. Nou maar Anton, daai liedjie het ek definitief vir jou gelaai. Hy speel sommer so amper net hierna. So ek hoop jy geniet hom. Dan die Marina Kilian het vir my gevra daar vir enig iets van die Klipwerf Orkest af. Dan die Marina, ek het vir ons daar enig gelaai. Hy gaan so 'n bietjie later in die program speel. Dirk het vir my daar so gevra vir Mariko Mampoer van Rikus. Dirk, ek het hom so klein bietjie vroeër vanaand het ek hom gespeel, so ek gaan hom nou nie weer kan speel nie. Kom ons kyk gou hierso. Andrew het ook vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou wat sê Andrew vir ons daarso.
2: Nou, dis Andrew Brokkel, asseblief my lieflingspel. Liefling, asseblief, ek kom mooi.
1: Nou, sy liefling is aangevra en ek kon Manny Jackson se weergawe kon ek vir jou gelaai het vanaand Andrew, so ek hoop jy geniet hom en dankie dat jy so lekker saamkuier. Right, soos ek gesê het, my speelhuis is nou vol. Daar is nou nie meer plek oor op my speelhuis nie. Hy is oorvol vir 9:00, so baie dankie vir almal wat vir my hulle liedjies ingestuur het en ek hoop jy geniet hom saam met my. Maar nou is dit eers tyd vir 'n flou grappie vir die dag. Dis 'n ding wat ek so rukkie terug begin het. En dit is nogal vir my lekker om my simpel sin vir humor met jou te deel. En ek het hierdie grappie raak gelees en toe dink ek maar nou net, dit is oulik en ek gaan hom met jou deel vanaand. So dis nou niks snaaks of niks lelik nie. En die grappie gaan so, klein Jannie, is die dag as hulle daar by sy ouma se huis, hulle is, dis 'n Sondag, en hy en sy hele gesin is nou daar so en hulle gaan nou sit en ouma het kos gemaak vir Woet die hele oggend en hulle gaan nou lekker Sondagmiddag ete, gaan hulle nou geniet daar by ouma se huis. En net toe almal nou mooi by die tafel gaan sit, begin ouma daar kos op te skep vir Woet. En Jannie se kos is nog nie eers heeltemal ingeskep in sy bord nie en hy begin sommer toe nou dadelik te eet. Want hy is honger en is ouma se kos en ouma se kos is mos nou lekker en hy begin toe nou te eet. En sy ma kyk hom so verontwaardig en sy sê vir hom, Jannie, asseblief, wag net asseblief totdat ons gebid het. Hy sê, mama, ek hoef nie. Sy sê, natuurlik moet jy wag dat ons eers bid, man. Ons bid dan altyd voor ons eet by die huis ook. Hy sê, ja, maar dit is by ons huis, verduidelik Jannie baie mooi. Maar hier by ouma se huis is dit nie nodig nie, want ouma weet hoe om te kook. Dis my flou grappie vir die dag. Kom, ons gaan maak musiek.

Lekker musiek gehad daarso. Ons het afgeskop met Neil Somers en Adam Tasse Vleisvreters, Lisa Stassen se bokkie, Alan Jackson met Thank God for the Radio en Marnie Jackson se liefling. En ja, baie dankie vir almal wat so lekker saam kuier vanaand. Dit is heerlik om hier saam met jou te sit en hier saam met jou te wees en saam met jou te gesels. En dit is heerlik om hier te wees saam met jou. Natuurlik kuier ek en jy môre aand weer saam. Ek groet nog nie heeltemal nie. Ek groet eers 'n bietjie later, maar môre aand kuier ek en jy weer tussen 6 en 9 saam op donderdag dinge. Het gaan weer een lekker propvol program wees, maar voor ons by donderdag kom, moet ek jou eers vertel, hierdie naweek gaan een lekker bedrywige naweek wees, want die Hoenderhok slaghuis vier sy eerste verjaarsdag en hulle wil net dankie sê vir elke kliënt sy loyale ondersteuning met fantastiese verjaarsdag aanbiedinge vanaf die 22ste tot die 26ste Julie of tot so lank voorraad hou. Hulle het heel en half vark vir R46.99 per kilogram, hulle bok makiri hoender filet stikke vir R59.99 per kilo, lekker geel vet tee been of club steaks vir R109.99 per kilo, geel vet rampsteaks vir R139.99 kilo en dan kan jy ook die poikiekos kompetisie kom geniet op saterdag die 25ste Julie. Inskrywings is gratis en daar is fantastiese pryse om te wen, terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk gaan word. So kom vier ons eerste verjaarsdag saam met ons, jy kan vir Petto kontak daar op 084-401-3377 en natuurlik gaan die lekker luister Lori ook daar wees. Ons saai van 9 uur tot 12 uur uit. So sien jou daar, kom maak 'n draai. En weet jy wat, ek het nou nogal vandag daar by hulle 'n draai gaan maak en ek moet sê, daai lekker geel vet teebeen steaks van hulle en daai rampsteaks lyk vir my definitief na 'n plan vir 'n saterdag aand te braai. So kom sê vir ons hallo by die lekker luisterstoor, Lori, en kom kuier lekker saam met ons. Ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Wat vir my sê, dankie vir die lekker aand, ons het lekker saam gekuier, en baie dankie vir allemaal wat so saam muziek aangevraad, hier so op Langpad liedjies by Speelhuis is nou lekker vol, hier so nog een laaste ene deurgekom van Sarah Tokkie af, hi wonderlijke mens, kan jy nog een liedjie add asseblief, Skipskop van Sonja Harold, of Sound of Silence van Simon & Garfunkel, geseende aand verder en veilig huis toe ry. Sarah, ek kon vir jou toe nou Sonja Harold se Skipskop kon ek vir jou laai, so ek hoop jy geniet hom. Ek sien hier soos hele paar mense wat vir my so lang good night sê, nog nie heeltemal nie, voor ons dit doen, moet ons eerst gaan bietjie winkelrakke toe gaan, en luister ons vir Shine Four met Rama Jan, as ons dan terugkom, is dit regtig tyd vir my om jou te groet. Metro Dios for Shine Four met Rama Jan as ons dan terugkom is dit regtig tyd vir my om jou te groet.

0: Wow, der ist lecker.
1: Shine voor daarso met Ramaya. Ek sien die tyd is so amper kwart voor en dit is tyd vir my om jou te groet. Baie dankie wat vir almal wat saam rondgerits het vanaand hier op die rondrits rondom Tali. Dit was heerlik geweest om met jou te deel oor so groot Mariko is waar ons vanaand gekuier het en dit was lekker om oor die ou dorpie te gesels, nê? Soos ek vroeër vanaand gesê het, ek en jy kuier môre aand tussen 6 en 9 kuier ons weer saam op donderdag dinge. Dit gaan 'n propvol program wees, vol lekker musiek. Ons het natuurlik ons speletjies wat ons speel. Ons het die donderdag 3 in 'n ry. Dan gaan ek en jy so 'n bietjie gesels later in die aand en dan hierso so net voor groetheid, hierso so van 8 uur se kant af, dan speel ek en jy ons speletjie Flinke Vingers. En as jy nog nie weet hoe hy werk nie, ek sal jou môre aand verduidelik, so skakel gerus in en kuier saam. Right, so Luister FM, dit was vir my heerlik geweest om hier saam met jou te gekuier het vanaand. Dankie vir almal wat saam gesels het en saam gespeel het. En ja, soos ek altyd vir

Sê as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM lief vir jou, lekker slaap, ons kuier môre aand weer saam.

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
4: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
3: Everything?
4: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
3: Excellent.
4: They are. You can trust them to sell your home.
3: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
1: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Nee man, waar is my sleutels?
6: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
5: Die hele bos.
6: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
5: Ja, alles.
6: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
1: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993-8917.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor jy. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

volg ons op Instagram @luisterfm. Sy naam is Jannie Stein. Hy pomp soos 'n spoorwegstoomtrein. Hy het tonnels gejaag van hier tot in die Weskaap. Die jonkels moes eers wag, want hy wou net die koegers jag. Dis nie 'n goeie plan nie, ook nie baie funny as jou

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Suicide.

van donkergrys kombers. As bang maak skadies flikker in die skynsel van die kers. Die nacht het om ons toegevou, die maan het ook verdwyn.

verlaat, langs geraamtes, gebeende vingers, wys na my. Tussen stof en roet en haat, staan net die duivel langs my sy. Alles is weg, ek het alles verloor. In die grond bloei die mensdom se dade, vir dit wat lê hier onder ons aarde, word in die naam van oorlog gemoor.